0: Pues así, de esta guisa, casi casi en blanco y negro, recibimos a Dani Rocha. Dani, ¿qué tal? Buenos días con esa revolución, dos granéis. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A golpe de venres, pues muy bien, aquí tranquilamente. Disposta a escoitar e aprender, ¿eh?
1: Sí, sí, hoxe imos falar de cousas interesantes e imos intentar aprender, que é sempre o que intentamos nesta sección, que cando acabe, saber unha cousinha máis, ter algo máis no que pensar e darlle media volta ás cousas, que sempre ven ben.
0: Pois sí, imos a metemos de cheo na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que é Asporcel.
1: Sí, sí, non é o nome máis comercial, só a mellor cando engadimos e a parte do porco celta. Hoxe queremos coñecer a ese famoso porco celta co que convivimos, co que vemos nas carnicerías, o que vemos nos liñais de venta, e queremos saber que o que é, porque a lenda conta que é un porco, simplemente un porco que come castañas. E imos ver que, como tantas lendas, pois igual está un pouco collida polos pelos. É un asunto máis complexo e, sobre todo, é un asunto máis interesante e moito máis rico. Entón, para isto, eu coñecín en Boimorto, que é unha canteira inagotable de xente para este programa, dentro do Magreco, dentro de todo o que organizan ali, coñecín a unha persoa que se chama Fernando Calviño, e ele é un destes criadores de porco celta que pertence, está na directiva desta asociación. E hoxe, dixenlle que si un día se viña por aquí a tomar un café con nós, explicarnos cousas do porco celta, de toda a industria que move, todo o que conleva, todo o que supón, e dixo que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, que tal, bons días, como estás?
2: Eso, Hola, que tal, moi bons días, pois moi ben.
0: Bons días.
1: Fernando, pues... moitas grazas por vir por aquí. Nada, non sei se trouxeches porco ou non sei se queres que lle poñamos algo de auga, pero supoñemos que ti

0: por Costelos, no outro lado, fálanos un pouco como é a que testí que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea e por que te deu por entrar yo por Cocelta e non a outra cousa.
1: Pois mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Nos temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o meu porco celta, que está, ainda sigue en perigo de extinción. E o que a Supurcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, por dous anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015. Por un pouco de pro tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos. E depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustou-nos, e, bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E, bueno, pois a día de hoxe, actualmente, pois, como ben decía, temos dous regas, contamos con 100 e pico animales en total, e, bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
0: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar. Un sí, deles, sí, que me parece moi curioso, é o de que o porco celta, que é algo que bueno, non é difícil atopalo nas carnicerías, nos mercados, que estea en perigo de extinción, sí. Porque entón eu me pregunto, outro día contabasme, Fernando, 4.000, 5.000 cabezas pode haber agora?
1: Sí, por aí, máis ou menos.
0: Vale. Entón, hai 25 sí. anos, cando se empezou a recuperar, canto había?
1: Por moi pouquiñas. Foi moi difícil a recuperación, pero ben, a día de hoxe, pois xa, como ben decías, o porcel leva traballando moito tempo para, pois, esta raza que podela sacar de perigo de extinción. E como se saca unha raza de perigo de extinción? Pois coméndoa.
0: Facéndoa rentable. Claro. Económicamente, non? Inda que parece unha paradoxa.
1: Sí, claro. Exactamente.
2: E é así, hai intereses, incrementa o consumo, ou é un camiño que costa, e se é así, que é o que nos dá a sensación, por qué, que pode pasar na mente dos consumidores?
1: Pois mira, cando eu empecé, xa había moitos produtores, xa había moitos socios, pero non estaba aínda, sabes, non había ese, non sonaba o porco celta, sonaba, pero como que non tal. Pero agora mesmo, pois, co marketing que temos, a publicidade que facemos, o tema da calidad da carne que temos, pois xa hoxendía preguntarlle a calquera polo porco celta, xa conoce o porco celta. Que pasa? É unha carne super infiltrada, super mar jugosa, entón a xente que quere? Quere comer calidad. É un porco que está fora, que está criado en libertad, come castaña, come bellota, obviamente hai que aportarlle un cereal, non? Pero é un porco super adaptado ao noso entorno, pues a xente ora reconoce esa raza, porque é a raza que había antiguamente, que non fixemos nada novo, era a raza que xa existía. Entón é outra calidad de carne, é outra, un bienestar animal que teñen estes porcos, e un porco, non lle quito o mérito de un porco industrial, pero é un porco industrial, a calidad da carne non é a mesma.
0: Entón, o que falábamos, as súas características, isto, como decimos, é unha raza, non se trata de coller un porco e alimentalo diferente. Que características morfolóxicas ten sobre un porco normal? É máis pequeno, máis grande, dá máis carne, menos carne?
1: Pois mira, dá menos carne con un porco blanco, un belga, un petrean, ou dá moita menos produción, porque, a ver, se te digo, estes porcos están fora, tanto do ano fora, sacrificanse con 12 meses, máis ou menos, acaban sobre os 120 canal, en cambio, os outros porcos poden andar nos 160, 180, en 6 meses. Este leva 12 meses facerse.
2: Caramba,
1: a calidad da carne é outra, é unha calidad da carne moito máis rojiza. Este porco ten a orella moito máis larga, a pata agrupada, ten o xamón en forma de violín, son outro tipo de porcos.
0: Entón, como se convence a un criador de que en vez de usar o seu terreo, a súa finca, para un porco branco que é máis rápido, máis, supoño que incluso económicamente pode chegar a ser máis rentable, como se lle convence de que teña paciencia, de que teña menos animais que do outro xeito? Como se lle convence a un criador? Que supoño que tamén esa é parte da función de porcel.
1: Unha, O porco blanco, se está estabulado, eu sacas para fora e ten problema xa de tema para coller virus e, bueno, moitas condicións de tema de veterinarias que se pode falecer. É unha. Este porco adáptase á climatoloxía que faga falta. Segundo, este porco é moi fácil de manexar. Nós, de feito, imos a concursos con eles e facemos concursos de manexo con este porco.
0: Que é manexar un porco? Perdón.
1: A que manexar un porco? Pues, sí. Sabes como fan os agilites, os cans?
0: Sí.
1: Pues, perde cos cans, cos porcos.
0: Sí, que fan estes circuitos que o porco, que o can sigue, digo para os nosos ointes, o can obedece, digamos, unhas instruccións, demostra que está moi ben amaestrado, por decirlo rápido.
1: Exactamente. Nós, por exemplo, facíamoslo todos os anos en Silleda, na Semana Verde, é onde facíamos bueno, un pouquinho unha para mostrar ya a xente. De feito, o meu sobrinho que se presenta, non sei se tedes, foi moi sonado na tele, na radio, por aí, presentouse con 7 anos e foi, bueno, o campeón gallego de manexo de porco celta.
2: Maravilla, porque hai unha actividade que se fai que é a aula didáctica, ¿no? Que con dar a coñecer sí. entre os pequeniños pues, todo o que é este mundo e incluso pues, aula de cociña, o sea que hai absolutamente de todo.
1: Exactamente, ¿no? sí, inculcarlle a ver aos máis pequenos é máis facer o paladar, que hai que facer, porque hoxendía a xente nova non sabe o que comer ben.
0: Bueno, entonces, eso será culpa da xente maior, que somos os que os alimentamos.
1: Amén.
0: Vale, Eva, vamos aquí un pouco o lío. Vouche poñer 3 cartas enriba da mesa, Fernando. Si non, a comer e vos despois. Vouche poñer 3 cartas enriba da mesa. Porco preto, porco celta, porco ibérico. Como sea, supoño ti que me vas a decir que é o mellor, dime por qué. Respecto aos outros dous.
1: Eu collería porco celta.
0: Por que?
1: Pola calidad da carne que ten. Polo bo manexar que teñen estes porcos. Que, xa che digo, son super dóciles. Hai que estar con eles para ver e creelo. E pois a rentabilidad da carne. O produto que ten. Os chourizos, sabe, o chourizo como facían nos antepasados. É un espectáculo de carne.
0: Entón, como consumidor, ti diz que o porco celta está máis bo, por exemplo, que o porco ibérico, que o sumum, sí. que sempre se entende como mellor sí. que hai.
1: Sí, eu provei dos dous, sí, sin duda.
0: Estos son declaracións polémicas, sí. Supoño que moita xente te dirá que non. Hai moita veneración aquí polo ibérico, sempre supónse que eso, o que se lle regalaba aos profesores un bo xamón para que te aprobaran a criatura.
1: Pues mira, con decirte que un xamón de porco celta está un pelín máis caro que o ibérico, con 5 jotas, por exemplo, pois pues xa te digo todo.
2: Claro.
0: E é máis pequeno, entendo, tamén.
1: Sí, é sobre 2 kilos, pois, e máis pequeno con ibérico.
2: É moi chamativo cando un se mete neste mundo porque parece que se fala pouco de isto e temos que aí tamén pois entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas porque se participa con cantidad de actividades estades presentes, Fernando, moitísimas citas tendes traballo de investigación asesorades para modernizar explotacións e a verdade é que se nos mesmos non sacamos peito neste tema seguimos pois eso, falando de outros, pois a verdade é que tampouco facemos ningún favor, non? A isto que tan noso, tan autóctono.
1: Sí, está claro que sí.
0: Porque, además, isto, bueno, que dicir yo a xente, supoño que a xente xa sabe, pero non é só un porco para embutido, non é só un porco para chourizo, para salchichón, para xamón, sino tamén de cociña na mesa. A hora de cociñalo,
1: sí.
0: que características ten? Porque eu teño visto cocidos de porco celta. Aquí, bueno, aquí mesmo onde estou no mercado del Viña traballase o porco celta en carnicería de fresco, que características ten?
1: Pues mira, o porco celta ahora mismo traballase en fresco todo o que pode haber. Antes, se ibas a algún sitio, pues, a ver, ainda escasea, non? Porque, a ver, se digo, hai poucos ejemplares, pero querías coñer un solomillo de porco celta, non o tiñas. Querías pedir un secreto de porco celta, non o tiñas. A día de hoxe, sí, guai. Agulla de porco celta, sí, hai. A día de hoxe, tes para probar o que queiras do porco celta, dende do fociño ao rabo. Que ten esta calidad de carne? A grasa que ten. A grasa é unha grasa infiltrada. Esta grasilla que solta é omega 3, por así dicilo. E non é coña.
0: É como do peixe, o famoso omega 3.
1: Exactamente.
3: Anda. É unha grasa que se pode comer. Eu, sin embargo, unha grasa dun porco blanco non dou comida. E a grasa destes porcos si se come.
0: Ajá.
3: É un pouquinho, pois, o que lle dá o sabor a esta carne, pois é unha carne moito máis rojiza, ao andar fora, moverse, do facer exercicio, e todo eso, pois é unha carne moito máis roja, ten un potencial enorme.
0: Que espacio precisa un porco? Como se mide? Mira, este metros cuadrados, cantos kilómetros,
3: aquí,
0: metros?
3: Nós aquí, en a Supurcede, temos estipulado para meter 15 porcos por hectárea.
0: Teñen o seu oco aí tranquilos.
2: Sí, a verdade é que sí. Iba a preguntar si é un produto desestacionalizado, por decirlo de algún xeito, porque como falamos de cocidos, etcétera, etcétera, está presente, bueno, vemos por lo calendario que está presente en moitísimos, en moitísimas citas gastronómicas, sobre todo. Así, a curto prazo, que tendes para comentar?
3: Como poderme repetir que non
2: sí, sí, sí, decía que bueno, que vemos que está pois claro, en feiras de gando prácticamente en todas, non? O en festas que teñen que ver coa gastronomía, co viño, preguntaba se si é un produto que xa está desestacionalizado e que non unimos justamente pois a esos meses de inicios de ano, non, relacionados co entroido, no, etcétera, no. Etcétera.
3: Agora o porco celto utilízase todo o ano. Xa te digo, nós temos unha carnicería expresamente para o porco celta e a xente vén comprar porco celta. Tanto en fresco, como en curado, como en salado. Quere porco celta. Todo o ano se vende porco celta.
0: Unha cousa que comentaba ao principio, que eu, cando me enterei de que existía o porco celta hai anos, a mí o que se me dixo foi, é un porco que en vez de comer bellotas, come castañas. Aquí xa explicamos que é unha raza aparte, non é un porco branco que simplemente se lle cambia a alimentación, pero a dieta que leva, vivir, claro, unha vez que vive en extensivo, supoño que come o que pille, castañas, que é o que come, que é o que lle infiltra esa grasa.
3: Mira, eso depende de cada gandeiro. Depende como os teña, xa hai moita carballeira, xa hai moito castiñeiro, sabes? Depende de que zona sea, non é mesmo que estea en Orense, que estea en Lugo, dependendo un pouquinho de tal. Obviamente, podese aportar ou ben comprando a castaña, se non se teña suficiente terreno, pois xa pasten do que tal. Estes porcos o que fan un silvopastoreo tamén, obviamente, son como a trasbordadores, por así decirlo, por o tema de fan moita biodiversidade de lumes, antiincendios, xa se digo, estes porcos comen de todo, tanto landra como castaña, cereal, verdura, todo tipo de hortícolas, sabes? Nós, por exemplo, temos un convenio con varios Cipre, que recollemos fruta que lle damos segunda utilidade de vida, xa te digo, estes porcos comen o que ti lle podes poñer á mesa, por así decirlo. Nós plantamos a nosa propia cosecha de trigo gallego, que ven sendo o cabeiro ou cabeiro, o que nos estamos botando. Entonces, eso vai dependendo un pouquinho de cada gandeiro que lle queira dar.
0: Chámame moito a atención isto que acabas de decir, que depende moito e que non é o mesmo segundo a zona, porque Galicia, pois dentro, claro, de que pequena, para isto pode ser grande, habería moita diferencia. Pódese notar no sabor que un é de Verín e outro é de Ribeira ou de Fisterra? Ou cal é a zona onde máis porco celta hai?
3: Mira, no sabor non se nota. E sí que se nota no tema da grasa. Uns teñen
0: ou polo acento do porco.
3: Sí. E onde máis porco celta hai, pois é na zona de Lugo. É onde máis porco celta.
2: Vemos, sí, que hai festa propia do porco celta, en Friol,
3: sí, sí, sí.
2: Bueno, en varios sitios, en Incio.
3: Sí, sí.
2: Dende ese punto de vista, iba a preguntar, pues, como se ve fora de Galicia, non? O consumo e a raza, e como se recibe, ou se fala, ou se exporta,
3: pues mira,
2: o noso porco celta.
3: Pues mira, nos ahora mismo andamos en feiras por toda España, e a verdad que xa hai xente que conoce o porco celta. Sabes, que vamos por aí, esta raza ya la conozco, ostras, pero se acabamos outro día de empezar esa,
2: sí,
3: pues sí que o conocen, e sí que a demandan, proban e din, buah, esto era o que eu comía na casa de miña abuela, sabes,
2: caramba.
3: A xente que emigrou para fora, tal, sí que conocen a raza,
0: O xe, ten venta e ten presencia exterior.
3: Sí, sí, sí que ten.
0: A pesar de que compita co famoso ibérico.
3: Hai máis demanda que animales temos.
0: Bueno,
2: Hay que acelerar ahí todo o proceso, entón. Sí. Bueno, pues como sempre, non sei se queda algunha cousa, Dani, pero como sempre, rebusca e busca para obsequiar o noso convidado con un tema musical que teña que ver con esta historia que nos contas. Oxe, pues como sempre, temos banda sonora, Dani.
0: Oxe, temos banda sonora, oxe, temos un clasicazo, pero temos unha gran justificación para poñelo. Aquí, perdón. Como sabedes, as cancións moitas veces collémolas un pouco polos pelos, e a canción polos pelos, hoxe lembreime, mentres falaba do Porco Celta, onte con Fernando, da portada do Animals, de Pink Floyd, onde xa hai un porco, que ademais ten unha historia, ese porco que un día contaremos, de dereitos de autor, onde xa te contarei que lle puxeron para non violar os dereitos de autor o porco. Resulta que nese disco non había así ninguna canción pinchable para poñer hoxe na radio, e temos a segunda parte do mítico The Wall, que non hai porco, pero si está Pink Floyd, e queremos adicar ya a Fernando Calviño, mentres lle damos as gracias por achegarse o noso café hoxe con nós. Fernando.
3: Nada, gracias a vos, un placer.
2: Moitísimas gracias a Fernando. Feliz cumpleanos a Antón. Que saia todo e que saia todo ben. Gracias, Dani, ata a semana que ven, e por suposto noso convidado, e tamén unha aperta enorme. Gracias.
0: Aperta, chao.

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: Antoine Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Fran? Preparado xa para este último impulso.
0: Sí, hoxe o último programa do mes de maio e o penúltimo da temporada. Hoxe é un día especial. Hoxe terá lugar a gran final do Eco Preguntoiro e os protagonistas, os que chegaron ata aquí, son os colexios Compañía de María de Cangas e CEIP Luis Pimentel de Lugo. Parabéns aos dous equipos, porque, ollo, hubo que pelexar moito para chegar a este punto. Hoxe é a finalísima. Hoxe sabemos que se leva este Eco Preguntoiro 2026. Tú nervioso ata eu. Que me ofreces hoxe, Antón?
1: Bueno, primeiro toda a atención para esa finalísima, porque o certo é que hai que valorar moito todo o traballo que os levou ata aquí. É seguro que é moi emocionante, pero ademais a min tócame facer tamén o meu traballiño, que é, como a cada semana, traer dúas...
0: Traballazo.
1: Dúas convidadas, neste caso vai ser a investigadora Xanel Vecino, que nos vai falar un pouco de como... proxectos cos calela revaloriza residuos pois do agro para procesos industriais. Bueno, eu creo que é unha conversa moi interesante. Sabedes que esta tempada en Ecovoz pois xa trouxemos varias persoas que nos falan diso, de como recuperar, de explicarnos ben como se pode facer para recuperar todo tipo de residuos que xeran todo tipo de actividades para a partir dai iniciar novos procesos industriais. Así que Xanel vai ser unha máis desa cadea de investigadoras e científicas que van pasar por aquí. E tamén imos falar con Bea Lema, que bueno, é a creadora da Escuela Gallega del Bienestar, que así dito soa fantástico, e ca que falaremos un pouco da importancia que ten o cuidado do medio ambiente no benestar e na calidade de vida das persoas aquí en Galicia.
0: Bueno, pois protagonistas que nos ofrece hoxe Antón Lestón, Xanel Vecino, Bea Lema, protagonista, como non podía ser de outro xeito, tamén vai ser esa finalísima do Eco Preguntoiro, insisto, entre o Colexio Plurilingüe Compañía de María de Cangas, Pontevedra e o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Facemos unha breve pausa e enseguida volvemos ca primeira das protagonistas que nos ofrece hoxe Antón Lestón.
2: Ainda non sabe la canción da reciclaje. É moi fácil. Atento e canta connosco.
3: No Igluverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
2: O convencional.
3: Repite connosco. No Igluverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
4: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Nesta tempada de Ecovoz, centrámonos especialmente na labor científica de moitas persoas aquí en Galicia, tamén por toda España, para revalorizar residuos de todo tipo de actividades. Con iso, poder crear... bueno, pois novas materias primas para outro tipo de actividades. Esta economía circular, que o que fai é desembocar nun modelo sostible, que se poida, bueno, pois garantir a viabilidade medioambiental do territorio durante moitos anos, e por iso non podíamos rematar esta tempada de Ecovoz sen falar con Xanel Vecino. Xanel, moi boas.
5: Hola, bo día.
1: Bueno, Xanel é investigadora na Universidade de Vigo. Antes de nada, para presentar a audiencia, queremos saber, Xanel, bueno, pois como nace esa vocación científica? Agora falaremos un pouquiño máis da actividade que realizas.
5: Bueno, eu chámome, como comenta Xanel Vecino, e actualmente son investigadora no Departamento de Ingeniería Química da Universidade de Vigo, e realmente, pois, caín aquí nesta universidade un pouco na búsqueda e bueno, incrementando pues, esa vocación científica que un non nace con ela. É dicir, eu realmente estudei na Universidade de Santiago e aí non tiña moi claro que significaba ser científica, simplemente o que quería estudar. Sí que estudié unha carreira de ciencias, estudié químicas E a medida que, bueno, que fun vendo os meus docentes na universidade e vía que podían compatibilizar, pois, o impartir clase e tamén estar nun laboratorio, pois foi donde comprendín o que significaba ser científico e científica e querer, pois, medrar un pouquiño nese ámbito, é dicir, consideralo como unha profesión, porque nadie explica o que é ser científica. Sí. Entón, é certo que o que foi nese momento é cambiarme un pouquinho de área, cambiéme para a enxeñería química, porque me gustaba estar máis en contacto cunha ciencia máis aplicada. Sí. Entón, claro, bueno, pues, tuveme que formar un pouquinho na jerga dos enxeñeiros, sí, sí. E a partir de aí podo decir que naceu a miña vocación como científica, e desde 2011 pues, non deixei de facer outra cousa que non sexa ciencia ou ciencia pues, moi aplicada para a sociedade.
1: En esa vocación de buscar solución, sobre todo, chegan, bueno, pois, imagino que observas problemas cos residuos agroforestais e a partir de aí todo o que falaremos nesta entrevista, que é como se revalorizan eses residuos, pero cando é a primeira vez ou cando tes por primeira vez conciencia de que esta é unha problemática moi importante a que se lle pode atopar unha solución?
5: É certo que é unha vez que me incorporei á Universidade de Vigo no meu grupo de investigación, tiñan xa moito hábito de empregar residuos de diferentes industrias, sobre todo aqueles destinados ao agroalimentario. É certo que estamos nunha contorna en Galicia que ten moitas industrias, a do leite, a do viño, que xeran residuos. Entonces, desde moi pronto, a verdade é que sempre tive moito contacto ca industria para solventar a problemática que eles tiñan con residuos que xeneraban nos seus procesos ou con residuos que non estaban a empregar. Sí. Entón, para nós foi sempre como unha materia, un recurso que tiñamos ou que queríamos empregar para darlle pues, esa segunda vida útil ou para darlle unha nova vida.
1: E cando falamos destes residuos agroforestais, a que tipo de biomasa ou que tipo de materiais nos estamos a referir exactamente aquí en Galicia?
5: Sí, eu, por exemplo, na industria vitivinícola, traballei moito co bagazo, que ao final ven sendo ese residuo que se xera de piel, de semillas, é dicir, unha vez que facemos extracción para a producción do viño, que queda un pouco aí ese bagazo, é certo que se utiliza para destilación e facer o orujo, a caña, pero é certo que ás veces queda ese sólido, pois que moita xente pois pode usar nos seus campos como compostaxe, por exemplo, se fai un bo compostaxe dese sólido, e nos realmente o empregamos tamén como un material, como un absorbente. É dicir, que tivera capacidade de atrapar contaminantes, por exemplo, que tuveran mesmos vitivinícolas nas súas bodegas. E despois tamén traballei cas podas da vid, é dicir, co árbol que do froito que nos dá a uva, que normalmente o que fan os agricultores é cortalo na poda e queimalo para evitar esa xeración pues, do CO2 e contaminar a atmósfera. O noso que fixemos foi facer uns tratamentos químicos, unhas reaccións, co que fai é desprender azucre. Entonces, despois, poñendo en contacto con uns bichiños, con os microorganismos, pues, producían os diferentes produtos, como pode ser o ácido láctico, que é un acidulante moi empregado na industria alimentaria. É dicir, que mesmo eles podrían, dese residuo, xenerar un novo produto que incluso poden utilizar na súa mesma industria. Ou, por exemplo, no meu caso, para a formación de ácido láctico, esos microorganismos, cando están a facer, tamén como un subproduto, é dicir, como un produto máis minoritario, secundario, producen os detergentes que no mundo no que eu aplico a tecnoloxía, estos detergentes naturais, que están pegados, pois, as células dos microorganismos.
1: Agora nos adentramos un poquinho en esa formación.
5: Sí, igual me un pouco. Pero a idea é esa.
1: Totalmente. Pero quería saber, como é o proceso de darlle unha segunda vida a eses residuos? Porque, claro, moitos produtores, poníamos de viño, cando ides e decides, non, estas ramas do viñedo, dánola que dende aquí imos sacar, pois, azucre, imos sacar ácido láctico. fantástico. Primeiro, como é todo ese proceso? Porque imagino que será moito intento, erro, ata que sae e ata que descubrides o potencial real. Como é a reacción tamén dos propios productores?
5: A ver, é certo que o contacto cas industrias ou cos agricultores, eles, a verdad, sempre están moi activos na participación, é dicir, para eles é un residuo menos a xestionar, porque, é dicir, hoxe en día as industrias necesitan ou xestionalos eles mesmos ou de facelo de forma externa, non? Sí. Cando fan de forma externa, eso implica un custe. Entonces, si podemos abaratar ese proceso, pois, xenial. E tamén na búsqueda que teñen as empresas, é dicir, agora cada vez máis as empresas, os agricultores realmente miran por esa revalorización dos seus residuos, de buscarlle unha alternativa a algo que les, ao mellor non lles poden facer outra cousa, que ademais un proceso pois, que non está axudando moito para o medio ambiente, non? Entonces, sí. Nese sentido, a verdade é que nunca vimos as persoas que están nas industrias reacias á colaboración cos investigadores, porque eu creo que tamén se sinten satisfeitos, non? Que a partir pois, deso do que eles non usan, se lles poida dar unha volta, non? E crear un novo produto, por exemplo. Claro. Entonces, por agora, a nosa experiencia sempre moi positiva. De feito, é que o custe cero, é dicir, o regalan, o din, fai con eles o que queiras, claro. Si dá algo bo e axuda para a túa ciencia, para a túa investigación, pois a verdad que quedan contentos e xa te digo, nunca tivemos ningún problema.
1: Que ben.
5: E despois, como?
1: No, digo que sí. Que ben, que
5: é moi bo. Relación. Sí, porque ás veces, é certo que moitas veces, por exemplo, no tema do viño, é un residuo que ten unhas estacións, é dicir, que ti non tes esa materia prima ao longo do ano.
1: Xa.
5: Entón, tela, pois, cando se fai a vendimia, pois, ao mellor sobre agosto, non, setembro, agora co cambio climático, a veces tamén eses plazos non son tan fixos como eran antes, entón, claro, esa materia prima tamén condiciona que tes que ir nesos meses. Sí. Si non vas nesos meses ou non te pos en contacto con eles, pois non a tes. Si que é certo, como yo, si hai outro tipo de residuo que é máis constante ao longo do ano, pois é moito máis fácil, non?
1: Sí.
5: Pero bueno, por ese sentido, simplemente ter o contacto, ter moito diálogo e bueno, pues tendo os plazos correspondentes non hai problema ningún por agora, xa digo.
1: No, seguro, esperemos que siga sendo así.
5: Claro, agradecemos, de aquí lanzo mil gracias por estar sempre dispostos a colaborar sempre cos investigadores ou cas entidades públicas para que a ciencia avance, porque eu creo que ao final é un avance para todos.
1: E agora sí, meténdonos xa no tema dos detergentes naturais, bueno, explícanos un pouco como é ese proceso de obter o detergente natural a partir de distintos residuos da industria alimentaria.
5: Vale, a ver, vou explicar así a grandes rasgos. Hai como se fora, ou nós polo menos traballamos como en dúas vías. Unha que é un proceso moi controlado e outro que non o é. Entón, por exemplo, na miña experiencia, no proceso este controlado, traballei con esas podas do viñedo,
1: sí.
5: Co que facía era ese sólido, porque claro, é unha poda, é algo sólido, facía unhas reaccións para ter como un zume, e ese zume tiña os azúcares. Entón, neses azúcares, o que se incorporan son os microorganismos, que eles teñen a capacidade de producir por certos produtos. No meu caso era o ácido láctico como componente mayoritario e pegado á membrana plasmática dos microorganismos formábanse esos detergentes naturais. Sí. Despois, o único que hai que facer é procesos como de separación para obtelos. Entón, sería como un proceso pois, moi establecido, hai moita bibliografía detrás. É certo que en función do residuo e das condicións que ti lle poñas nese proceso aos microorganismos, pois vas a ter máis cantidade, menos cantidade, unhas propiedades ou outras. Entón, é un proceso como que nós facemos, proceso biotecnolóxico, me refiero, sí. Para a obtención deses detergentes, e está todo moi, moi controlado. E eu fixen, durante a miña tesis, pois eso, cas podas do viñedo. Que ocorreu? Que de forma que hacía ciencia, moi, que non sabes o que pode pasar, pois eu estaba a empregar uns licores que proceden do millo, que certo comillo non é unha materia prima moi que nos, quer dicir que non somos moi produtores de ese produto, pero sí que máis no sur en outras comunidades, cando se coce o millo, xéranse unhas augas. Sí. E esas augas sí. son ricas pois, en moitos compoñentes, en nitróxeno, en carbono, e tamén teñen uns microorganismos, é dicir, unha flora microbiana, uns bichiños, que eles mesmos se producen e van comendo todos esos alimentos que están nesa auga cando se coce o millo. Entón, de forma espontánea, é dicir, non está controlada, xérase no produto, é dicir, cando nos estamos cocendo o millo, xéranse estos componentes, estos detergentes naturais de forma espontánea. Entón, claro, a raíz de aí, que foi no 2014, abriúsenos como unha fonte directa de obtención dos detergentes naturais a un custe cero, porque realmente prodúcese na industria.
1: Xa.
5: É dicir, cando os agricultores collen o millo e os granos os poñen a cocer, estos detergentes naturais fórmanse por esa acción dos microorganismos, por esas condicións que ten esas augas, de forma espontánea. Sí. Entón, claro, nos aí non temos ninguna ferramenta para controlar o proceso, porque é algo que ocurre de forma natural.
1: Sí, de forma natural.
5: Exacto. Nos o que nos dedicamos, que eso foi a partir do 2014, e xa levamos uns cantos anos, por suposto, protexemos o descubrimento que hasta ese momento ninguén dixera, pois mirade, a partir do millo das augas do lavado se poden obter detergentes naturais. Fomos traballando nos procesos da súa recuperación, porque claro, eso está nunhas augas, hai moitas claro, cousas por ali polo medio.
1: Sí.
5: E realmente esas augas que se chaman licores de lavado de maíz, de millo, empreganse nos piensos para animais, é dicir, xa ten un uso, é un subproducto
1: sí.
5: da industria do millo que se xera cando se coce.
1: Sí.
5: Do realmente a industria xa estaba a empregalo, pois eso, como ingrediente
1: para
5: en piensos para alimentación animal.
1: Sí.
5: O que pasa que o custe que ten eso no mercado pois non é moi elevado.
1: Xa.
5: Entonces, nós intentando que por suposto xa está levado a cabo,
1: sí.
5: intentando recuperalos, dáselle outro valor engadido porque se podría aplicar en outras industrias, pois a cosmética,
1: sí.
5: que claro, que cando metes un ingrediente en cosmética, pois xa o custo é máis elevado, ou tamén na formulación de agroquímicos, é dicir, intentar incorporar estes novos produtos en noutros que lles poida dar un custe máis elevado no mercado.
1: Pois, Xanel, temos que agradecerte por esta clase express de 15
5: minutos. Sí, un poquillo rápido, pero simplemente para ter en conta que hai cousas
1: no,
5: que no laboratorio podemos controlar moitísimo.
1: Claro.
5: Entón, aí sí que fixámonos unhas condicións e temos moita bibliografía
1: sí.
5: que nos avala por onde seguir esos pasos. E hai outras cousas, como é ese residuo do millo,
1: sí,
5: que realmente son as empresas, é na empresa donde, nese proceso de cocción donde ocurre de forma espontánea.
1: Claro, de forma natural.
5: Porque tamén se dan esas condicións moi óptimas para que se formen.
1: Pois, nada, Xanel, como dicía, graciñas por esta clase express, noraboa por todo ese traballazo que facedes, e graciñas por pasar por aquí por Ecovoz, que sempre falamos de que nese sector primario é donde realmente se orixinou todo o que é a economía circular, porque moitas veces nas casas do rural aproveitábase todo ata o último momento, e aí se foi xerando toda esta conciencia seguro de reaproveitar, que agora, dende a parte científica, están, bueno, pois, curioseando, elevándose a outro nivel, como non podía ser de outra maneira. Xanel, graciñas.
5: Moitísimas gracias. Moitas gracias.
1: Ata logo.
5: Un saúdo.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Mondas de pataca. Restos de arroz e pasta cocida. Cascas de ovos.
2: Restos de poda e de cultivos da horta.
1: Pousos de café e infusións. Restos de froita e verdura.
3: Na vosa casa sodes de compost.
2: Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darás alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
3: Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
4: Xa o comentábamos na presentación que hoxe tamén íamos falar da relación entre o coidado do noso planeta, entre o coidado do medio ambiente e o benestar e a calidade de vida dos cidadáns. Para iso, imos a falar con Bea Lema, que é a xerente, impulsora, fundadora, agora nos dirá ela como prefire que a denominemos, da Escola Galega do Benestar. Bea Lema, moi boas.
5: Boas, bo día.
4: Bueno,
5: tal?
4: Cal é o cargo exacto?
5: Bueno, eu dirixo, fundei a Escola Galega de Benestar hai un par de anos. E bueno, foi un pouco así, un impulso tamén de IGATA, do Instituto Galego de Talento. Entón, pois foi unha recomendación, estábamos a dar formación e foi un pouco por aí.
4: Como surdiu? Que me interesa un pouco máis isto. Dinos, hai dous anos, pero...
5: Foi nunha mentoría, nunha mentorizase do Instituto Galego do Talento, IGATA. Pois, bueno, pois tivemos aí un verán no que estivemos así a comentar os nosos proxectos e un pouco surdiu a idea de aí. Non simplemente facer formación, senón que queríamos ir un pouco máis alá no recoñecemento do que estábamos a facer. Entón, a Escola Galega do Benestar pois surdiu de aí.
4: E a partir de aí, nestes dous anos, son traballos en todo tipo de materia. Como é un pouco o vosso día a día, para explicarlle a audiencia?
5: Bueno, a verdade é que nos estivemos durante tres anos no coworking da Diputación da Coruña, no Pazo de Arenaza. Entón aí conectamos con outros emprendedores, con outras persoas que tamén están aliñadas con estas cuestións, tanto o benestar como a sustentabilidade, e tamén proxectos digitais, arquitectura. Entón, bueno, sempre hai xente que nos podemos complementar, ¿no?, nestes espazos. É moi interesante porque xurden sinerxias. É moi enriquecedor. Entón, bueno, o tema xurde un pouco de que xa facíamos formación relacionada con co benestar en colaboración con concellos como programa en forma mente corpo. Bueno, despois hai outros programas como Prevenciona, máis enfocado tamén a colectivos con altos niveles de estrés, forzas de corpos de seguridade, etcétera. Pero neste tempo empezamos a darlle unha orientación máis forte o tema da sustentabilidade a raíz dunha formación co científico do CSIC, Fernando Valladares. Ainda que xa facíamos encontros de benestar e sustentabilidade a partir do 2024, foi dende o ano pasado que sí que como que dixemos, bueno, o tema do cambio climático está aí, non se está a cumplir estritamente a legislación vixente. Hai temas que agora mesmo se fala dunha crisis climática, medioambiental, e dicemos, bueno, pois, a ver como facemos para apoiar un pouco este discurso, isto que nos están a dicir os científicos. Científicos de reconocido prestixo, además. Entón, pois, bueno, seguimos un pouco no tema das formacións, sí, na prevención de riscos psicosociais, do benestar, non só en relación co estrés, senón tamén a alimentación saudable, que está moi ligada tamén aos territorios, ao consumo de local. Entón, a partir de aí tamén fundamos o que se chama a Red Vital de Galicia, que é unha asociación, un pouco na liña de amosar todos os recursos que temos en Galicia ao noso favor, toda esa rede de productores que os están a facer ben, esas persoas que realmente se preocupan pola saúde e calidade de vida.
4: Sí, calidade de vida. Falaba, bueno, pues, de esos distintos aspectos, como alimentación saudable o estrés para mellorar a calidade de vida, pero quedábame, bueno, con esa relación que a partir das conversas con científicos establecedes entre a sustentabilidade, entre a necesidade de falar máis desa crisis climática. Como notades que afecta isto ás persoas? É dicir, que vos preocupa máis de estes temas, no sentido de que afecte nas persoas? Como vos manifestan que están preocupados por isto?
5: Claro, é que solo temos que ver un pouco o impacto, non, que están a ter certos fenómenos como foi a Dana de Valencia. Sí. Ou os propios lumes, ou unha serie de circunstancias, non, que teñen que ver co crecemento global e o cambio, non?
4: Claro, que falase,
5: cambio climático.
4: Falase moitas veces de incluso unha ecoansiedade.
5: Tamén, efectivamente. Efectivamente, son termos que ás veces non recoñecemos e non entendemos, pero cando empezas a ver que efectivamente o mundo está a cambiar, que as estacións xa casi non parecen estacións, que hai ese quencemento global, que hai localidades nas que xa xente está a pasar moi mal, sí, polo exceso de calor, ou fríos moi moi fríos, como pasou nos Estados Unidos o ano, sí, pasado. Bueno, entón estamos vendo esas polaridades, non? Estamos a ver eso, claro, influe directamente no benestar das persoas, na calidade de vida, na sustentabilidade, na supervivencia. Sí. E de feito aí está a legislación vixente que está a falar disto, e todavía queda moito por facer, moitísimo por facer. Entón, unha das peculiaridades ou particularidades nas que pode responder a Escola Galega de Benestar é dende o punto da concienciación, de recoñecer o que está a pasar e un pouco que ferramentas temos na nosa man. Primeiro de todo, coñecemento, e despois, pois, que podemos facer. E a partir de aí, pois, innovar novos programas que contribúan un pouco a ver isto e posibilidades de cambio, sí, para mellor.
4: Agora falaremos un pouco da resposta que tedes por parte da cidadanía, pero aquí en Ecovoz, outra das patas que tocamos cada semana é o da economía circular, a da reciclaxe. Uh-huh. Sí. Claro, vivimos nun mundo tamén que no que cada vez parece que hai, pois, incluso estrés, diría, por ese consumismo, por iso, bueno, pois, que temos demasiada roupa, demasiada tecnoloxía, demasiado, bueno, un pouco que parece que nos sobra incluso, non? Entón, non sei se iso xera tamén un pouco de malestar, non sei se chega a ser estrés, se podemos concebirlo como estrés ou que, pero tamén notades iso.
5: Bueno, hai unha cousa, que moitas persoas, hoxe vivemos nun mundo bastante, cunha sensación bastante de estrés, de ansiedade, polo que poida pasar, sí, e coa ansiedade ven un pouco daí tamén, do que poida pasar e tal. Sí. E o tema do consumismo explícase como un fenómeno un pouco de control. Cando non temos control das cousas, que sí podemos facer? Se temos cartos, comprar. É como outras cousas. Non resolvo a miña enfermidade porque non fago introspección, non recoñezo as miñas emocións, sí, nin o que estou a facer mal, pero igual collo e teño unha pastilla e o solución, non? Entón, o tema do consumismo de calquera tipo moitas veces ven de ese fenómeno de control, de ter a sensación de control, pero en realidade despois nos damos conta de que eso non nos fai felices, non nos fai máis felices, sí, por ter máis. Sí. E moitas veces, de feito, nos satura todavía máis. Sí. Entón, bueno, ás veces é recoñecer realmente o que nos está a afectar e a partir de aí empezar a dicir, bueno, pues, onde estou? Na liña rosa ou na verde?
4: Sí, claro.
5: E como cambio pues ciertos hábitos, ciertos estilos que en realidad me están a repercutir negativamente, pero quizás no recoñezo porque actualmente nos está a elevar todo por ese camiño, pero non significa que este que sea o mellor para unha persoa.
4: E cando falades ca poboación, ca cidadanía en xeral, máis alá de profesionais que sí que poden estar máis especializados nestes temas e ter máis coñecementos, un pouco como é a resposta, falabas aí do primeiro, admitir. Admites este tipo de ansiedades polo clima, polo coidado do noso medio, polo consumismo? Admítense de primeiras, tarda en crearse esa conciencia? E segundo, bueno, como é a resposta unha vez que o admiten?
5: Pois hai un pouco de todo. Está bastante repartido o tema. É dicir, hai xente que nega todavía a día de hoxe o tema do cambio climático e do quencemento global. Non sei se é un como mecanismo, ¿no? Sí. De me protesto.
4: De protección, sí.
5: Sí, non sei se pode ir por aí, pero todavía hai xente que o nega e que non lle parece evidencia, ou quizáis tamén que non se fai o suficiente, e como non se fai o suficiente para poñer medios, pois parece que isto que non se sabe que este a pasar de verdad. Pero claro, despois vemos certos fenómenos, certas situacións moi conflictivas, non? A nivel de que

0: está bastante repartido o tema. É dicir, hai xente que nega todavía a día de hoxe o tema do cambio climático e do quencemento global. Non sei se é un como mecanismo, ¿no? Sí. De me protexo.
1: De protección, sí.
0: Sí, non sei se pode ir por aí, pero todavía hai xente que o nega e que non lle parece evidencia, ou quizáis tamén que non se fai o suficiente, e como non se fai o suficiente para poñer medios, pois parece que isto que non se sabe que este a pasar de verdad. Pero claro, despois vemos certos fenómenos, certas situacións moi conflictivas, non? A nivel de que pasan desastres naturais ou hai certos problemas que... o vemos coas producións tamén. Despois, sí. Non, porque ven o pedrisco, ou temos, bueno, certas cousas que igual sí pasaron anteriormente, o que pasa é que agora é como moito máis a miúdo, con moita máis frecuencia, e sí. Moito máis virulentos, eso é que se está a explicar e o que estamos a ver. Sí. Entón, o sentido común é fundamental, despois hai xente que o evidencia. Sí. E que é consciente disto, pero moito ten que ver tamén coa nosa xestión, a nosa propia xestión, como percibimos o mundo que nos rodea e se realmente nos estamos a dar conta do que está a pasar, ou se o naturalizamos, xa o vemos como normal.
1: Xa.
0: E de feito agora hai un movimento que se chama no normal.
1: Como? Un movimento?
0: Que se chama no normal, que se está a explicar todos estos fenómenos, que é normal e que non é tan normal. O que pasa é que cando pasa o tempo, e ao longo do tempo, a xente naturalizamos certas cousas que igual non son tan normais.
1: Xa, claro. Pois, vea, que nos quedamos en tempo. Nada, agradecemoste moito que nos expliques estas relacións entre, bueno, pois, a calidade de vida, a sustentabilidade, o cuidado do medio, o cambio climático, porque de verdade creemos que é moi importante, que afecta moito máis do que moitos se poden pensar, e por iso, nada, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz, enhoraboa por todo o traballo que facedes.
0: Moitísimas gracias a vos e que teñades un fabuloso día e moito benestar.
1: Graciñas.
0: Veña, bo día.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
0: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
1: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: felicidades. Xa por chegar aquí. Ahora o que toca é relajarse e disfrutar desta gran final. Vale. Vamos, escoito.
1: Sí.
0: Ánimo, sí. Alegría. Alegría, que foi complicado chegar hasta aquí. Despois disto, que saibades que independentemente do resultado ides poder desfrutar da gran festa no Acuapar de Cerceda. E de ser os colexios que, bueno, a festa que facemos en Ecovoz é a festa tamén de inauguración da temporada do Acuapar. Non sei se vos lo dixen, pero ides ter as piscinas todas pa vos.
1: Sí.
0: Sí, leva de bañador ese día.
1: Uh-huh.
0: E crema solar. E gafas de sol.
1: Sí.
0: E ganas
1: sí.
0: de festa.
1: Sí,
2: eso siempre.
0: Dito isto, vou presentar os equipos. Xa os coñecemos porque, claro, para chegar aquí a final tiveron que pasar por fases anteriores. Presento aos rapaces e rapazas que integran o equipo de compañía de María de Cangas en Pontevedra. Lara Romero, que será voceira, benvida.
1: Gracias.
0: Luciana Romero, benvida.
3: Sí.
0: Nerea Cerqueiro, benvida.
4: Hola.
0: Adrián Calvar, benvido.
5: Hola.
0: Anda por aí, Joel Fandiño tamén, benvido.
6: Hola.
0: E hoxe debuta como coordinador do Colexio Compañía de María, Bruno Freaza, que tamén debería de andar por aí. Un saúdo a Bruno. Por parte de Luis Pimentel de Lugo, saudamos a Cristina Arias, benvida.
7: Hola.
0: Mario Bodenlle, voceiro, benvido.
8: Hola, gracias.
0: Martiño Iglesias, benvido.
9: Hola.
0: Diego Larrea, benvido.
10: Hola.
0: Nicolás Emanuel Altamiranda, benvido. Que anda por aí tamén. Coordinadora, Beatriz López. Todos os datos son correctos. Temos xa presentados aos dous equipos que van protagonizar esta gran final. E xa sabedes que hai que repasar antes de empezar as regras do xogo. Non cambia, na final. A dinámica é a mesma. Cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto da editorial Anaya. Todas as preguntas, insistimos, están sacadas destes libros. Nun momento sortaremos as quendas de participación, farémolo cunha moeda de 2 eurazos, e o que acerte, bueno, pues empezará. Nos iremos formulando unha pregunta a cada equipo. Se hai fallo, haberá rebote para outro equipo. Se volve a fallar, o turno volve ao primeiro. Se aínda así tampouco se acerta a pregunta, seremos nos que resolvamos a cuestión. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea. Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta, é a pregunta Sogama. Ollo, puntúa, dobre. Esta vai ser, como sempre, unha cuestión relacionada coa importancia das 3 R's. Reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas, temos a pregunta rápida. Unha cuestión na que nos soltamos pistas e cando creades que sabedes a resposta, decides o nome do lugar de procedencia. O que antes o diga, poderá decir a resposta. Chegados a este punto, facemos unha proba. Cando eu diga tempo, uns dirán Cangas e outros dirán Lugo. Preparados?
1: Sí.
0: Tempo.
1: Lugo. Cangas.
0: En este caso escoitei Lugo antes, vale? Pois isto hai que repetilo porque eu xa collín a moeda. Preparados en Lugo en Cangas?
1: Sí. Sí.
0: Tempo.
1: Cangas.
0: En este caso creo que foi Cangas. Vale, en calquera caso, hai que tirar a moeda. Cangas, cara ou cruz?
1: Cruz.
0: Cruz para... Pois saliu o cara, saliu o indio. É que esta moneda ten un indio como cara. Pois Cangas decía cruz, xa é cara, e quen empeza é Lugo. Pois xa temos o reparto feito. O primeiro equipo en participar nesta final será o cole de Lugo. Será o Luis Pimentel. Estades listos en Lugo?
8: Sí.
0: Primeira pregunta para vos. Que función teñen os ribosomas? Tempo.
8: Fabrican proteína.
0: Efectivamente, hay un límite. pues primera pregunta para Lugo, primera resposta acertada para Lugo, imos coa primeira pregunta para Cangas. Estades preparados no compañía de María?
1: Sí.
0: Que función ten o cerebelo? Tempo. Rematou o tempo. Rebote para Lugo. Lugo, que función ten o cerebelo? Tempo. Acabou o tempo. Volve o rebote de novo para Cangas. Cangas, que función ten o cerebelo? Tempo.
1: O cerebelo controla os movimentos voluntarios, rítmicos e coordinados como camiñar, nadar, bailar, etc.
0: Resposta correcta. Bueno, un punto para cada equipo. Hubo aí un momento de nerviosismo. Relaxadevos. Volví o rebote de novo para Cangas. Acertaban esa primeira pregunta. Segunda pregunta para Lugo. Lugo, ¿preparados?
8: Sí.
0: Bueno, pues segunda pregunta para o Luis Pimentel. ¿Qué é a enerxía? Tempo.
8: A enerxía é todo aquilo capaz de producir cambios na materia.
0: Resposta correcta. Segunda pregunta para Lugo, segunda pregunta acertada. Imos con Cangas. ¿Preparados, compañía de María?
1: Sí.
0: ¿Qué é o volume? Tempo.
1: O volume é a medida do espazo que ocupa un corpo.
0: Resposta correcta. Bueno, pues está emocionante o asunto. De momento, empate a 2. Imos ca pregunta Sogama. Pregunta que puntúa dobre. Calma, paciencia, ¿vale? Intentade asegurar a resposta. Pregunta Sogama para Luis Pimentel de Lugo. ¿Preparados en Lugo?
8: Sí.
0: ¿En qué contenedor depositamos cepillos de dentes? Tempo.
8: Lo orgánico.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Cangas. Cangas, ¿en qué contenedor depositamos cepillos de dentes?
1: No, contenedor genérico.
0: Respuesta correcta. No genérico. Esa era a resposta a pregunta Sogama para Lugo. Rebote para Cangas. Cangas, que se facía con ese rebote. Vamos ca pregunta Sogama para Cangas. Cangas, ¿preparados?
1: Claro.
0: Pregunta Sogama. ¿Podemos depositar enchufes no contenedor amarillo? Tempo.
1: Non.
0: Respuesta correcta, efectivamente. Pois Cangas, que se levaba o rebote da pregunta Sogama do equipo de Lugo e acertaba a súa. E pasamos pola cuarta pregunta para o equipo de Lugo, do Luis Pimentel. ¿Preparados?
8: Sí.
0: Cuarta pregunta para Luis Pimentel. ¿Dónde proporciona o noso sistema sanitario a atención primaria? Tempo.

0: Ese vendres, os vendres a esta hora pasamos dentro do que Ecovoz polo Eco Preguntoiro 26 edicións e un ano máis ou menos a mesma altura do ano toca pasar pola gran final do Eco Preguntoiro. E xa temos listos a os e as finalistas de esta edición, que son nada máis e nada menos que o Compañía de María de Cangas en Pontevedra e o CEIP Luis Pimentel en Lugo. Rapaces, rapazas, benvidos, benvidas.
1: Hola, grazas.
2: Hola.
0: Que tal?
1: Moi ben.
0: Como estades?
2: Moi ben.

0: Tempo, rebote para Cangas. Cangas, ¿dónde proporciona un oso sistema sanitario atención primaria? Tempo.
1: Atención primaria proporciona en los centros de salud o ambulatorios.
0: Respuesta correcta. Y Mosca, cuarta pregunta para el colegio de Cangas. ¿Preparados en compañía de María?
1: Sí.
0: ¿Cando puede flotar un objeto nun líquido? Tempo. Lugo. Lugo, ¿cando puede flotar un objeto nun líquido?
2: Cando súa densidade é menor.
0: Efectivamente. Bueno, hubo intercambio de puntos nesta cuarta pregunta. Un rebote para cada un. Imos ca quinta pregunta para o colexio de Lugo, para o Luis Pimentel. ¿Preparados?
2: Sí.
0: ¿Qué é o material xenético? Tempo.
2: O material xenético é unha sustancia que se encontra no núcleo das células.
0: Non é a resposta que buscamos. Rebote para Cangas. Cangas, que é o material xenético? Tempo.
1: O material xenético ou ADN é a sustancia que contén as instruccións para o funcionamento das células.
0: Esta sí que é a resposta que buscamos. Quinta pregunta para Cangas. Compañía de María, ¿preparados?
1: Sí.
0: ¿Qué son as fontes de enerxía non renovables? Tempo.
1: As fontes de enerxía non renovables son aquelas que poden chegar a esgotarse, xa que utilizan máis a presa do que as produce a naturaleza.
0: Efectivamente. Resposta correcta. Rematadas as cinco preguntas para cada equipo, pasamos pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos damos pistas. En total serán cinco as pistas que vamos darnos. E vos tendes que chegar á conclusión final, á resposta que buscamos despois destas cinco pistas. Como repartimos os turnos? Bueno, pois eu direi tempo despois de cada pista e o cole que saiba a resposta ou que intúa que sabe a resposta dirá o nome do lugar que do que ven e terá dereito a dar a resposta. Entendido, Lugo?
1: Sí.
0: Entendido, Cangas? Sí?
1: Sí.
0: Bueno, pois vamos ca primeira pista. Case todos son ovíparos. Tempo.
2: Lugo.
1: Cangas.
0: Lugo, responde.
2: Réptiles.
0: Non é a resposta que buscamos. Imos ca segunda pista. Toman o oxíxeno disolto na auga.
1: Cangas.
0: Tempo.
2: Lugo.
1: Cangas.
0: Cangas dixo antes de que o dixera tempo. Lugo, responde.
2: Peixes.
0: Resposta correcta. Punto que se va para Lugo, o resto das pistas eran o seu corpo está cuberto de escamas e ten forma hidrodinámica, no corpo e nas extremidades teñen aletas, son animais acuáticos. A resposta que buscábamos era precisamente peixes. Esta pregunta rápida, bueno, pues vai para o Luis Pimentel de Lugo. E toca facer reconto de marcadores. Pois temos gañador desta finalísima entre os colexios Compañía de María de Cangas e o Luis Pimentel de Lugo. Todo se xa dito de paso esa pregunta so gama que cuxo fallo en Lugo lle daba 2 puntos de marxe a maiores ao Colexio de Cangas. O marcador queda da seguinte maneira: Luis Pimentel de Lugo 4 puntos, Compañía de María de Cangas 9 puntos. Cangas, felicidades.
2: Noraboa.
1: Moitas grazas.
0: Lugo, esa era sempre, mira, sempre o decimos, ¿no? A pregunta sogama puntúa dobre. Podemos decir que a clave do partido, rapaces, rapazas, estaredes de acordo conmigo en que foi nesa pregunta.
2: Sí,
1: pero tamén noraboa outro equipo, que estuvo moi ben.
0: No, moi ben os dous, aí sí que teño que dicilo eu tamén, moi ben os dous. Eu vou ser un pouco egoísta. Lástima desa pregunta dobre, porque anda que non me hubiera gustado a mí que chegarades prácticamente empatados ao final, porque merecía de logo os dous equipos, vale? Porque chegar hasta aquí, xa o comentamos sempre, non é fácil. Fixechedes un ecopreguntoiro maravilloso. Eu sigo vos felicitando os dous, tanto a Lugo como a Cangas. Lévase a final Cangas, pero eu sempre o digo, en todos os programas, en todas as edicións, gañador son os equipos que chegan hasta a final, porque despois gañar a final pues depende de factores como, por exemplo, a sorte. Eu creo que gaña quen mellor controla os nervios, con eso xa vos lo digo todo. En calquera caso, Cangas, felicidades, campeóns. Lugo, felicidades porque chegachedes hasta aquí. É moi complicado. Antes de despedirvos, vou repasar os nomes dos equipos que participabades. Por parte de Luis Pimentel, Cristina Arias, Mario Bodenlle, Martiño Iglesias, Diego Larrea, Nicolás Emanuel, a coordinadora Beatriz López. Parabéns por chegar a esta finalísima. Unha aperta moi grande.
2: Grazas.
0: Campeós, Cangas, Compañía de María, que tal? Xa, sin nervios, felices, contentos.
1: Sí.
0: Bueno, eu dicía ao principio, antes de empezar co programa, profesores, profesoras, chegar hasta aquí, supón máis puntos nestas asignaturas. Só desos novos campeóns de Ecovoz, do Ecopreguntoiro, que se sinte?
1: Pois, a verdade é que bastante ben, porque é o primeiro ano que participamos, xa chegamos a... xa ganamos, é algo importante.
0: Bueno, pois ano que ven non podes repetir, co sepades. Si estaba pensando... Bueno. Ay, que para, Pimentel tamén é a primeira vez que participa no Ecopreguntoiro.
1: Sí, chegar a final tamén é algo moi grande,
0: Que só desos dous coles que... É a primeira participación dos dous, que agora que me fixo que este non é un detalle menor, Primeira participación, ala, os dous a final. Pois foi un partidazo, lástima, como decíamos, de esa pregunta sogama. Nada, ahora en breve verémonos todos nas piscinas do Acuapar de Cerceda e disfrutaremos desa festa. Non esquezade de seguir participando no resto de seccións de Ecovoz. Parabéns aos gañadores, Compañía de María de Cangas, parabéns a Luis Pimentel por chegar hasta esta final. Gracias. Vémonos no Acuapar de Cerceda. Grazas por participar, felicidades. Por chegar hasta onde chegachedes. Unha aperta, chao.

0: Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Pues a piques estamos de poñer o punto final a este penúltimo programa de Covoz desta temporada 2026. Puidemos disfrutar hoxe desa finalísima entre dous colexios, ollo, que debutaban en Ecovoz esta temporada e os dous chegaban a final. Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra e CEIB Luis Pimentel de Lugo. Finalmente, esta edición do Copreguntoiro vais para Cangas, Noraboa, os rapaces e rapazas, en calquera caso. Este mes de xuño xa imos poder disfrutar desa festa de fin de Ecovoz, será no Copar de Cerceda. Todos os colexios participantes poderán disfrutar dese día. Ademais, eso, que van ter o Acopar aberto en exclusiva para eles e para elas. Nos deixámolo aquí, volvemos a semana que ven co último programa desta temporada. Reciban un saúdo de Antón Lestón, de Víctor Márquez e de Fran Rodríguez. Ata o vendres que ven, boa fin de semana a todos e todas.

0: reducir,
1: reutilizar,
0: reciclar.
2: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
3: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
4: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: 10 de la mañana, 12 minutos. He tenido que emigrar, cantaba Siniestro Total, en ese clásico, miña terra galega. É Galicia un bo territorio para investir, falamos de oportunidades, de límites ao futuro económico do noso país. E no día de hoxe ímolo facer cunha voz ben autorizada, Santiago Lago Pernas, entre outros, catedrático de Economía Aplicada, académico numerario da Real Academia de Ciencias Económicas e Financieras de España, dende o ano 2021. En 2024 recibía a medalla Domingo García Sabel da Real Academia Galega de Ciencias pola súa trayectoria investigadora. Santiago, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Grazas por estar con nos, por compartir este tempo para a audiencia de Radio Voz.
1: Un placer.
0: E Galicia, un territorio bo para investir?
1: Bueno, todo depende como se mire, ¿no? Como case todo. En realidad, pues non somos unha comunidad autónoma dentro de un país España, dentro de un contexto que é a Unión Europea. E iso leva de seu vantaxas en convintes, ¿no? Cais son os principais incombintes? Pois que en Europa somos exixentes. Somos exixentes en moitas normativas, nas normativas ambientais, en particular normativas laborais. Lóxicamente, pois, bueno, pois hai empresas que prefiren non ser tan respetuosas co medio ambiente, non ser tan respetuosas pois cos dereitos dos traballadores ou pagar menos impostos, non? Pero sabemos que os impostos hai que pagalos se queremos ter estados de benestar. Por lo tanto, é certo que Europa ten, fronte a outros espacios no mundo, pois ten estes incombintes, entre comillas, entre aspas, para as empresas, pero a carón diso, pois temos moitas outras vantaxes, non? Población moi, moi formada, niveis de renda moi elevados e, polo tanto, mercados como clientes que compran, non? Que adquiren. Temos un sistema de ciencia, de educación, de universitario, pois de moita calidade. Polo tanto, bueno, pois dentro dese contexto xeral, pois en Galicia estamos aquí un poquinho no curunchiño europeo, cando nos miran dende a terra, estamos moito mellor cando nos miran dende o mar, que é daquela, así que somos porta de entrada e saída de Europa. E, bueno, pois na práctica as empresas pois tiran de calculadora, miran o que buscan, miran o que se lles pide e empezan a negociar. Entón, vai depender moito do sector, vai depender moito do que se busque en concreto e a partir de aí pois se toman as decisións. Por lo tanto, no fondo, o que toca é aterrar, ¿no? Baixar moito e ver para cada iniciativa en concreto pois que pasa. Por exemplo, no sector da automoción, pois aí Galicia ten moitas vantaxes. Sobre todo ten un know-how, ten un saber facer, pois que xa hai moitísimas décadas, que a chegada desa fábrica de Citroën a Vigo, pois en plena dictadura, pois eso nos fixo os galegos campeóns no sector da automoción. Entón, pois, lóxicamente, unha empresa de automoción que teña moito interés en instalarse en Europa e que teña interés en instalarse en España, dende logo Galicia ten moitas cartas a favor.
0: Uh-huh. Bueno, o sector de automoción, lóxicamente, pero que outros sectores poderían ser atractivos para investir actualmente no noso territorio?
1: Bueno, no agroalimentario sen unha dúbida. Temos un sector alimentario moi bo e cun potencial extraordinario, pero temos sen unha dúbida no sector enerxético, pois tamén temos moitas posibilidades. A realidade é que nós, os galegos, o que fomos quen de facer, pois, sobre todo no que levamos de século, ¿no? Destes 25 anos, globalmente teñen sido moi, moi positivos en Galicia. Temos desenvolvido unha estructura empresarial, un tecido de empresas moi innovadora, moi potentes, moi competitivas, moi internacionalizadas, e o fixamos nós, non? Realmente veu pouco capital foráneo en todos estes anos, nos conseguimos moitos campeóns nacionais europeos. Xa non falamos das grandes, non falamos xa de Inditex, obviamente, senón de moitas outras empresas que cando vas e pensas o que era no ano 2000, pues pensemos en Estrella Galicia, non? A facturación o tamaño, o cadro de personal de Estrella Galicia no ano 2000 e o que hoxendía. E a carón dela, pues, podes puñer varias dúcias de empresas galegas, sector de aluminio, por exemplo, en construcción, sen ninguna dúbida, realmente fixemos moitas cousas ben, non veo moito capital. De fora, que o que nos interesa? Pois eu creo que nos interesa operacións moi concretas e que ademais veñan a sumar. Realmente, cando falas de atraer capital, pode ser para dúas cousas. Pode ser para comprar empresas que xa están instaladas ou pode ser para instalar novas cousas. Obviamente, o segundo é moito máis interesante. O primeiro, ás veces, é inevitable. Pensemos en empresas con problemas de sucesión, empresas familiares con problemas de sucesión, empresas en crise que necesitan pois investidores, bueno, moito mellor que veñas investidores de fora, compren a empresa que a empresa teña que pechar. Pero en xeral o que máis nos interesa é traer actividade nova, empregos novos. En ese sentido, pois seguramente o máis acaídos sexan proxectos de dimensión, proxectos de impacto en algúns sectores que teñan moito efecto tractor en o que saibamos traballar. Eu, desde logo, creo que a automoción é lóxico, é normal que a Xunta pois estea facendo apostas moi importantes. Temos moitas cartas ao noso favor e, dende logo, pareceme que é unha das cuestións nas que deberamos ver resultados a curto prazo, porque sí que nos viría moi ben. Ten efectos de encadeamento no conxunto da economía moi, moi positivos. Non? Eu, en xeral, cando falamos de atracción de capital, de investimentos, bueno, o que digo sempre, o que nos interesa é, por suposto, actividades pois que tampouco nos condicionen ou afecten negativamente a outros sectores, é dicir, que sexan encaixen, ¿no?, cas nosas expectativas medioambientais, etcétera, pero tamén que estean en sectores moi concretos, ¿no? Que non nos interesa é perder as nosas empresas, o que nos interesa é que veñan empresas fora a instalar novas factorías en Galicia.
0: Uh-huh. Falaba da Xunta. Santiago, que peso teñen as políticas públicas, fiscais, industriais, innovación na decisión de investir?
1: Bueno, no terreo fiscal, pouco, porque, claro, o máis importante para as empresas é o imposto de sociedades, un imposto centralizado, un imposto que é igual en toda España, gas no País Vasco e Navarra, que teñen vantaxes, que lles permiten facer algunhas cousas, non moitas, pero sí que lles permiten facer algunhas cousas. Polo tanto, o fiscal non determina en xeral que unha empresa pois vaya a un territorio ou outro. Estamos falando de multinacionais. Outra cousa é a tributación individual das persoas físicas, onde sí que hai diferencias, sobre todo na tributación sobre a riqueza. Non podemos pensar nos directivos de ingresos máis elevados, etc. Bueno, pues que para este sí que, lóxicamente, hai diferencias entre comunidades autónomas. Pero aí non está o principal. Eu creo que hai un elemento fundamental, que é a disponibilidade de terreos, de solos, que son as comunicacións, son as infraestructuras. Isto para moitas empresas é fundamental, é ter un espacio para instalarte comodamente e estar moi ben conectado co resto do mundo. Eu creo que isto é básico. A partir de aí, por suposto, man de obra, persoas, traballadores. E a carón dixo, bueno, pois sí, efectivamente un sistema de I+D+I pois que estea ben, que sexa potente. Eso é certo que Galicia ten mellorado moitísimo nas últimas décadas, pero xa digo, creo que terreo, solo e comunicación son absolutamente fundamentais. E logo os tempos de xestión, os tempos administrativos, que, bueno, pues en Europa en xeral, en España, pues más veces son longos demais, ¿no? Eu creo que aí sí que temos que facer asunto, eu creo que está facendo moitos esforzos neste sentido. Hai que conciliar a defensa dos dereitos, a defensa e o cuidado co cumprimento das normativas, hai que vixiar, hai que facer os informes preceptivos, isto é importante, pero temos que minimizar os tempos. O que non podemos é que unha actividade empresarial pois teña que pensar en anos antes de poder empezar a funcionar. Claro, lóxicamente as empresas non teñen eses marcos temporais na cabeza. Entón temos que conciliar protección, vixiancia e supervisión con rapidez, con axilidade. E nese senso, pois bueno, pois as iniciativas que se están facendo en Galicia, eu creo que van na dirección correcta, pero dende logo, canto máis fagamos por aí, mellor, insisto, respetando garantindo dereitos, un documento, un informe pode tardar 6 meses ou pode tardar 2 meses. Cando un informe tarda 6 meses, non é porque durante 6 meses é un equipo traballando. É que igual ese informe durante 5 meses estuvo parado enriba dunha tabua, dunha mesa ou metido nun ordenador sen que ningún abrise porque había que facer outras cosas. Bueno, pois aí, lóxicamente, teremos que ter sistemas, teremos que ter cadros de persoal, teremos que ter estructuras que nos permitan que os papéis non se eternicen. Non porque se está mirando, sino porque están na cola, non? Eu creo que aí ese é o concepto, a idea fundamental. Todo o tempo que os papéis estean en proceso, que sexa é un proceso de traballo sobre os mesmos, no que se estea traballando sobre ese proxecto. E aí é moi importante, claro, facer unha discriminación. Obviamente non é igual un proxecto que esteamos movendo pois 1,000, 2,000 empregos que un proxecto no que esteamos movendo 15. Pois, obviamente o primeiro ten que ter preferencia e hai que darlle máis velocidade e xilidade e, bueno, hai que facerlle como nos aeroportos, non? Un fast track, non? Unha vía rápida, un control rápido no que eses proxectos puedan ir de xeito acelerado.
0: Entendo que, así, en titular, sobra burocracia, ¿no? Otro día pudimos leer en La Voz de Galicia, el norte de Portugal consigue crear el doble de empresas que Galicia. No sé si esto está detrás.
1: Bueno, hay una parte que efectivamente así, ¿no? Él es, yo creo que son un poco más ágiles. Tampoco hay que exagerar. Pero sí es cierto que son un poco más ágiles. Yo creo que tenemos que ganar agilidad. Pero cuando hablamos de burocracia, quizás, claro, porque o que a xente pode pensar que a burocracia é o que nos garante que non se cometan barbaridades. A xente non quere que se cometan barbaridades, que monten unha empresa pois que é moi contaminante e que vai xerar moitísimos efectos negativos a todos os veciños. Pois a xente quere que haxa un control sobre iso. Por tanto, eu creo que a burocracia é como o colesterol. Hai unha parte que é boa. Non podemos vivir sin colesterol. Se non, o colesterol cero, morremos. Necesitamos colesterol, e hai colesterol bo, hai colesterol malo, e hai que controlalo. Entón, temos que buscar un equilibrio. Temos que, como nos digo os médicos, levar ese colesterol por baixo de 200, facer ben as cousas para garantir que eso sempre está ben. E creo que a burocracia é un pouco o mesmo, non é burocracia cero, non. Burocracia cero non a queremos. O sea, que calquera chega a calquera sitio, ao lado da nosa casa, monten pois unha granxa de 3,000 porcos, pois a xente non quere eso. Todos os vecinos dirán, oiga, pero isto non pode ser. Oiga, que eu estou vivindo aquí, que isto é insoportable. Claro, pois obviamente ten que haber unha normativa, ten que haber un control para que os intereses lesítimos de todos se concilien e encaixen, ¿no? Entón, non é, eu non diría que é un problema de nivel de burocracia como de asilidade na burocracia. Poñamos a burocracia que é esa necesaria e a partir de aí que funcione de xeito ásil. Como colesterol.
0: Ajá. Bueno, usted decía, a situación geográfica de Galicia. Sigo con Portugal. Fornecer esa alianza de Euroresión co norte do país luso é acertado, ou según entender, Santiago?
1: Sen unha dúbida. Por aí deberíamos traballar, pero bueno, os portugueses están máis atrasados que nós. Claro, nós temos a Xunta de Galicia. Nos temos autogoverno, nos temos autonomía. A Xunta de Galicia pode facer moitas cousas, pode tomar moitísimas decisións, e o norte de Portugal é dependente de Lisboa. Entón, aí é un atranco extraordinario. Non traballamos entre iguais. E, bueno, pois en Portugal, como se sabe, tamén hai as súas loitas de poder, é un país moito máis centralizado, Lisboa non ve con moi bons ollos pois que os territorios en fin, teñan estrategias diferenciadas, e, polo tanto, nesa relación, eu creo que os que van máis retrasados, os que frenan son os portugueses, non nós, que de feito no conxunto de Europa eu creo que hai moi poucas rexións que fagan tanto como fai Galicia para traballar conxuntamente cos veciños do outro país. Eu creo que somos un exemplo de facer esforzos, pero desafortunadamente eu creo que en este caso os portugueses pois non nos siguen o ritmo.
0: Bueno, cal sería o potencial real da industria galega en dous contextos fundamentais no presente, que serían a transición verde e a digital?
1: Bueno, pues na transición verde, claro, é que nos temos unhas capacidades enerxéticas de xeración de enerxía verde extraordinaria, ¿no? O vento, a auga, auga na continental, auga na terra, os ríos, ¿no? Pero tamén a auga no mar. E a propia fotovoltaica, que, bueno, hombre, obviamente en comparación a Almería, pues non temos tantas capacidades, pero bueno, se nos comparamos con Alemania ou nos comparamos con Finlandia, pues estamos moito mellor, e eles fan apostas por fotovoltaica. Por lo tanto, en realidad temos os recursos. Eu creo que a iniciativa de recursos de Galicia na que participo, debo dicilo, pois me parece que é un acerto extraordinario para este país. Es decir, eu creo que todos esos recursos que están aí teñen que estar en primeiro lugar a disposición dos galegos, e polo tanto, pois que as empresas galegas e a Xunta de Galicia como socio mayoritario participen pois na explotación dese recurso é fundamental para que efectivamente os beneficios cheguen. Xa o estamos vendo co parque de Mondigo. Por lo tanto, eu creo que aí sí que se está facendo o que se debe, e do que se trataría agora pois é de tirar de toda a cadea, ¿no? Es decir, non só somos un territorio para instalar e para beneficiarnos desas potencialidades, senón para desenvolver tecnoloxía, para convertirnos en axentes importantes. Obviamente, China, como en moitísimas cousas, pois leva a dianteira, e bueno, sabemos que nin en baterías, nin sequera en moitos elementos que son fundamentais para estas tecnoloxías, pois xa nos levan a dianteira, vai ser moi difícil competir, pero hai nichos, hai espazos concretos, no que xa hai algunhas empresas galegas, nos que obviamente podemos facelo moi ben. Por lo tanto, hai moitísimas oportunidades, eu creo que está ben entendido, en o que é explotación de recursos. Por primeira vez na historia deste país, pois entendimos que noruegos ou Arabia Saudí ou Abu Dhabi pois explotan os seus recursos, que é o petróleo, pois nosotros entendemos que temos esos recursos e os estamos explotando primeiro en beneficio de nos mesmos, ¿no? Eu creo que isto é fundamental. E na digitalización, bueno, eu creo que hai o que temos que salientar o sector que temos, o sector TIC, que é un sector potente, con empresas de referencia. Falamos de Altia, falamos de Plexus, falamos de Luquia, ¿no? Es decir, moitas empresas que se moven no terreo digital, que existe no mundo digital, que son líderes nos seus espazos. Temos unhas universidades de moito nivel, temos unhas titulacións en inteligencia artificial, uns equipos de investigación en inteligencia artificial, temos unhas persoas, pois uns líderes como Senén Barro en Santiago, Amparo Alonso na Coruña. Eu creo que aí temos unhas posibilidades tamén moi, moi importantes. Centros de datos, bueno, pois o clima de Galicia é só ao noso favor. Eu creo que aí tamén temos esa capacidade que hai que xogala ben. Pero aquí non se trata, sabemos que os centros de datos son unha oportunidade, pero tamén ao final poden ser simplemente unha extracción de recursos. Chegan os centros de datos, se instalan no teu territorio, consumen recursos e non deixan nada. O interesante é que eses centros de datos leven, xeito acompañado, pois un pulo a todo a ese sector digital do que falábamos, non? Por lo tanto, eu o que percibo é que isto entendemos ben en Galicia, estamos entendendo ben. Hai que traballar moito, por suposto, hai que traballar xuntos, hai que agrupar capacidades, talentos, pero é o verdade que o que percibo en Galicia é que hoxe temos unha enorme cantidade de empresarios, de investigadores de alto nivel, de persoas dentro da Xunta de Galicia que entenden isto moi ben, que saben do que están falando, e eu a verdade é que son bastante optimista en ese sentido.
0: Uh-huh. Bueno, falemos nos vindeiros minutos dos sectores productivos tradicionais galegos. Mito ou realidade de que nos falta transformación? Por exemplo, o sector lácteo, o sector madeireiro, moito producto bruto e pouca transformación, polo tanto pouco valor engadido, é un dos hándicaps históricos da industria galega.
1: Bueno, y temos marxe de melloras, sen unha dúbida. Pero eso é compatible con dicir que temos iniciativas espectaculares. Claramente, no falábamos do sector lácteo, pues unha empresa como Casa Grande de Sanceda, pues o está facendo francamente ben. O precio dos yogures, o precio dos queixos, pues obviamente deixa un valor engadido extraordinario no territorio. Creo que dá un exemplo de por onde deberemos tirar en Galicia. Galicia non pode xogar a prezos, non pode xogar a commodity, a marca blanca, ¿no? O que temos que facer é poñer en valor a imaxe que temos de calidade, a imaxe de Galicia, e a partir de aí xerar productos efectivamente de calidade con unha boa marca e ser proveedores de productos pois que efectivamente yogures non que os que vendes a 10 céntimos, sino os que vendes a 1 euro, non? E obviamente o valor engadido é diferente. Claro, eso obriga a pensar en mercados moi amplos. Pues non son yogures que vai a mercar todo o mundo, pero bueno, si ti pensas en España e pensas en Europa, pues hai moitísimos consumidores que están dispostos a pagar esos precios por esas calidades, non? Por lo tanto, temos exemplos. Temos tamén exemplos de lácteos, Lenzo, Grupo Lenzo, sen unha dúbida, pues, agora a referencia, non grande, a gran empresa galega do sector, a Carondelo, pues, outras cooperativas como en fin, as que se foron nucleando en torno a Feiraco, que realmente pues, están facendo as cousas moi ben. En o terreo da Madeira, bueno, pues, claro, temos... temos unha empresa como Finsa, ¿no? Que obviamente pois é o exemplo de transformación e de xeración de valor engadido. Podemos facer moito máis e deberamos facer moito máis, sen ninguna dúbida. Pero hai boas iniciativas que marcan o terreo cara ao futuro, pois sí, é decir, o que non podemos é ser terreo de producción do producto básico. E ao mesmo tempo que ese producto básico non se sabemos quen de diferencialo. E polo tanto que acabe sendo, pois, unha, como decimos os economistas, unha commodity, non? Sería como un ben indiferenciable, non? É dicir, bueno, pois é igual o xerito de leite que sea producido en Galicia, que sea producido en Castela Mancha, ou que sea producido en... Oiga, non, mire, non é o mesmo, non? Non é o mesmo. Entón, claro, o que non nos interesa que nos fagan como os demais. Nos temos un diferencial positivo e temos que mantelo e temos que ser quen de vender esa imaxe de Galicia calidade aos prezos que corresponden. Eu creo que aí sí que efectivamente, ou no sector do viño temos feito. No viño creo que é outro exemplo de clarísimo de éxito, ¿no? Que ten os seus propias dificultades, problemas, pero que claramente pois mostra o camiño. Galicia non pode xogar a prezos. Nós non temos productividades na uva que nos permitan competir pois con outros territorios de España a viño barato.

0: que nos fagan como os demais. Nos temos un diferencial positivo e temos que mantelo e temos que ser quen de vender esa imaxe de Galicia calidade aos prezos que corresponden. Eu creo que aí sí que efectivamente, ou no sector do viño temos feito. No viño creo que é outro exemplo de clarísimo de éxito, ¿no? Que ten os seus propias dificultades, problemas, pero que claramente pois mostra o camiño. Galicia non pode xogar a prezos. Nós non temos productividades na uva que nos permitan competir pois con outros territorios de España a viño barato. Nós temos que facer producións máis reducidas de máis calidade que permitan vender as botellas pois non a 2 euros ou 3 euros, a 20, a 25, e obviamente pois hai o valor engadido é moi superior. Cid, Galicia é calidade. O sea, Galicia ten que xogar a calidade, ten que xogar a marca, a imaxe de marca, a partir de aí poder pedir prezos elevados, ter valor engadido e pois un impacto moi positivo sobre o consulto da economía galega.
1: Bueno, como condiciona o embellecemento da poboación ao futuro económico do país, Santiago? Porque, bueno, obviamente, estamos nunha zona moi embellecida. Non somos os únicos, non? Pero, bueno, mal de moitos, consuelo de tontos.
0: Sí, en Galicia hai un... preocupante. A mí sí. É unha das cousas que máis me preocupa en estes momentos da economía galega. Porque é certo que no que levamos de século fomos quen de medrar o mesmo que... Isto é un dato increíble, non? É dicir, que Galicia medrar o mesmo que España. No consulto de España a poboación medrou un 23%, en Galicia somos os mesmos, e estamos en media 6 anos máis vellos. É dicir, no ano 2000 a idade media dos galegos era 42 anos, hoxe está en 48 anos. E que ti foras quen de medrar o mesmo cunha economía con dinamismo demográfico como consulto da española, ten un mérito impresionante, non? Isto ten que ver pois que as empresas que antes falábamos de base familiar, ten moitísimo que ver ca exportación, es decir, os clientes que non atopas aquí, porque non hai máis xente, tens que buscar clientes fora, tens que atopar traballadores fora, pois eso as empresas galegas o fixeron moi ben, ¿no? Claro, é moi difícil pensar que nos seguintes 25 anos, daqui ao ano 2050, pois poidamos repetir. De feito, xa estamos vendo nestes momentos os enormes problemas das empresas galegas para topar determinados perfis laborais, ¿no? Bueno, eu creo que este sí que é un reto enorme, sobre todo nas vindeiras 3-4 décadas, que son as décadas nas que os que nacimos no baby boom pois vamos entrar na xubilación, vamos facernos parte desa poboación inactiva e vamos necesitar que por detrás veñan os que non están, porque xa sabemos os que van ter 40, 50 anos dentro de 20 anos, xa están os que son de aquí, xa naceron, ¿no? E polo tanto que necesitamos é traer xente de fora. Para nós os fluxos migratorios son absolutamente fundamentais, son absolutamente necesarios, e o que temos é que facelo o mellor posible, ¿no? O mellor posible en canto aos perfis que chegan, a integración de todas esas persoas, unha integración armoniosa, unha integración evitando guetos, evitando problemas. Bueno, eu creo que isto se pode facer, eu creo que os galegos temos moitas vantaxas, en particular as que teñen que ver con o noso propio pasado emigrante, ¿no? Eu creo que os galegos entendemos perfectamente o que ter que sair, ter que marchar do teu país, da tua casa para atopar oportunidades laborais, por lo tanto eu creo que somos máis empáticos que os demais, pero tamén porque hai moito descendente de galego polo mundo adiante, que obviamente pois deberán ser o foco da nosa atención, porque é moitísimo máis doado pois integrar nunha sociedade a quen é neto ou bisneto de alguén que estivo aquí, que viviu aquí, que é de aquí, que aínda ten familiares lonxanos de aquí, que persoas que veñen pois de outras culturas ou de outras tradicións, que obviamente tamén temos que acollerlos, pero non cabe dúbida que é moito máis doado o primeiro perfil. Por lo tanto, necesitamos a toda esa poboación, os necesitamos, como nos necesitaron a nós no pasado, pois en Suiza, en Argentina, en Cuba, en Francia. Bueno, pues agora nós necesitamos

0: a xente que ven pois de Sudamérica, que ven dos países subsaharianos, necesitamos a todas as persoas, e do que se trata de atinar para facer ben unha integración. Claro, hai que pensar que os nosos fillos pois nacen aquí e están integrados aquí desde o primeiro minuto da súa vida. Estas persoas veñen de fora. Temos que axudarles a facer esa integración que nos permita vivir en armonía. Eu creo que este é o objetivo. Temos moitos outros casos nos que isto non se fixo ben e están pagando as consecuencias. Eu creo que nós temos a oportunidade de facer o mellor, e eu confío en que efectivamente pois que o sentidiño dos galegos pois outra vez xoga a noso favor.
1: Bueno, pues dimos todas esas claves. Foi realmente interesante escoitar o noso convidado, Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada, falando de Galicia como territorio para investir, os seus puntos fortes e tamén os máis febles. Foi todo un placer, Santiago, de verdade que sí, creo que foi moi ilustrativa esta entrevista, estes minutos de radio para entender a situación económica que temos na actualidade.
0: Pois moitas gracias a vos. É moi importante a pedagogía e o traballo que facedes.
1: Pues gracias también por lo que nos corresponde. Tras una pausa, falamos co cineasta carballiñés Alberte Pagán. Está xa de volta na casa tras sobrevivir a ese asalto, secuestro da Global Sumud Flotilla por parte de Israel.
2: Radio Voz.
3: Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: Kiwis Angus Esprit, kilo, 4,89 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Leche pascual entera, semidesnatada o desnatada, botella litro y medio, 1,50 €. Y papel higiénico Scottex Mega, 12 × 24 rollos, 3,95 €.
4: Gavis, en confianza. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: De esta mañá, 41 minutos, seguimos en directo en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz, neste sábado 30 de maio. Alberte Pagán, cineasta do Carballiño, e está xa na casa despois de sobrevivir pois esa situación traumática, ese asalto, ese secuestro da Global Sumud Flotilla por parte de Israel. Alberte, que tal? Bo día.
6: Hola, bo día.
1: Parabéns por estar de novo xa na casa e grazas por estar con nos. Pediríache que lle explicaras a audiencia de Radio Voz pues, como foi ese episodio. Primeiro, como decides unirte a esta flotilla, a este grupo de xente que trataba de elevar axuda, e como foi ese periplo, como foi a detención. En fin, serás capaz en convocación de síntesis de narrarnos todo o que sucedeu.
6: Sí, bueno, son moitas cousas, non sei si teremos moito tempo, sí. Pero por que me unín a flotilla? Pois por necesidade, toda a vida militei no antifascismo e pola autodeterminación dos povos, e en Palestina, pois, esas dúas loitas se unen. Bueno, estivemos aí no ventre da besta 3 días, 2 días nun barco prisión en alta mar e un día nunha cadea en Israel, e iso serviunos para constatar o grado de crueldade do exército de Israel, que se autodefine como o exército máis moral do mundo, pero nada máis lonxe da realidade. Están entrenados para facer dor. É un exército cruel, brutal, e aplicou sobre nós unha violencia completamente gratuita. Nós tiñamos o colchón de que...
1: Física ou moral, ou as dúas?
6: As dúas. Todo o mundo recibiu palizas, en último cómputo, despois de pasar polos hospitais, pois seríamos un saldo de 67 persoas, con danos graves, contando como grave, pois, costelas rotas, por exemplo. A parte de problemas internos, en fígados, algún pulmón perforado, omóplatos rotos, narices rotos e demais. E o que pensábamos mentre estábamos ali presos e presas era que se esta violencia completamente gratuita e vingativa a aplican sobre nós como unha especie de castigo, que non farán con perto de 10.000 presos e presas palestinas que están nos cárceres de Israel, e que moitos deles nunca saen porque a tortura pode acabar en morte. Entón, xa digo, estes tres días no ventre da besta servirnos para ver o grado de crueldade e violencia vingativa que aplica o exército de Israel.
1: Que vos decían? Que vos expresaban? Cal era a súa, entre aspas, justificación para ese maltrato, Alberto?
6: Non hai justificación posible. Lembra que houve dúas interceptacións da flotilla, a primeira o 30 de abril, en augas cercanas a Grecia, ou sexa a 1.000 kilómetros de Palestina. Iso é un acto de piratería clarísimo, que, sin embargo, a Unión Europea pois permitiu sen mover un dedo. E a nós nos interceptaron como a 250 millas, bastante lonxe das 150 millas que Israel se autoadxudica como zona de seguridade. Ou seja, é un secuestro e un acto de piratería. A acusación formal era ter a intención de chegar a Gaza. Se esa é a xustificación legal que teñen, ello permitimos, o seguinte paso pois é entrar nas cidades europeas a secuestrar a todas as persoas manifestantes que saen á rúa por Palestina e leválas secuestradas a Israel. O sea, é desde un punto de vista legal, tanto das leis internacionais como da lei do mar, un acto completamente inaceptable. E, sin embargo, Europa acepta con certa connivencia. Coas palabras si condenamos, si as nosas institucións condenan, pero a estas alturas, despois de case 70 anos de limpeza étnica en Palestina e de xenocidio, van sendo horas de pasar os actos e aillar completamente a Israel, como se fixo coa Sudáfrica do apartheid, convertir a Israel nun paria, apartalo de todos os convenios comerciais e políticos, de todos os eventos culturais, incluída Eurovisión, para que a propia cidadanía de Israel se dé conta de que quizá están equivocados cando todo o mundo os está acusando de todos estes crimes.
1: Dis casi todo o mundo, pero bueno, vos sodes conscientes de que aquí no Estado español hai moita xente que non condea eses ataques a Palestina, mesmo que ven os gazatíes como terroristas, non? Hai un gran debate cada vez que hai unha manifestación pro-Palestina de vincular pois a Palestina co terrorismo e mesmo de metervos a vos, a xente que tratades de denunciar isto tamén no mesmo saco, non? Por que está a suceder, o teu entender isto, Alberto?
6: Bueno, esa é a táctica de Israel, que teñen moito poder e os brazos do sionismo son moi longos. O que che decía antes, eles se autodefinen como o exército máis moral do mundo. Podíamos constatar que non, que está entrenado para a vinganza e para a crueldade gratuita. E tamén se autodefinen como a única democracia de Asia Occidental, cando vemos que é un estado étnico que xa por definición é antidemocrático. Cando falamos de violencia, temos que ter en conta dúas cousas. Hai unha potencia ocupante, que é Israel, que está ocupando Palestina, e hai un pobo ocupado, e segundo todos os tratados internacionais, quen ten o dereito á lexítima defensa son os pobos ocupados, non as potencias ocupantes.
1: Bueno, de feito, quen fala de guerra cando guerra non é?
6: No, é unha potencia que está ocupando un territorio e hai unha población que se defende legítimamente. O sea, aí a legitimidade sempre está na parte dos povos ocupados, non das potencias ocupantes. E iso recoñece toda a legislación internacional. O que pasa que Israel é moi hábil en darlle a volta a todos estes termos, e entón para eles o povo ocupado é o terrorista e eles son a democracia. Pero nos podemos constatar nas propias carnes que iso non é así.
1: Vos xa intuíades que isto iba a pasar, é dicir, cando saíades en barco, erades conscientes de que isto iba a suceder, non, Alberto?
6: Sí, sí, no, sabíamos ao que íamos. De feito, antes de partir de Barcelona xa fixemos moitos simulacros da detención, dos malos tratos, sabíamos exactamente ao que íamos, co cual había moita tranquilidade entre todas as participantes da flotilla. Sabíamos como reaccionar, sabíamos que non tiñamos que provocar ningún falso pretexto para que apretasen o gatillo. En ese sentido, estábamos nos máis tranquilas mentras estábamos detidos que a xente que estaba aquí en terra preocupada por nós. O que pasa é que, como Israel ve que a flotilla zarpa unha e outra vez, e cada vez con máis xente, pois aplicou un grado de violencia un pouquiño maior que igual non esperábamos. Date conta que na flotilla do ano pasado pois había 40 e poucos barcos, en esta pois casi alcanzamos os 80. Ou sea, duplicamos o número de barcos que partiron cara a Gaza. Desde a Galiza, na anterior flotilla, iban dúas persoas, en esta cuadriplicamos ese número e chegamos a ser 8. E isto Israel non entende. Non entende como, a pesar de toda a violencia, pois a xente sigue intentando romper este cerco ilegal a Gaza, e por iso o que aplicou foi un castigo excesivo cara a nós.
1: Vos sentistes ben respaldados por parte do goberno, do Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, como foi a relación con este ahora, bueno, pues de velar polos vosos intereses / integridade, Alberto?
6: Sí, no, mentre nos estaban tomando declaración, a declaración era coa cabeza baixa e esposados, ou sea, nunha situación moi pouco, digamos, formal, pois as nosas abogadas de un equipo de abogados de palestino dentro de Israel, Adala, pois nos decían que o día seguinte nos ia visitar o cónsul español. Uh-huh. A xente dos consulados, pois conseguimos velas fugazmente cando nos levaron da cadea ao día seguinte ao aeroporto para levarnos a Estambul. E había na entrada do aeroporto unha serie de representantes consulares que estaban dicindo o nome do seu país. Cando eu intentei apartarme para falar con estas persoas, pois a policía que iba detrás miña me deu un empuxón para que seguise para adiante. E esta situación reflexa un pouquiño a actitude da axuda consular. Están aí, velan por nós, pero están de maus atadas porque Israel non lle deixa nin falar connosco. Mentre non demos un paso para adiante e sigamos aceptando estas situacións, que xa digo son inaceptáveis desde calquera punto de vista, pois Israel seguirá facendo o que lle pete con total impunidade. Entón, están aí, pero están de maus atadas porque non teñen a valentía de denunciar ou de condenar ou de romper dunha vez relacións con este réxime xenocida.
1: Uh-huh. A pregunta é, Alberto, e agora que?
6: Agora que? Pois agora preparar unha flotilla que duplique a cantidade de barcos e participantes que anterior. Non sei, agora estamos, é unha loita moi a longo prazo. A flotilla non só é a xente que estaba embarcada, se non fose por todos os equipos de terra, por os miles de persoas que facilitaron todo isto, pois a flotilla non podería zarpar. Na flotilla non estábamos só a xente que estaba nos barcos, sino que están todos os miles ou quizá millóns de persoas que nos apoiaban. É unha loita moi a longo prazo. Agora empezamos unha a presentación de cargos contra Israel por todos os feitos, polo secuestro, polo acto de piratería, pola violencia exercida contra nós, E pouco a pouco, pois, habría que ir acorralando a Israel até que o mundo se dé conta de que Israel non pode seguir existindo sendo un estado xenocida.
1: Gustaríame, xa para rematar, Alberto, que te dirixieras á audiencia de Radio Voz, aqueles que están concienciados de que Israel está a cometer un xenocidio en Palestina, e os que non, e os que aínda siguen a defendelo, que lles dirías?
6: Pois que lean un pouco de historia, simplemente. O sea, no ano 48, cando se creou o Estado de Israel, pois expulsaron violentamente a 700.000 palestinos que aínda a día de hoxe nin eles nin os seus descendentes pois teñen o dereito a regresar a Israel. A población de Israel está formada quizá o seu 50% por xente que nin naceu en Israel nin seus pais e nais naceron en Israel. Simplemente calquera persoa xudía do mundo que queira ir aí a vivir a Israel, ao día seguinte se lle garantiza un pasaporte israelí, unha vivenda e un traballo. Esa vivenda, pois, en tempos foi vivenda dunha familia palestina. Entón, o feito de vivir en Israel quere decir que estás ocupando as casas de toda esta xente que expulsaron. Que non queira entender isto, que lea a historia, simplemente.
1: Custa máis creer o que está a suceder cando provoca o pobo que sufriu a maior barbarie da historia?
6: Refíreste a Palestina?
1: Non, refírome ao pobo xudeo, non?
6: Ao pobo xudeo.
1: Bueno, ao final, bueno, sí, hai que distinguir entre pobo xudeo e sionismo. Sí. Pero bueno, en todo caso, custa creer que sexan os xudeos neste caso os que estén infringindo esta barbarie cando eles sufriron a máis importante da historia da humanidade?
6: Sí, no, é unha cousa curiosa. Por suposto, non podemos identificar o pobo xudeo con Israel. A sociedade israelí apoia casi na súa totalidade as políticas xenocidas de Netanyahu. Hai moi pouca discrepancia. E é unha sociedade tan hermética que aquelas persoas que denuncian o xenocidio, pois reciben un ostracismo social tremendo e moitos se teñen que ir do país. Pero claro, non hai que identificar ese sionismo israelí co pobo xudeo en absoluto. Mm. O sea, nos imos na flotilla como antifascistas e como antirracistas. Que pasa co sionistas? Pois que en vez de coller a vía de loitar contra os fascismos e o racismo e apoiar os povos que sufriron o que le sufriron, o que fixeron é convertirse eles mesmos, fortalecerse, facer un búnker para defenderse deses ataques. É como rapaz na escola que sufre acoso e en vez de loitar para que os acosadores non acosen a outras persoas, eles mesmos se convirten en acosadores para fortalecerse a si mesmos e evitar que os sigan acosando. Entón, tristemente, Israel colleu esta segunda opción.
1: Gracias por estar con nos, por explicar a audiencia de Radio Voz esa testemunha de esa travesía infausta que tivestes que sufrir coa flotilla e por ese secuestro por parte das Forzas Armadas de Israel. Alberto Pagán, que cineasta carballiñés e que tivo ben estar en con outra voz de Radio Voz. Insisto, moitísimas grazas e ata outra ocasión.
6: Grazas a vos, un prazer.
1: A volta de pausa, buscamos citas habituais no noso programa. Primeiro, coa opinión de Santiago Fernández de Rocha en Home o Aire e acto seguido o tempo de Pequena Empresa con Eduard Garza.
2: Radio Voz. Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C94,2 e Vimianzo 99,5.
7: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantar a Milagrosa no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e 3 findes relaxantes para 2 persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa. AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, Centro Sanitario Avanzado en Neurorehabilitación e Desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
8: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
7: O sábado 6 de xuño tes unha cita no 5º Xantar a Milagrosa no pabillón polideportivo do Colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no 5º Xantar a Milagrosa.
4: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Estamos ya en la segunda hora de programa. Buscamos, como cada semana, ese tiempo de reflexión, de opinión que nos achega Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire.
2: Bo día a todas e a todos. Hoxe vou a falar de Galiza no período da modernidade, porque Galiza formou parte dun Estado, e sigue formando parte do mesmo Estado, claro, que pasou os últimos séculos, ata ben entrado a segunda metade do século XX, en loita casi que permanente coa modernidade. Un feito de extraordinaria transcendencia, porque determinou que o noso país vivira de costas aos cambios que caracterizaron este período histórico. Isto, xunto á nosa situación periférica, frustrou o noso desenvolvemento e agravou a nosa situación de dependencia e a nosa breveza como pobo, propiciando que Galicia seguira a vivir un longo tempo baixo a pesada lousa do atraso e das estruturas caducas do Estado, en tempos caracterizados polas transformacións e os avances en todos os eidos. Así, na maioría dos países da nosa contorna, os axentes modernizadores acabarían consolidando a súa posición dominante, de tal xeito que as ideas semellaban facerse capaces de facerse mundo, mentras o pasado iría pouco a pouco esmorecendo como criterio orientador das sociedades europeas. Ao tempo que isto acontecía, o ser humano ia tamén emerxendo como un individuo que tomaba conciencia de sí mesmo e da realidade na que vivía. Xurdía así, por primeira vez na historia, un ser creador e transformador, consciente de que o mañán non tiña por que ser o froito de circunstancias casuais, senón dunha deliberada decisión humana. Nesta creenza enraíza realmente a forza da modernidade. Mentre isto ocurre en Europa, a sociedade galega, pola contra, seguía totalmente vinculada ao pasado, en a que o protagonismo individual estaba completamente ausente. De tal maneira que non eran as súas xentes as que elixían o seu destino, sinón que este era elixido por forzas externas ao propio individuo. En definitiva, o baixo grado de individuación das nosas xentes, a nosa fonda relación de dependencia en todos os eidos, xunto coa nosa situación periférica, impedirían que os galegos tomaran nas súas mans o protagonismo histórico que os tempos demandaban para afrontar o proceso modernizador do país. Só xa, moi avanzado a segunda metade do século XX, en unhos casos por imposición e noutros por simple mimetismo, pero raramente por unha auténtica convicción, aparecerían as primeiras influencias modernizadoras, que máis que xerar progreso, na maioría dos casos supuxeron unha navallada á nosa identidade, que deixaría unha fonda pegada no desenvolvemento futuro do noso país. En definitiva, na Galiza, por razóns fundamentalmente de dependencia política, nunca se deron as condicións axeitadas para que esta abranguera a modernidade e a fixera a súa, xa que polas razóns demanditas, os intereses dominantes resultaban alleos aos auténticos intereses do país. Un saúdo e ata a semana que vem.
1: O Meu Aire, o tempo de opinión, os sábados en con outra voz de Radio Voz con Santiago Fernández Rocha. Unha pausa, saudamos a Eduardo Garza. Abrimos ese tempo que lle reservamos ao autónomo, ao pequeno empresario.
0: Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de mayo, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
4: En galego tes moito que dicir.
5: Por iso, teñas a idade que teñas.
6: Sexas de onde sexas.
7: Fagas o que fagas.
8: Esteas onde esteas.
4: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
9: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
0: Con outra voz. Con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E como cada sábado abrimos este tempo para pequena empresa, para autónomo, facémolo ao carón de Eduard Garza, o xerente de Seralnet, da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, Félix.
0: Hoxe imos falar da ficha de negocio de Google, porque, pregunto, é moi importante hoxe en día estar ben posicionado online. É así, non, Eduard?
1: Xustamente, hai que estar posicionado na mente do consumidor, que é o principal, non? Cando alguén pensa que necesita algo o teu produto, ou un produto como o que tes tú, na súa mente tes que estar posicionado. Pero hai un posicionamento moi importante tamén, que é o posicionamento en Internet. E, por tanto, temos que ter claro que eso sí que é efectivamente moi importante, porque todos lembramos, non, que antes a primeira impresión dun negocio pues producíase, pues, no, bueno, a primeira sería o escaparate, non, pasar pola rúa, ver o escaparate e tal, pero despois tamén cando entras no negocio, esa primeira impresión pues que tiñamos. Bueno, pues ahora esa primeira impresión pues está na pantalla do ordenador, do móvil, e a donde se produce. Entonces, o primeiro que fai moita xente antes de chamar, contratar ou preguntar, é buscar en Google. E se non atopan a información, fotos ou opinións, bueno, pues aparece directamente unha sensación de desconfianza. A ficha posiblemente estea tamén, porque Google la pon por defecto, pero se non ten, se non está cuidada, non? Se non está preparada, dice, uff, aquí igual non, igual ni siquiera chamo.
0: Algo pasa. Podríamos decir, por lo tanto, que esa ficha de Google converteuse no que podríamos decir un escaparate digital.
1: Xusto, ese escaparate que cando imos pola rúa podemos ver, non? Bueno, podenos chamar a atención ese negocio. Bueno, pois hoxe está aquí. Porque además de feito, existe un dato estudiado, que non é que se me ocurra a mí neste momento. A xente, antes de ver a páxina web, o sea, busca por Google, e o primeiro que ve do teu negocio é a ficha de Google. Prácticamente, é moi raro que se vexa antes outra cousa. Entón, van directamente a esa chincheta que hai no mapa, non? A ficha de Google, que vémola como unha chinchetiña, non? Bueno, pois ali é onde van, é ali que ten que estar, que ten que haber. Si está ben feito, pois horarios, algunhas fotos do negocio, valoracións dos clientes, teléfono, localización, todo o que poida dar información dentro do que se pode facer nesa ficha, non? Digamos que o que dices ti, ese escaparate na rúa, pois é ese escaparate digital hoxendía. É un negocio cunha ficha coidada, pois o que vai transmitir é que se preocupa de todo un pouco, non? Igual cando ves un escaparate na rúa ben preparadiño, chama atención, non? En cambio, o mesmo, se ves un escaparate na rúa, bueno, mal ordenado, sucio, bueno, pues na ficha pasa exactamente o mesmo. Entonces temos que ter cuidado porque é a nosa presencia en internet e é unha forma de captar clientes.
0: E ata que punto condicionan as opinións de outros clientes?
1: Bueno, as reseñas despois de moito tempo, de moita controversia e de moitas frustracións en moitos casos, pero é certo que se converteu nunha forma moderna do boca a boca. Ese boca a boca existe e é igual, bueno, incluso cun impacto moito maior porque queda visible para todo o mundo. É dicir, antes o boca a boca funcionaba entre as persoas. Se había unha boa valoración ou mala, quedaba entre esas persoas. Ahora esas valoracións boas ou malas están á vista de todo o mundo en todo momento. Entonces, unha boa valoración pode facer que un cliente se decida prácticamente en segundos, e ao contrario, se hai demasiadas malas experiencias ou comentarios, incluso sin resposta, pois o que poden afastar é moitas oportunidades ou incluso non decantarse pola túa porque hai outra mellor preparada.
0: Cales serían os erros máis comuns que cometen os negocios coa súa presenza en Google, Eduard?
1: Bueno, o principal de todos é o que comentaba ahora, darlle de lado, non? Deixar esa ficha abandonada, nin sequera ter propiedade sobre ela, porque a veces Google a crea e entón tú podes solicitarla. Se non a creaches ti, a veces Google crea por defecto porque te localiza e tú non tens nin solicitaxe xestionala, non? Hai moitos negocios, e isto sí é certo que a veces se soluciona máis, porque a xente guíase polos horarios de internet, de Google. Entón, se están con horario incorrecto, pois a xente chamalles despois para reclamar, oiga, que fun ali, está vosté pechao. Bueno, pois, horarios incorrectos, non? Son dos erros, teléfono sin cambiar. Cambiaches o teléfono, cambiou calquer cousa, pois non actualizaches. Despois, fotos que a mellor puxeches hoxe, bueno, hoxe, pensando 10 anos atrás, ou 5. E sobre todo, e isto é importante, comentarios sin darlle resposta. E eu insisto que hai que dar resposta porque polo menos demostras que te preocupas pola opinión dos clientes, e iso é importante. Isto, se non se fai ben, se está así abandonado, xera unha sensación pues, bastante negativa, non? Porque un negocio abandonado en internet pues, pode tamén ser un reflexo da realidade, que despois en moitos casos funciona moi ben, porque hai xente antimáquina, como digo eu, non? Que traballa maravillosamente no seu negocio, pero está perdendo a oportunidade de que a xente recoñeza e descubra ese bo traballo porque non atende a súa ficha de Google ou a ten moi descuidada.
0: Por que é importante respostar ás reseñas?
1: Bueno, importante e insisto, porque hai xente que resposta nada máis ás malas. Hai que respostar a todas, non? Tanto a unhas como a outras. Importante, sobre todo, respostar con educación e con profesionalidade. Que fai eso? Transmitirlle ao cliente que hai, como dixía antes, unha preocupación pola reputación do seu negocio, pola opinión do cliente, que iso é importante, mesmo unha crítica negativa. E insisto, porque a xente, cando lle chega unha crítica negativa, hai algún que ni se amarra a cadeira, porque hai que amarrarse a cadeira a veces co cabreo que pillas. Pero se tú respostas a unha crítica negativa, xestionada correctamente, pódese converter incluso nunha oportunidade para demostrar seriedade e capacidade de reacción. Por tanto, as reseñas é uns puntos clave da ficha en Google. E xestionalas é máis importante todavía, porque, como digo, incluso das malas podemos sacar beneficio.
0: Con todo, aínda hai comerciantes, empresarios, negocios, que seguen pensando que internet pues non é importante, ou non é tan importante, vaya.
1: A ver, ese é un erro cada día máis perigoso. Eu se lembro unha frase que moito dano fai aos negocios e á vida tamén, que toda a vida o fixen así e vonos seguir facendo así. É un gran erro. A experiencia anterior é moi importante, pero non pode ser un áncora. Ben, antes ter presencia online, pois, era unha vantaxe. Bueno, pois, tiñas unha presencia física nos sitios, coñecías a xente, e tiñas ademais unha presencia online, pois era unha vantaxe fronte aos que non a tiñan. Hoxe, é unha obriga, é unha necesidade básica. Incluso negocios tradicionais, o máis tradicionais que podáis imaginar, dependen xa de internet. Por qué? Porque os hábitos dos seus consumidores, dos consumidores, cambiaron completamente. Entonces, se sempre o fixemos así, xa hai tempo que chegou o momento de mudar, por menos en parte, e cuidar a nosa presencia online, porque é donde vamos a ter os clientes. E hoxe non sobran, creo.
0: Non poucas veces escutamos aquelo de "o meu negocio sempre funcionou polo boca a boca".
1: Pois é outra das frases tamén como anterior, non? Eu sempre o fixen así, pois o meu funcionou sempre polo boca a boca. A ver, é importantísimo, non o duvidemos, na primeira contorna, e sí, efectivamente. Pero é que hoxe, o boca a boca tamén pasa por internet, e casi me atrevo a decir que no 90%, respecto ao 10% anterior, o 90% vai por internet. Antes, recomendábase falando. Ahora, recoméndase facendo unha reseña nesa ficha de Google ou outros portais de internet, unha valoración tamén ou unha búsqueda en Google. Aí é onde atopamos todo eso. E o cliente actual busca confirmación online antes de tomar decisións. De feito, coñezo moita xente que me comenta, sí, dixéronme deste negocio, pero fun mirar a Google a ver que reseñas había ou demais, porque o que está recibindo é a opinión dunha sola persona. Pero cando vas a Google, tes opinión de moitas. Tamén é un perigo, tamén é un perigo. Pero, efectivamente, se te vai mirar.
0: As fotos, teñen moito peso, non? E non falo de moitos megas, non? Condiciona moito, é así, non, Eduard?
1: Sí, o peso aí tes razón, porque en fotografía e en internet falamos do peso da foto para subirlo ou baixala, non é que poda estar. Pero o peso que ten aquí é na capacidade de captación de clientes. E evidentemente, sí, isto casi se pode explicar por sí mesmo, non? Porque todas o que son as imágenes van a transmitir, bueno, confianza, limpeza, profesionalidade, proximidade. Unha foto real e moi cuidada fai moitísimo máis que varias campañas publicitarias. E isto é así. O cliente quere ver o lugar, quere ver os produtos, quere ver as persoas que hai detrás do negocio. Entonces, as fotos son un dos mellores complementos para vestir o teu negocio en internet.
0: Google tamén se converteu nun mapa da economía local, non? Explícanos isto, como entendes ti, Eduard?
1: A ver, eu que son, bueno, como creo que somos casi todos, non, pero un gran defensor do consumo en quilómetro cero, do comercio local, de afastarse de grandes marcas, non, de grandes corporacións, que non estou en contra delas, sino a favor do comercio local, pois creo que unha das mellores ferramentas para pelexar por sair adiante, non, do comercio local, porque a xente busca cafetería preto, fontaneiro, clínica dental, por citar, non, calquer cousa. E o que non aparece ben situado, pois perde oportunidade cada día sin darse conta. Además, de feito, facedes unha cousa. Se estades na zona norte da cidade, cando facedes unha búsqueda, os primeiros resultados son os que están máis preto de vos. Se o facéis na zona sur, os primeiros resultados van a ser os que están máis preto da zona sur. Claro, se ti non tes a ficha ali, entonces, pois claro, estás perdendo oportunidades. E, por tanto, a empresa, a presencia digital, que todas as grandes empresas sí que teñen, ollo, está perxudicando as pequenas que non o teñen, non? Está tamén condicionando a supervivencia de moitos pequenos negocios. Por tanto, esa importancia de ter a ficha ben preparadinha, eu creo que é clave en esa loita que ten que facer día a día o comercio local.
0: Bueno, pode un pequeno negocio competir digitalmente, en internet, contra grandes marcas?
1: Bueno, pues esa, Félix, esa é unha das partes moito máis, o sea, moi interesantes, non? Internet, lóxicamente, permite competir. Un pequeno negocio con moi boas reseñas pode destacar moito máis na súa zona, na zona de proximidade, que é onde vai a ter os maiores dos clientes, non? O trato humano, esa proximidade, esa confianza, teñen moito valor incluso no mundo digital.
0: Bueno, máis asuntos, Eduard. E as críticas públicas poden afectar emocionalmente os negocios?
1: Claro, estábamos falando antes de que as críticas públicas poden dar mellor ou peor aspecto do negocio, pero realmente hai un punto especial que, sobre todo, nos pequenos negocios e nos autónomos, onde máis influencia ten emocionalmente. Porque, ao final, detrás dunha ficha de Google hai persoas. No caso dun negocio de autónomos son poucas persoas ou algunha en concreto, non un gran equipo. Un comentario que sucede moito, isto tamén é certo que sucede, un comentario inxusto ou unha crítica malintencionada, pois pode afectar, lóxicamente, emocionalmente, e hai que prepararse para eso. Eso tamén se adestra un pouquinho, se adestra un pouquinho, pero ao principio, evidentemente, emocionalmente afecta.
0: A grosso modo, que busca un cliente cando entra en Google?
1: Ainda que parece unha tontería, o que busca é confianza, que diremos os de sempre. Isto, a confianza, de outra maneira. Bueno, pois hoxe en día, si busca confianza, ou por menos unha primeira confianza. Incluso, mira, busca eso antes do produto e do precio. O que busca o cliente realmente hoxe en día é busca seguridade, busca que haxa unha imaxe correcta, unha transparencia, unha sensación de profesionalidade para por menos achegarse. Despois comprará, mercará ou non comercará, pero para achegarse. Por iso, calquer presencia digital xa non consiste só en aparecer, só en estar ali. Consiste en transmitir confianza antes incluso de que exista contacto directo co cliente, e isto é moi importante.
0: Hai negocios que pensan que todo isto requiere grandes investimentos, campañas caras, o posicionamento en Google, a ficha, etcétera, etcétera. Bueno, desmontamos o mito, ou é realmente moi caro?
1: Hai que desmontar o mito, o sea, non necesariamente ten un custo elevado. De feito, aquí hai un detalle moi importante, o que é a ficha de Google é absolutamente gratuita. Non hai custo por aparecer aí, por actualizar información, por subir fotos, máis do tempo que lle diques, que é moi pouco, vale, moi pouco. É absolutamente gratuito. Por iso, hoxe resulta pois difícil para mí, desde o meu punto de vista, atopar unha excusa para non ter esa ficha como Dios manda e tela utilizada, non? Porque estamos falando dunha ferramenta que nos dá visibilidade absoluta, que pode transmitir confianza, que atrae clientes sen necesidades de facer ningún gran investimento económico, ningún investimento. E moitas veces, pequenos negocios perden oportunidades simplemente por non adicar uns minutos a coidar algo que é gratis e que xa se converteu nunha das primeiras portas de entrada ao negocio.
0: Hoxe quixemos falar do posicionamento online para pequenas empresas, desa ficha de Google. Agora xa en modo opinión, con esta idea que eu che lanzo, unha reflexión, Eduard. A primeira porta dun negocio agora xa non está na rúa.
1: Pois, efectivamente, porque hai negocios, Félix, que gastan miles de euros intentando chamar a atención. mentras descoidan, pois o lugar onde casi todos os clientes miran primeiro. Porque hoxe, antes de entrar nunha tenda, chamar por teléfono ou pedir un orzamento, a maioría das persoas fai algo moi simple: búsqueda en Google. E ese pequeno xesto, pois, está producindo a primeira impresión do negocio para ese cliente. O máis sorprendente é que unha das ferramentas máis poderosas para transmitir confianza, profesionalidade e proximidade é absolutamente gratuita. Non require grandes campañas, non require investimentos, e incluso nin imposibles, non require investimentos, nin coñecementos técnicos avanzados. Oye, aquí non hai que ser un fenómeno, é unha cousa absolutamente simple. A curva de aprendizaxe son 4 minutos. Require algo moito máis simple: interese, coidado e uns minutos de atención cada vez, de vez en cando. Estamos falando de 2-3 minutos de vez en cando. Porque a ficha de Google ben atendida non só información. É unha forma de decirlle ao cliente: aquí estamos, importa o que ves e importas ti. Cada foto, cada resposta, cada detalle actualizado está construindo confianza antes incluso de que exista unha conversación, e isto é moi importante. E ás veces esquecemos que os pequenos detalles son os que máis falan dun negocio. Quizáis por iso, coidar a presencia digital non é unha cuestión de tecnoloxía, senón de cariño polo propio proxecto. Porque quen coida o seu negocio tamén coida a forma na que o mundo o ve. Porque incluso nunha pantalla fría, un negocio tamén pode transmitir alma.
0: Gustoume esa frase, derradeira. Nunha pantalla fría, un negocio tamén pode transmitir alma. Quedámonos con esa idea. E quedamos agora cos ointes, abríndolles esta xanela que despexa dúbidas con dous conductos para facérnoslas chegar: o WhatsApp do programa, o 672-16-76-28, e tamén o correo electrónico info@xeral.net. É curiosa a primeira pregunta de hoxe, Eduard, a que nos transmite Ana de Monterroso. Pregunta si ten que avisar o xefe se xa non ten ninguna tarefa asignada.
1: Sí, é máis que curiosa, transmite, bueno, unha sensación de a ver en que empresa se atopa, non? Pero bueno, vamos a respostar a Ana, que a resposta, pois, eu creo que sí. Creo que sí. Sí, pero é recomendable facelo, vale? Aínda que non teñas tarefas asignadas nese momento, segues estando dentro da túa xornada laboral e á disposición da empresa. Polo que o máis axeitado é comunicar esa situación ao responsable. Ben? Non avisar pode ter unha interpretación que pode ser a falta de diligencia ou desinterese polo traballo, especialmente se a empresa considera que podrías estar realizando unhas funcións ou colaborando en outras tarefas. Ademais, avisar, desde o meu punto de vista, demostra profesionalidade e disponibilidade e evita posibles males entendidos ou responsabilidades no caso de que se considere que non estás cumplindo coas túas obrigas laborais. Por outra banda, Se é a propia empresa a que, por falta de organización ou de tarefas, decide mandar o traballador para casa, pois aquí a situación cambia. Vale. A normativa laboral recoñece ese dereito á ocupación efectiva e establece que non se pode trasladar o traballador á responsabilidade de non ter traballo. Isto sí ten que quedar claro. Tú non tes a responsabilidade de non ter traballo, que non implica que non avises, que é distinto, non? A normativa laboral recoñece o dereito á ocupación efectiva e establece que non se pode trasladar a responsabilidade do teu traballo. Estou repetindo a resposta. Entonces, é dicir, a empresa non pode exixir posteriormente que esas horas se recuperen, xa que a organización da xornada corresponde ao empregador, segundo o artículo 30 dos Estatutos dos Traballadores e o principio de risco empresarial. Por lo tanto, non tes obriga de facelo, pero creo que deberías facelo un pouquiño. E sobre todo, se hai algunha tensión en temas de traballo, eu creo que o diálogo é unha das mellores solucións.
0: Non é obrigatorio, pero sí recomendable, non? Podríamos resumir ese xeito.
1: Xusto.
0: Marcial das Pontes, podes ter dous traballos, malia que un sexa a xornada completa?
1: Pois sí. A ver, en principio é posible ter dous traballos, mesmo se un deles é a xornada completa. Ollo, pero ten que haber unha serie de condicións que se deben cumplir. O primeiro é respetar os límites de xornada e descanso establecidos pola lei. Claro, iso é importante. Debe garantirse o descanso mínimo entre xornadas e o descanso semanal. Iso ten que cumplirse. Polo que non se poden encadenar traballos de forma que se vulneren estes dereitos. Se logras facer ese equilibrio, pois poderías facelo. Tamén é importante comprobar se existe algunha cláusula de exclusividade ou de non competencia en algún dos dous contratos, claro. Se hai, pois podería impedir traballar noutra empresa. Sobre todo, o que sí está claro que xa sea do mesmo sector xa non se debería facer. Eso está claro. Ademais, hai que ter en conta cuestións prácticas, como compatibilidades horarias e a capacidade real de cumplir con ambas responsabilidades sen afectar o rendimento. É dicir, tú podes estar traballando en dous sitios, pero se eso afecta o teu rendimento en os dous ou en algún, eso é un problema. E máis alá do cumplimento legal, vale, hai un aspecto fundamental que non se pode ignorar, que é a saúde do traballador. Compatibilizar dous empregos, especialmente se un é a xornada completa, pode xerar fatiga, estrés e un desgaste físico e mental importante que posiblemente non compense os cartos que podas conseguir. A falta de descanso axeitado non só afecta o rendemento, senón a seguridade e o benestar a longo prazo. Por iso, é clave valorar non só se é posible, senón se é sostible no tempo, sen perxudicar a saúde.
0: Rematamos en Pontevedra, pregunta Paula, si ten un comercio que aceptar unha devolución, se si podemos demostrar a compra malia que non teñamos o ticket.
1: Bueno, non necesariamente. E aquí entramos nun terreno bastante farragoso, non? Entre opinións de 50, 60 e moitos campos, non? Pois eu creo que non necesariamente, polo que teño estudiado, e creo que a lei neste sentido é bastante clara. Os comercios non están obrigados a aceptar devolucións de produtos en perfecto estado cando a compra se realiza nunha tenda física. Ollo, cando unha tenda física. E é por onde vai a pregunta un pouquiño de Paula. Estamos falando do comercio físico. Eso depende da política comercial de cada establecemento e eso recolle o Real Decreto Legislativo 1/2007, que estamos moitas veces confundindo a legislación das compras online que sí teñen unha serie de condicións diferentes. Agora ben, isto sí, o tique non é a única forma de demostrar unha compra, aínda que é o método máis sinxelo, pero tamén se pode acreditar mediante un estrato bancario, se se fixo o pago con tarxeta, por exemplo, xa que indica o comercio a data e o importe. Sería unha forma de demostrarlo. Ademais, en algúns casos, pódese solicitar un duplicado do tique, pois, imagínate, me dá un duplicado do tique desta compra, despois xa o presentas, por decirlo de algún xeito. Ou tamén, se tes programas de fidelización nesa que resistan compras, tamén podes demostrarlo en ese sentido. E isto é especialmente relevante cando un produto é defectuoso ou non conforme, xa que, nese caso, si existe dereito de reparación, sustitución ou devolución. En este caso, si. Calquera prova válida de compra sería suficiente e non exclusivamente o tique. Teño que decir a isto que cada día os comercios aceptan moitas máis formas de demostrar a compra, non só o tique. Si é certo que hubo un tempo en algo... Ah, usted non me dá o tique, xa non devolvo nada. Esa política é peligrosa, é perigosa. Sempre que haxe unha forma de demostrarlo, porque tamén é certo que hai que demostrar con compraches ali, non traer o comprarlo ao veciño do lado, pero hai formas de demostrar por encima do tique. Ajá.
0: Bueno, pois aquí deixamos por hoxe, recordando eses dous condutos para as consultas, o 672-16-76-28, o WhatsApp do programa, e o correo electrónico info@xeral.net. Será vindeiro sábado, cando de novo este conosco, Eduard Garza, xerente de Xeral Net, da Crisálida Aceleradora Comercial, consultor e mentor empresarial. Ata entón.
1: Ata entón, Félix, un placer estar con vos, como sempre.
2: Radio Voz.
3: Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: Kiwis Angus Esprit, kilo, 4,89 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Leche pascual entera, semidesnatada o desnatada, botella litro y medio, 1,50 €. Y papel higiénico Scottex Mega, 12 × 24 rollos, 3,95 €.
4: Gavis, en confianza.
6: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
2: Moltas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
8: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.

0: Seguimos coñecendo a Begoña Camaño, a figura homenaxeada neste 2026 no Día das Letras Galegas, da man da Deputación da Coruña na súa área de lingua, para falar hoxe con María Xosé Porteiro, que documenta o seu legado xornalístico cun ensaio que leva por título Begoña Camaño, xornalismo para a cidadanía. María Xosé, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: De xornalista a xornalista, non? Como recordas a Begoña?
1: Bueno, primeiro como ser humano, porque tiven o privilexio de poder gozar da súa amizade, non? E como todas as persoas que coñecimos e tratamos a Begoña Camaño, ainda non escutei a ninguna que non diga que foi un ser humano excepcional. Pero como xornalista foi tamén unha avanzada. Foi unha muller moi avanzada, porque estamos a falar de mediados dos anos 80, cando ela comeza, digamos que hai un pico no 2000, e logo xa se consolida como xornalista cultural. Pero até ese pico, no 2000, é unha periodista de rúa, das manis, de estar nos sitios máis complicados. E eso, para outra periodista como a mí, pois é admirable.
0: Afondamos na súa tamén relación entre as cidades da súa vida, na que nace Vigo, en a que se desenrola profesionalmente Compostela. É así, non, María Xosé?
1: No, ela comeza como xornalista, non é por contradicir, é por aclarar algo que realmente está confundiéndose moito nestas datas. Begoña comeza a mediados dos 80 nunha emisora en Vigo que se chama Radio Noroeste. Ah, e sigue traballando,

0: cando ela comeza, digamos que hai un pico no 2000 e logo xa se consolida como xornalista cultural, pero ata ese pico no 2000 é unha periodista de rúa, das manis, de estar nos sitios máis complicados, e eso para outra periodista como a min, pois é admirable.
1: Afondamos na súa tamén relación entre as cidades da súa vida, na que nace Vigo, en a que se desenrola profesionalmente Compostela. É así, non, María Xosé?
0: No, ela comeza como xornalista, non é por contradicir, é por aclarar algo que realmente está confundiéndose moito nestas datas. Begoña comeza a mediados dos 80 nunha emisora en Vigo que se chama Radio Noroeste.
1: Ah, e sigue
0: traballando, traballando en Vigo, non se traslada a traballar a Santiago ata casi principios do século XX. É dicir, que hai case que 15 anos que o seu comezo dun xornalismo non, como te decía, non tanto cultural como que logo fixo na Radio Galega, como o xornalismo, insisto, de barricada, non? Na cidade, coas manifestacións polo sector naval en crise, das nais contra a droga, na movida e todas as súas os seus correlatos, é dicir, é unha cidade en plena efervescencia. E esa é o xornalismo, por eso digo, de barricado, de rúa, no que Begoña, pois, iba co magnetofón na man, e era capaz de subir unha escaleira de bombeiros para entrevistar os bombeiros en folga, en Vigo, e logo non ser capaz de descer por ter vertixe. Entón, eso ten pouco que ver coa imaxe logo da xornalista cultural que se consolida en Santiago, xa facendo unha radio, eu diría que de gourmet.
1: Sí, está ben, Radio Gourmet gústame. Sí. Podemos decir que de Vigo, o aspecto máis reivindicativo de Compostela, o máis cultural, que senllos modelan o que é o xeito de facer xornalismo de Begoña, non?
0: Sí, e que logo ademais ten na súa trayectoria como intelectual, non? Que e como novelista, pois tamén vemos que ela nas súas novelas é unha muller que denota e que demostra unha cultura e unha información e unha capacidade moi moi notable, tendo en conta que eu discrepo totalmente do adxectivo de xornalista serodia, de escritora serodia. Tiña 40 e poucos anos cando escribiu Circe, 40 e algo máis cando escribiu Morgana. Cantos xornalistas ou escritores, mellor dito, literatos, comenzan antes a publicar? Pois eu creo que unha idade media, intermedia, pero o ser unha muller e ir tan pouco tempo, pois deunos por decir que era serodia. Eu mesmo teño escrito e agora mesmo estou horrorizada que a ver que hubiese escrito en algo escrito por mí antes de eu facer esa reflexión, non? Entón, bueno, non sei por que cheguei hasta aquí, porque me perdín da túa pregunta.
1: Nada, decía que as dúas cidades que foron modelando a súa personalidade, o seu xeito de facer xornalismo reivindicativo dende Vigo, o máis cultural e reflexivo, diría eu, desde Compostela, obviamente con matices. Que pode aprender o xornalismo do presente, con todo o que está a suceder, si queres despois afondamos nesto, en María Xosé de Begoña?
0: Bueno, ela vindicou durante toda a súa vida condicións de traballo dignas para xornalistas e para os xornalistas. Cando ela comenzou na radio aquí en Vigo, a min tamén me pasou, que empecé antes ca ela, era moi difícil atopar un contrato, atopar unhas condicións laborais de certa estabilidade, moi, moi difícil, cunha gratificación a fin de mes, íbamos contentas. E a min me gusta lembrar que o feito de que se crease unha radio pública, un ente público, a carón do feito de termos un estatuto de autonomía, a marxe de calquera tipo de valoración de contidos. Estou falando do formato ou da estructura. Había posibilidad de presentarse unhas oposicións, non importaba de que xénero ou sexo eras, sino realmente a túa capacidade, e entrabas cunhas condicións de traballo regulamentadas. É dicir, cun salario, cunhas condicións sindicais, etc. Eu creo que no caso de Begoña, isto foi un acto de coherencia tamén para facer da súa profesión un medio de vida, bueno, consistente, non? Pero hai que ter en conta que Begoña, cando se vai a Santiago, casualmente non, ali precisamente é onde ela se pon o frente, ou ali se pon o frente do sindicato. Do sindicato na noente Radio Televisión Galega e sendo traballadora de empresa lidera as protestas contra a información que a Radio Televisión de Galicia fai do afundimento do prestigio.

0: Matisse, hai fotografías dela, pero xa ela nos anos 80 tamén fora membro da mesa que inaugurou o primeiro congreso de sindical, o primeiro encontro sindical de xornalismo en Galicia, que foi en Vigo tamén nos anos 80. Quero dicir con isto que, bueno, ela foi unha loitadora durante toda a súa vida, que non foi moi longa porque morreu sin chegar a cumplir, bueno, recién cumplido os 50 anos, pero tamén é unha inspiración.
1: Ajá. Ela era neofalante e sempre o recordaba. Que significou este feito na súa vida e no seu, bueno, cine, no seu oficio tamén, o te vou entender, María Xosé?
0: Sí, a ver, neofalantes somos casi todas e todos os que non nacimos nun contexto pois máis, claro, menos urbanita, non? Entón, claro, eu por exemplo tamén son neofalante. Cando cheguei de Cuba non falaba para nada, casi non falaba español, falaba cubano, pero empecé a falar galego en contacto con o mundo un pouco da cultura, que o galego era unha vindicación política, non? Entón, cando accedes ao galego por unha posición política, pero logo coñeces verdadeiramente a historia cultural de Galicia, toda a súa literatura, todo o seu aporte riquísimo nesta materia, agradeces moito ser neofalante, porque ao final es neofalante e podes sintonizar desde as cantivas medievais ata o máis actual do que se está a facer hoxe, dunha cultura e dun pobo que está á altura dos máis avanzados do mundo, por máis que temos tantos complexos, non? Porque sempre pois fomos un pouco castigadas ou castigados polo feito de sería para falar outro día. Pero creo que ser neofalante naquel momento, naquel contexto, pois era unha decisión importante. Agora calquera pode ser neofalante, dentro de estudias, desde que empeces a estudiar tamén en galego, por moitas eivas que haxa, pero daquela era unha decisión que significaba cousas, e eu creo que ela nunca se arrepentiu para nada.
1: Como estruturas toda a información a través do ensaio de Begoña Caamaño, o xornalismo para a cidadanía, María Xosé?
0: Bueno, pois eu fago unha cousa que está ao alcance de calquera, que é buscar os, digamos, os xéneros nos que ela afonda, porque nesa etapa en que ela está en Vigo, precisamente cando máis publica en medios de comunicación escritos, pero alternativos, como é a Festa da Palabra Silenciada, que é unha revista feminista que se fai en Vigo desde os anos, desde finais dos 70, que dirixe María Xosé Queizán, ou en A Nosa Terra, nos artigos de opinión, ou como reportaxes na revista AR, antimilitarista. Todo isto coincide coa etapa de Begoña, digamos, cando estaba facendo esa información, como che decía, a pé de rúa. E é moi interesante poñer por lo menos un exemplo de cada un para ver como estructura a información, por exemplo, nos artigos de opinión. Pois é unha mestra, eu diría que calquera que queira facer artigos de opinión escritos por un medio, lea os artigos de Begoña, como en 21 ou 30 liñas podes facer unha reflexión pois con a coherencia perfecta, coa linguaxe adecuada, expresando, neste caso, a túa opinión, porque hai artigos de opinión que non son de opinión, tens que expresar a túa opinión, e tens unha fonte de inspiración como Begoña Caamaño. Están as entrevistas. O mellor de Begoña son as entrevistas nas que ela é a entrevistada. Porque, claro, ela sabe de que vai facer unha entrevista. Entón,
1: cazadora despixen, cazada, non?
0: Exactamente. Despixen as entrevistas que lle fixeron a Begoña e construínas como se si fosen autoentrevistas. Porque teñen toda a lógica absoluta do que unha xornalista sabe que debe decir ou de como abordar as cousas. E logo tamén hai un aspecto que a mí me apaixonou dela, que son os seus discursos, porque Begoña participou en moitos eventos internacionais como representante de mulleres nacionalistas galegas, que se empezaron a celebrar a partir do Cumio de Beijing, que celebrábamos agora o 30 aniversario o ano pasado, non? Cumio de Beijing, que é onde se fai a axenda feminista do século XXI, pois incorpora a violencia de género, etcétera, no ano 95, e xa no 2000 comeza a ver como correlatos deste encontro de mulleres que van analizando como está a política feminista no mundo. E Begoña representa a Galicia en varios destes encontros, en Canadá, en Brasil. Hai algúns dos seus discursos están publicados nunha revista digital que se chama Deliberadamente e que se pode atopar nas páxinas do Consello de Cultura Galega. Hai que ler un discurso de Begoña Caamaño para saber o qué, a narrativa oral, para saber o qué efectivamente, cómo se estructura un discurso, para saber hacer eslogans, para saber centrar y al mismo tiempo cautivar. Y me imagino esto, lido por ella, que tenía que ser ya un placer extraordinario. Entonces, o que fago é, esto está al alcance, insisto, de calquera. Buscas en internet y vas entrando. Pero eu fago, digamos, una presentación creo que cómoda, creo que lógica y creo que fácil de leer para tener esta visión que es como un curso acelerado de jornalismo. Y luego hay otra segunda parte en la que falo dos contextos en los que creo que hay que inserir a Begoña jornalista porque también es literata. Y falo de la relación y de la tradición en Galicia del jornalismo literario o dos literatos jornalistas. Porque se ven, en este caso, a Begoña se le reconoce que es nomeada para as Letras Galegas este ano tamén como xornalista. Si facemos un repaso dos máis de 60 autores e autoras que foron homenaxeados nestes anos, pois resulta que a mi grande parte eran xornalistas. Por qué? Porque un non vive da literatura, unha vive ou de ser ensinante ou de ser xornalista ou de ser funcionaria. Entón, quise un pouco pois analizar ese xornalismo literario en Cunqueiro, que é o exemplo máis nítido do contra xornalismo literario, porque xornalismo para algúns autores literario quere decir que ti fas sempre falas sobre a realidade, inda que fales con unha estructura literaria, pero a ficción non pode ser tratada aparentemente, eu creo tamén así, como o xornalismo é a realidade, a veracidade. Entón, bueno, vou analizando outros escritores que a mí me parece que influíron en Begoña, como Manuel María, ou como o propio Cunqueiro, ou como Sara Torres, vou nos poñendo, digamos, a conversar ou en contexto con ela, para intentar, eu, a primeira, entender cal era a súa cosmovisión, ¿no? E logo falo tamén de como compañeiras vían a Begoña cos seus escritos que están ao alcance tamén ou con entrevistas que eu fixen para saber por que pois Goretti, Ana Romaní, en fin, por que Begoña xeraba esta adhesión e esta admiración, ¿no? Entón, aí está tamén, digamos, a militante, a muller activista, que ese outro dos contextos que Begoña ten e que eu creo que a marcan bastante. Y eso es lo que fixen.
1: Bueno, pues eso que fixeches, valo a presentar dentro de uns días en Vigo, é así, non, María Xosé?
0: Sí, no Ateneo Atlántico, entre amigas e amigos.
1: ¿Qué día, qué hora y con quién?
0: Pues mira, este xoves vai estar conmigo a irmá de Begoña, Bea Camaño, que está moi activa en todas estas actividades e en Pracer Tela, e Uxía Senlle, que tamén fixo un disco sobre Begoña e nos vai axudar a aprender as novas cancións. En realidad vai ser unha conversa entre amigas ante outro grupo de amigas e amigos que son os socios do Ateneo, inda que pode ir todo o mundo que queira. E será as 7:30 da tarde no local do Ateneo en Vigo, na rúa Hernán Cortés. Vai haber máis, o día antes pois hai un acto tamén moi interesante no edificio da Universidade de Vigo no Berbés, en Redeiras, con un formato tamén parecido, con Camiño Noia, en fin, que é curioso, non? Digamos, a expectación e a ilusión que esta figura xerou, eu creo que chegou para quedarse, ademais.
1: Pues é magnífico que así sexa, grazas a publicacións como a que asina a nosa convidada María Xosé Porteiro, Begoña Camaño, xornalismo para a cidadanía, que te vou ben presentar aquí tamén en Con Outra Voz de Radio Voz. María Xosé, un placer, mil grazas e ata vindeira ocasión.
0: Grazas a Radio Voz e a ti en particular, ata pronto.
1: 11:49, seguimos en Con Outra Voz.
2: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Camaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
3: Radio Voz.
4: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: Kiwis Angol Césprit, kilo, 4,89 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Leche pascual entera, semidesnatada o desnatada, botella litro y medio, 1,50 €. y papel higiénico Scottex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
1: Máis asuntos, o concerto As Rúas do Vento Ceibe, unha proposta de gran formato que toma o nome do libro de Manuel María, e que musicará tanto poemas do Deutero de Rei como de Rosalía de Castro ou Celso Emilio Ferreiro, chega hoxe ás 20:30 ao Auditorio de Galicia de Santiago. Detrás está a Fundación Manuel María. Alberto Ansede, o seu presidente, explicábanos nos micrófonos de Radio Voz de que se trata este proxecto.
8: Pois un espectáculo de grande formato, cocido a lume lento, é feito desde o traballo de base, pero moi, diría, profesional, no sentido de entregado, entusiasta, solidario, de grande compañerismo, e que dá un resultado verdadeiramente espectacular. Quizáis me faltan... Bueno, quizáis non, faltan decir agora todos os detalles, pero o que o noso público pode ver ali é o produto dun traballo que se leva feito durante moito tempo e que no escenario resulta, para min, emocionante e verdadeiramente increíble.
1: Estamos a falar de tres autores, de tres grandes plumas das letras galegas, que xa teñen sido musicadas con éxito en infinidade de ocasións, non? Pois mira, Manuel María, todos temos xa na mente o carro de Fuxan os Ventos, Rosalía de Castro, pois, por exemplo, a Mancio Prada, non? Que fixo álbumes exclusivos cos seus poemas. Celso Emilio Ferreiro, que decir, Los Tamar, a Pucho Boedo, que o ten interpretado de xeito magistral. Digamos que a maridaxe de música e poesía en Galicia ven de lonxe.
8: Bueno, de lonxe, de tres dos inicios da propia, na propia Idade Media, non? Os nosos trovadores eran os que difundían a poesía, non? En fin, nos distintos ámbitos. E iso foi sempre así, porque é unha alianza moi productiva. En primeiro lugar, porque a poesía alcanza na música quizás a súa mellor maneira de difusión, e a música atopa na poesía a súa materia artística máis predilecta, claro, porque unha boa música acompañada dunha boa letra ten un efecto realmente multiplicador. Calquera dos dous elementos sin o outro parece que queda un pouquiño soso, non? Non quero decir que non alcance tamén a súa expresión artística elevada, pero engádelle moito, claro.
1: A quen podemos escoitar? Cales serán esas corais que interpreten poesía de Manuel María, de Rosalía e de Celso Emilio?
8: Ben, pois, como decía, un espectáculo de grandísimo formato no que se suben a escenario máis de 300 persoas. Por unha parte está a Orquestra Sinfónica de Pontevedra, que permanece en escenario durante todo o espectáculo, estamos falando de unha hora de duración, e vai sendo acompañada, en primeiro lugar, por a mezzosoprano Julia Portela. Logo sube o coro de adultos, non? Un coro de adultos composto por casi 200 persoas, que está composto de varios coros, pero non é unha actuación sucesiva de coros, sino que é actuación dun único coro composto por cinco coros, non? O coro Talasa, o coro de cámara Talasa de Marín, o do Casino de Vila García, o a Coral Polifónica de Pontevedra, ¿no? A Coral Polifónica de Pontevedra, na que históricamente cantara Castelao, a Coral do Hospital de Lugo, coral solfa de Santiago, e creo que xa non me queda ninguna máis, né? Porque non teño aquí a anotación diante. Dirixida a orquestra por David Ciuza, actual director da Banda Municipal de Compostela, e coa música de Xosé Carlos Seráns, que é o actual presidente da Asociación de Galega de Compositores. E esta é a primeira parte. Coro de adultos que interpretan, como xa anticipabas, poemas de Manuel María, Celso Emilio e de Rosalía. A segunda parte, sen intermedio, está ocupada por un coro infantil que está composto por as voces da Terra Chá, por un coro de Pequín Crescendo de Ferrol e polo coro do Ies da Xunqueira de Pontevedra. Este coro infantil interpretará sete pezas de estreia absoluta de Manuel María, que son sacados do libro Arrugas do Vento Ceibe. Por tanto, puxémoslle ese título ao espectáculo, Arrugas do Vento Ceibe. Son poemas centrados na explicación do propio país e dos seus símbolos, do que somos e dos símbolos que temos, o noso escudo, a nosa bandeira, o noso, pero con unha linguaxe poética viva, áxil, moi musical, e que conecta moi ben polo tipo de versificación, polo tipo de ritmo, con esta cidade juvenil, e por eso interpreta un coro juvenil. Isto é basicamente o que é o programa.
1: O programa das Rúas do Vento Ceibe, hoxe, ás 20:30, no Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela. Musicou tamén a Manuel María, xa de tempo, con grande popularidade, fuxan os ventos, con este clásico, O Carro. Nuns minutiños, a volta de pausa, saudaremos a Enrique da Costa, que vende publicar Mortes con Argumento.

0: Xana, tercera hora de programa, 12 do mediodía, 3 minutos, entre para saudar a Enrique da Costa. Vende publicar Mortes con argumento. Enrique, que tal, bo día.
1: Hola, bon día.
0: Por que este título?
1: Pois por xogar un pouquiño con coas palabras e por meter, digamos, nun problema, un dilema aos lectores, non? Nunha certa medida, claro, quero pues colocalos nunha situación incómoda, porque en realidad é unha morte non, porque aí hai dúas mortes e as dúas son violentas. Nunca existe, digamos, unha xustificación para que suceda tal cousa, pero sí para que tal vez podamos reflexionar, podamos pensar en que poidan existir razóns. Entón, digamos que hai, claro, xurden o que sería o sentimento de culpa, por un lado, de arrepentimento, pero tamén a idea da empatía, ¿no? Da ser de comprensión, como tamén o da loita tenaz, ¿no? O orgullo, o sentimento de, vamos, a necesidade da rebeldía, ¿no? Entón, todo isto, digamos, son os eixos motores, non son os elementos que van, creo que movendo, nunha certa medida, a idea da que parta, non? E o título que encabeza pues, a novela.
0: Todos eses propósitos no xénero policíaco, por que agora abordamos o mesmo? Entendo que para ofrecer unha lectura áxil e entretida, non sei si estou no certo, Enrique.
1: Eu creo que sí. Eu, realmente é a primeira vez que me meto a unha novela de xénero, porque tendo a ser bastante híbrido. Pese a todo, continuo vendo moitos elementos, porque me custa moito traballo ser un purista, non? En realidad, inclusive, podríamos discutir, claro, digamos, podemos falar máis neutralmente, digo, vale, xénero policial, sí, pues, realmente sí, non? Por outro lado, haberá quen diga mesmo que se achegue ao que sería o xénero negro, non? Porque, en realidad, eu creo que aí se tocan toda unha serie de elementos que a mí me parecen básicos, non? Entón, por un lado, claro, para mí foi un desafío tocar este tipo de novela, e por outro lado, pues, o elemento social, socioeconómico, antropolóxico, quero deixar aí ben patente, e creo que se percibe con bastante clareza, non? Porque aí se tocan pues, fíos moi diversos. Entón, en realidad, claro, aí, digamos, todos estes elementos que teñen que ver cos tópicos de carácter policial, pero hai outros elementos, creo que tamén son, creo que destacables, non?
0: Cale a trama de Mortes con argumento. Lee ata onde podas. Non facas spoiler, para que a xente teña ganas de saber como remata esa novela.
1: Sí, simplemente a propia capa do libro aparece a pena molexa que está aquí en Narón, ao pé de Ferrol. Claro, falamos da zona rural. Aparece un morto en extrañas circunstancias. Comeza unha investigación, pero pouco máis adiante vai haber un suceso extraño pues, nun parque eólico que se está levantando tamén nos montes, imos de chamar Montes da Lagoa, ainda que son tres montes que están aí, digamos, nun triángulo entre Narón e Ferrol, en varias parroquias. Entón, digamos, sería todo o que ten que ver coa investigación policial destas dúas mortes. E hai unha investigación policial técnica, digamos, porque a parte técnica, e por outro lado, vamos, Iriarnos, o que sería a xefa que leve, a investigadora que leve este asunto, e logo por outro lado, xorde paralelamente unha investigación civil, sen que se crucen entre elas, nin se saban entre elas, de por unha parte, un extraño personaxe, un amador da antropoloxía, da arqueoloxía, que anda por aí perdido polos montes, indagando en diversos asuntos, no megalitismo e estas cousas. E logo, por outro lado, aparece pues un escritor totalmente falto de inspiración, Iago Tembrás, Y entonces, digamos, de esa dualidad, de esas dos investigaciones, va surgiendo todo lo que sería esta trama, ¿no? Así, en resumidas contas, pensando más o menos lo que estuvo a falar, ¿no? Hay otros elementos que van surgiendo paso a paso a través de lo que serían las páginas, claro, de la historia, muchas más cosas.
0: Bueno, ti xa tes unha trayectoria, tes ganado premios como Carballo Calero. Con este novo libro, abordando este xénero, Enrique, buscas un novo público?
1: En principio non era a miña idea. Eu nunca penso en lo que son os lectores. Eu escribo pues, o que me gusta, como me apetece. Mentre que neste caso, como dicen, pues, é un desafío, non? Pero sí, tal vez, a ver, implícitamente, sin pensarlo demasiado, pues seguramente, claro, a lo mejor estás a la busca de también de un espectro un poco más amplio, ¿no? También podría pensar, claro, o género policial está de moda, ¿no? Esto ainda lo falaba otro día en una presentación, en la que esto está de moda es un poco un chiste, ¿no? Porque en realidad o género policial le vas a estar trabajando desde más de 100 años atrás, ¿no? Pues,
0: pero que si é verdade, se me permites, Enrique, é que agora en Galicia hai moitos escritores, escritoras que abordan este xénero con éxito. Dende o difunto Domingo Villar, pues Pedro Feijó, Pedro Feijó, Manel Loureiro, mesmo Arantxa Portavales. Sí, o sea, aí agora unha prella de escritores e escritoras que están abordando este xénero con moito éxito, e eu diría incluso que tamén con ADN galego.
1: Sí, eu creo que sí. Eu creo que se está tocando aí nesta fibra sensible tamén. Digamos, hai un xénero policial realmente identitario, non? Hai unha marca, un selo de garantía, non? Para dentro da escrita en galego, non? Sí, tal vez a mellor queiras que non, un veste impulsado de algún xeito, casi sin quererlo, ¿no? Y acabas entrando, pues a mellor, pues en este mercado, ahora, digamos, a moda, sí, tal vez, do género policial. Pero, más que nada, fíxeno como xa digo, como un desafío. Un desafío que a mellor seguiré, si se veo que esto funciona, porque en realidad, para mí, o interese vai moito máis alá, non? Eu creo que ten que ser, no meu caso, unha novela que toque a fibra sensible, que toque, digamos, unhas temáticas que van moito máis alá dunha simple resolución de casos de asesinatos ou de mortes, digamos, cruentas, ou, en fin, creo que ten que haber algo máis alá, un paso máis, non? E aí radica, creo que, para min, ou polo menos a intención do interese da miña novela.
0: Nunha primeira ollada poderíamos intuir que non son bons tempos para pensar e reflexionar. Non sei se compartes esta idea agora de escribir e de tratar de, efectivamente, de que a xente pues, se pare un pouco, non? A pensar, a deixar o relato breve, sin contrastar, e facer as súas propias composicións de lugar, non?
1: Sí, pero, efectivamente, tal e como están os tempos, a realidade é tan brutal que traspasa, pero con moitos, o sea, vai moito máis alá que a pura ficción, non? Entón, case, sí, podemos pensar, a mellor a xente necesita máis evasión, non sei, porque é tan crúa a realidade que se nos está mostrando no día a día que en realidad é difícil, non? Pero tamén, claro, movémonos nun campo neste momento en que as censuras están na orde do día, e entón isto hai que combatelo tamén de maneira, eu creo que presente e de maneira audaz, non? Uh-huh. Claro, efectivamente, aquí estamos a falar dunha novela de carácter identitario e se nos xa, digamos, no mundo democrático estamos cambaleando, por así decirlo, xa non digamos que nos levamos ao espectro máis noso, máis íntimo, máis galego, non? Pero eu creo que non hai que deixar de insistir en que nós temos unha serie de tamén de circunstancias e de problemáticas, porque aquí está se tocando efectivamente algo que ten que ver tamén como é a transformación de nuestro tejido productivo, ¿no? Los eólicos, en este caso, o por ejemplo, o qué está sucediendo con la pesca artesanal, ¿no? Y son elementos que tampoco debemos dejar de lado, pues porque puede ser más importante, y te pongo entre aspas, pues otros elementos, ¿no? Porque también a nos se nos está a vender pues esta idea de cale a esta realidad de utilitarista, ¿no? Que es importante, pues colocar eólicos porque é o noso futuro e o que facemos é tragar, digamos, tamén outras realidades, outros modos de vida que están aí e deben estar aí, ¿no?
0: Uh-huh. Que... Bueno, pues estas ideas están detrás de Mortes con Argumento, editada por, Enrique...
1: Por Belagua.
0: Ajá. ¿Tes asendado alguna presentación da que podamos dar conta?
1: Pues mira, fixei unha última aí atrás en Narón e estou pendente de facer agora unha presentación en Lugo, que xa había de ser, pero que se adiou, pero penso que vai ser agora neste mes de xuño, ainda que está sen marcar exactamente.
0: Pois moita sorte con Mortes con Argumento e moitas grazas por estar con nos presentando a audiencia de Radio Voz, Enrique.
1: Moitas grazas a vos.
0: E de Ferrol, de donde Enrique da Costa, a Rois, para falar da Pandereta Galega, dunha exposición que ali podemos ver ata 11 de xuño. Antes, uns consellos.
2: Radio Voz.
3: Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel... Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
4: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
8: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
7: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
8: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Bueno, esta é unha peza que ten historia, da que imos falar nos vindeiros minutos, a través de a pandeireta galega, a actualización dun instrumento ancestral. Este é o título dunha exposición que se pode ver a 11 de xuño no edificio multiusos de Rois. A nosa convidada é Mercedes Autrán, expandereteira e relatora, porque, ademais desta exposición, houve tamén unha xornada oral. É así, non? Mercedes, que tal? Bo día.
2: Bo día, Félix. Grazas por convidarme a esta tertulia contigo. Sí, certo que dices. Fixemos conferencias ao largo de toda a autonomía. Empezamos en Lugo, despois estuvemos en Pontevedra, en Ourense, en Ferrol, e ahora finalmente estamos en Rois.
1: Uh-huh. Bueno, esa peza, decía, ten moita historia, porque dun grupo que nacía hai moitos anos, cando ti eras escolar, e que foi recuperando pezas, foi ampliando en repertorio, foi unha aventura moi fermosa, e que ademais contou coa colaboración de mestras. Bueno, fainos un resume dese grupo no que ti militabas hai moitos anos como pandereteira, cando as pandereteiras non tiñan tanta popularidade como sucede no presente, Mercedes.
2: Non, evidentemente que non. Pois mira, esta historia é unha pequeniña historia que empezou no 1986, cando as que agora temos 52 anos daquela, tiñamos 11. Estábamos en sexto de primaria. Entón, a nosa mestra de galego, que tamén era pandereteira no conxunto de Cantigas e Garimos, pois veunos cantar nun festival de Nadal e dixo: nada, aquí hai que facer un grupo de pandereteiras. Entón, non sei como foi o casting, pero realmente xuntámonos 9. E esas 9, pois empezamos a ensaiar nos recreos, despois en horas que tiñamos de música, pero non era unha actividade extraescolar, era que nos queríamos cantar e ela nos quería ensinar. Entón, pois, nese ano, no 86, empezamos intentar facer o noso propio repertorio, pero para iso tiñamos que ir ás aldeas a saber onde había boas que cantaban e sabían tocar a pandereta. Entonces nos íbamos ali a recoller ese material sonoro, iba a nosa mestra Cristina García con nós, e ali, pois, xuntábamonos unhas tardes a cantar coa señora, entonces gravábamos esas cintas de casete daquela. E de aí foi donde empezou a xurdir o noso repertorio, que despois nos arreglábamos para cantalo e para ir a concursos, que era o que nos gustaba realmente.
1: E aí coñecistes a mulleres fascinantes que teñan tesouros, non? No seu haber. Como narradoras, como pandereteiras, por exemplo, a quen coñecestes das que sacastes tanto e tanta bagaxe, Mercedes?
2: A primeira que coñecemos foi a Josefina Careiro Freire, que era de aquí dunha aldeíña de cerca da miña, da Chisca. Entón ali foi a primeira vez que fomos a recoller, e ali cantounos pois toda unha tarde, gravamos un sinfín de pezas, a parte que trouxemos tamén apuntadas nunha libreta coplas que elas se lle iban acordando, porque esa aldea era unha aldea moi moi especial, porque estaba dentro
1: unha aldea de que concello, Mercedes?
2: En Rois. Estou falando sempre do concello de Rois. Todas as abuelas eran do concello de Rois, pois en este caso era veciña dunha das nenas que tocaba a pandereta, de Cristina. Entón ela sabía que esa era dona cantar, entón foi hasta ali coa profesora. Esa tarde recollemos as pezas. É o que te estaba comentando, esa aldea era unha aldea que estaba dentro do percorrido máis curto entre Ribeira, Rianxo e Santiago de Compostela. Entón as pescadeiras tamén traían eses tesouros de coplas e argallaban tamén coplas, pois facendo hincapé a millor a cotilleos que había na aldea, non? Sí, sí. E esas coplas teníamoslas apuntadas en unha libreta. E despois dese ano, cando empezou a ensayarnos Mercedes a excompoñente de Leilía, bueno, Mercedes Rodríguez, tamén visitamos a Rosa Bralo, que tamén era abuela de un neno que viña con nos ao colexio, e nos dixo, miña abuela sabe cantar moi ben tamén e tocar a pandereta. Entonces nos, donde nos decían iso, alá aparecíamos nos. E despois tamén fomos a grabar a abuela de Lucía, que era
1: unha das compañentes, non?
2: Ramallo.
1: Sí, sí.
2: Uh-huh. E así,
1: digo, que era unha das compañentes, non? Do vosso grupo.
2: Sí, sí, de Lucía. Era abuela...
1: Como vos chamabades, Mercedes?
2: Éramos as pandereteiras de Rois.
1: Así sin máis, as pandereteiras de Rois. E como foi o remate da vosa viaxe musical? Cando deixaste? Supoño que co paso do tempo, ao final, bueno, camiños que ir escollendo cada unha coa vosa vida, non?
2: Claro, bueno, isto caducou como ten que caducar todas as cosas cando unha empeza a ir para un sitio e outro para outro. Foi cando tiñamos 16 anos que, claro, eu, por exemplo, tuve unha experiencia diferente ás miñas compañeiras, pero as miñas compañeiras unha iba para a universidade, outra fixo perruquería, entonces empezámonos a espallar hasta que, claro, era nos inviable seguir ensayando e seguir actuando, porque a verdade é que nos íbamos a un montón de sitios, chamábanos un montón de sitios, éramos xa daquela bastante recoñecidas, tiñamos repertorio propio que tamén donamos o Arquivo Sonoro Galego. Bueno, eu creo que fixamos unha labor que daquela era bastante complicada, e agora eu creo que deberíamos de ter en conta o valor que ten pola situación en que foi recollida, porque no 86 non había
1: móviles. Os medios móviles, eran os que eran, non é como agora. Sí,
2: claro,
1: sí.
2: Non había móviles, non había coches de línea que te levaran ao centro, porque todas vivíamos en aldeas, non vivíamos, solo dúas ou tres vivían no centro. Entonces era complicado, pero non difícil, porque ao final xuntábaste para cantar.
1: Sí, sí. A ver, era complicado, pero facíadelo con gusto e, polo tanto, era moi gratificante, non?
2: Ti enterabaste sábado a 5 en tal sitio para cantar ou para ensayar. Non facía falta nada máis.
1: Sí, sí. Mercedes, non fixeste, o sea, que vos fixestes anos antes, algo que despois pues, emprendeu Mercedes Peón, non? Esa recollida polas aldeas de bagaxe popular. Bueno, as pandereteiras de Rois, nos anos 80, décadas despois, non? Agora, no século XXI, cando ves o éxito de Tanxogueras, que pensas?
2: Sabes o que realmente penso? Que non tiramos xente a nosa arredor que valorara o noso. Así, claro. Simple e llanamente. O sea, non hai outra maneira de dicilo. Non había xente porque, os nosos pais eran pais que traballaban, pero que traballaban de sol a sol. A xente coa que íbamos aos sitios, sí, levábanos, traíanos pouco máis. E non houbo esa persona que dixera, esta xente é impresionante. Tampouco había esa moda que hai agora das pandereteiras, nin esa febre por saber todos tocar a pandereta, saber todos cantar. Antigamente, casi éramos tildadas como as gaiteiras, ou en plan despótico. Non en plan...
1: Despectivo casi, non?
2: Sí, sí, sí, non como agora, que ser pandereteira é casi como un honor.
1: Un orgullo
2: galego, un honor. Non, daquela as cousas eranche ben diferentes, ben distintas. Non había ese agarre do noso. Nos facíamolo porque nos gustaba, porque era para nós como unha actividade máis, pero que de pasar a ser unha actividade pasou a ser unha pasión. Unha pasión descomunal. Ensayábamos a toda hora cantábamos, a toda hora practicábamos, a toda hora. Por encima nos botaban gasolina, porque íbamos a concursos e ganábamos. Entonces eso era botar gasolina o lume. Ahí ya nos incendiaba
1: más y
2: queríamos aprender más.
1: Sí, sí. Mercedes, quedamos poco tiempo, pero claro, necesitamos saber qué nos vamos a topar en esa exposición, en ese multiusos de Rois ata 11 de suño. Quien quiera achegarse, ¿qué se vai a topar?
2: Pois é unha cousa tan sinxela como a evolución da pandereta dende que naceu, que era unha peneira, ata o que é agora mesmo, que hai un abanico impresionante de pandeiretas. Porque agora, a xente de agora, para tocar nos grupos, xa non miran solamente que sepas tocar ou que sepas facer unha foliada. Agora miran afinacións, agora miran timbres, agora miran si me acopla ben esta pandereta con esta peza, si non collo outra, si o tempo vai a estar chuvioso ou vai a estar caluroso, a pandereta ten que estar óptima, que si sistemas de tensado, que si este parche, que si eu, por exemplo, vivo nun piso e quero tocar a pandereta, necesito unha pandereta sorda, hai un abanico impresionante de materiais e de achegamentos tecnolóxicos que me fai que poida tocar a pandereta como se estuvera no auditorio de Galicia e o meu veciño do lado non o sabe. Pois esas cousas son as que atopas en Rois. Pero non é decir chegar ali a Rois facer unha ollada en todas as vitrinas, que é decir, oh, pero si aquí solamente hai pandereitas. Efectivamente, solo hai pandereitas. Pero hai que perder o tempo, co teu teléfono móvil, escanear os códigos QR, ver como, escoitar como soan esas panderetas, ver como están feitas esas panderetas, porque actualmente se fan panderetas hasta en impresión 3D, se fai panderetas de fécula de pataca, se fai panderetas de parches sintéticos, de parches de cabra, de parches de ovella, de... É que hai unha infinidade de panderetas impresionante. E iso é un pouco que a mostra que a xente se dé a conta de que a pandereta sí, pero dende unha pandereta sencilla a unha das máis complicadas e con nivel, a mellor hai unha diferencia de 600 euros. Porque isto todo actualmente vai por cartos. E entonces, como para que a xente se dea máis conta que unha pandereta tradicional, sin mirar nada, dependendo do artesán ou mesmo na feira, se pode costar 30 euros, e unha pandereta con... sistemas de estensado, con esto, con otro, a mellor che vale 400 ou 500 euros, ¿me entendes?
1: Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues nada, panderetas a súa evolución en esta exposición, actualización dun instrumento ancestral, a pandereta galega, que podemos ver en Rois, nese edificio multiusos ata 11 de suño. Mercedes Autrán, eu vou decir... Pandereteira, sin máis. Grazas por darnos toda a información, bueno, e grazas por visitar con outra voz.
2: E agora podería che un segundo do meu tempo para decirche que a xente non deixe de mercar a miña primeira novela romántica, inspirada na miña aldea, que se
1: como
2: titula
1: se chama?
2: Por unha promesa.
1: Por unha promesa, de Mercedes Autrán. Pois dito queda. Pues veña, dos polo precio de un. Mercedes, mil grazas, ata outra ocasión.
2: Venga, chao.
1: A volta de pausa, como cada sábado, falamos de cine en Galicinema con Suso Varela, aquí en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.

0: Radio Voz. Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantar a Milagrosa no pabillón polideportivo do colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa. AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
1: O sábado 6 de xuño tes unha cita no quinto Xantar a Milagrosa no pabillón polideportivo do colexio Xesús San Luis Romero. Comezamos a festa coa sesión vermú a partir das 13:30 horas e xantaremos ás 15 horas. Menú, empanada, langostinos, polvo a feira, churrasco misto, patacas fritidas, postre, viño, auga, refrescos, cafés e chupitos. Tamén baile de tardeo a partir das 5 da tarde cos DJs Fran Stone e Sara Pose. E sorteo de agasallos e tres findes relaxantes para dúas persoas no Hotel Carlos I Silgar en Sanxenxo, con almorzo e spa incluídos. Sábado 6 de xuño, ven e goza no quinto xantar a Milagrosa.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Falamos de cine como cada sábado en Galicinema con Suso Varela. Bueno, hoxe con doble ración, porque despois estará con nos o director da Mostra de Cinema Periférico da Coruña, Ángel Rueda. Suso, que tal? Bo día.
2: Moi bo día, Félix. Bo día, ointes.
1: O noso compañero de la Voz de Galicia, o frente deste Galicinema cada sábado. Xa avanzabas algo hai unha semana dicindo... As televisións estánlle dando as costas ao cine. E deso imos falar nos mineros minutos. Porque unha apreciación que eu creo que é moi correcta e que nos enche de tristura,
2: Sí, porque hai esta contradicción de que nunca houve na historia en España e en Galicia de tantas canles de televisión en aberto como hai agora, e que entre 28 e 30 canles... Pero nunca tan penosa foi a programación de cine nas canles de televisión. E iso que hai tres canles especificamente dedicadas a cine, que son dúas dunha canle que se chama Esquirrel, Esquirrel 1, Esquirrel 2, e outra que é Bimaz Televisión. Bimaz Televisión ainda ten un pase. Pero a de Esquirre, as dúas de Esquirre son lamentables, porque para iso é mellor non ter unha televisión aberta, porque o único que fan é botar películas de que non sei, digo, non son de serie B, pero son deste tipo de películas de catálogos de que hai que encher por encher, de películas que ninguén se acorda delas, nin tiveron ningún pase no seu momento, películas que non hai por onde coller por ningún lado e que o único que están facendo é ocupar un oco nunha

0: nas canles de televisión. E iso que hai tres canles especificamente dedicadas a cine, que son dúas de unha canle que se chama Esquirrel, Esquirrel 1, Esquirrel 2, e outra que é Bimaz Televisión. Bimaz Televisión ainda ten un pase. Pero a de Esquirrel, as dúas de Esquirrel son lamentables, porque para iso é mellor non ter unha televisión aberta, porque o único que fan é botar películas de que non sei, digo, non son de serie B, pero son deste tipo de películas de catálogos de que hai que encher por encher, de películas que ninguén se acorda delas, nin tuveron ningún pase no seu momento, películas que non hai por onde coller por ningún lado e que o único que están facendo é ocupar un oco nunha programación, nunha gran parrilla de televisión. A gran pregunta que podemos facer é por que as televisións lle están dando as espaldas, as costas ao cine. E hai varias razóns. Vamos a ver, é evidente que desde hai moitos anos a chegada das plataformas modificou toda o que é o concepto de exhibición. Se as plataformas están conseguindo que non vayamos aos cines porque o que te están ofrecendo é que tú podes ver esa película na túa casa previo pago, nunca é gratis como as caldes de Gaberto, é porque as plataformas o que están conseguindo é que tú non vayas ao cine a ver a película, pero que tú o que queren é que tú pagues por ver esa película non no cine, senón nas casas.
1: Eso, íbamos a hacer una cosa porque hay un reverb molesto que a la de Radio Voz seguro que os está a detectar. Queremos siempre ofrecer o mellor son, por lo que íbamos a repetir esa conexión para seguir escuetándote con nitidez. Escuetamos un par de consellos. Seguimos no noso tempo semanal de cine de Gali Cinema.

0: Retomamos o noso Galicinema, Suso. A ver, agora sí.
1: Agora sí.
0: Con mellor son, sí, sí.
1: Bueno, estamos sí, nada,
0: a,
1: bueno.
0: A facer un balance de esas canles bueno, que emiten cine. Digamos que con resultados...
1: Poco gusto.
0: Efectivamente, eso.
1: Sí, un pouco cine esquecido, sin interés, o cutre. E estaba explicando un pouco os motivos. O principal está a clave que as plataformas que están conseguindo que non vayamos ás salas de cine... o que queren é que tú pagues ese producto nas túas propias casas. Co cal xa se está quedando unha cantidad de películas, de catálogo de películas que non teñen saída nas televisións en aberto, porque as televisións en aberto están a outra historia e non queren pagar por esas esos dereitos de emisión. Hai unha segunda situación que está a pasar, que cando pasa certo tempo, moitas películas quedan nun limbo que a veces teño comentado eu e é unha pena no sentido de que estreanse en plataformas, hai diversas plataformas cinematográficas que todos coñecemos ou de contidos audiovisuais, pero despois esas plataformas as teñen nos seus catálogos e non as liberan, co cal hai moitas películas, tristemente, a mellor as grandes, as moi conocidas non, pero películas estupendas, magníficas, quedan nese catálogo desa plataforma, e para poder velas solo vas a poder velas nesa plataforma, e non se liberan, e non se botan a mellor en canles en aberto. Non estou falando de grandes obras, pero si sí, películas estupendas, magníficas, que quedan, digamos, nese limbo dunha plataforma, e se tú eres suscriptor a ela, podes vela, pero como non seas, é moi difícil de que poder ver. Despois hai unha terceira fase que as que sí pasan ese filtro e entran en televisións en aberto. E aí é onde as grandes canles de televisión en España

0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Unha da tarde, 9 minutos, encarando xa o treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 30 de maio. Así ya situámonos na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo para falar dunha exposición Serigrafía Galega 1971, tributos irmáns Álvarez Blázquez. Antes, recordamos como chegou o tempo esta fin de semana, xa estamos a notar con baixada de temperaturas. Alberto Romero, bo día.
2: Bo día, que tal, Félix? Continuará esta baixada de cara ao comezo do mes de xuño. Arestora, 17 graus de temperatura en A Coruña, Ferrol 18, Lugo. Temos arestora 15 graus de temperatura en Ourense 18, en Vigo preto dos 18, en Pontevedra tamén preto dos 18, Santiago Compostela 15. Arestora temos o ceo bastante cuberto en moitas zonas de Galicia, certo que onde está máis despexado é no leste de Ourense, nas montañas de Ourense tamén. Temos apertura de claros en zonas da Costa da Morte tamén, en zonas de A Coruña Ferrol. Estará máis aberto o ceo de cara ás vindeiras horas. Teremos influencia anticiclónica, pero non estaremos con esta masa de aire tan cálida que tivemos durante as xornadas anteriores. De feito, será unha fin de semana de temperaturas suaves. É certo que aínda poderíamos estar por riba dos 30 graus no Miño de Ourense, Verín, Valdeorras, pero xa non esas temperaturas que estiveron por riba dos 34 a 35 graus. Por lo tanto, así estaremos durante unha fin de semana, unha fin de semana no meteorolóxico moi tranquila. E ollo porque este descenso das temperaturas continuará en todo o territorio galego durante a vindeira semana. Por qué? Porque temos a entrada unha masa de aire húmida e fresca desde o Océano Atlántico e teremos entrada de algunhas frontes atlánticas. Por lo tanto, nada que ver, nada que ver a primeira semana do mes de xuño. Pode ser moi semelhante ao que tivemos na primeira quincena do mes de maio. Serán frontes pouco activas, de feito, na noite do luns ao martes entra unha fronte, o martes pola mañá pode chover algo na metade norte, menos probable no sur, eso é certo, pero repetimos que a vindeira semana será todo o contrario ao que vivimos durante estas derradeiras dúas semanas do mes de maio. A calor desaparecerá. Esa calor que tivemos tan intensa non a teremos durante a primeira semana do mes de xuño. Vos abra, hasta logo, chao.
1: Bueno, pues antes de serra, semanas de casi frío, de chuvia, despois a calor, e ora a vindeira, de novo as precipitacións e baixada de temperaturas, que non serán tan acusadas esta fin de semana, polo que o consello é aproveitémola, porque, bueno, ainda teremos influencia anticiclónica. Estamos en Vigo, a Escola Municipal de Artes e Oficios, en colaboración estreita co legado activo Beirascal, e coa propia familia Álvarez Blázquez, presenta nese espazo unha mostra moi especial, a primeira colección de serigrafías de arte galego da historia, un proxecto pioneiro que recupera e reivindica un capítulo fundamental da nosa creación artística e que serve como punto de partida perfecto para conversar sobre memoria, patrimonio e futuro. Chámase Serigrafía Galega 1971, tributo aos irmáns Álvarez Blázquez. Podemos vela ata o 5 de xuño. Non temos moitos días, polo que hai que instar a nosa audiencia a que así o faga, porque paga a pena. Darío Basso, noso convidado, é mestre de pintura desa Escola Municipal de Artes e Oficios. Darío, que tal? Bo día.
3: Bo día. Como estás?
1: Oye, primeiro, explicarlle a audiencia de Radio Voz quen foron os irmáns Álvarez Blázquez.
3: Pois os irmáns Álvarez Blázquez, que eu son da familia, tiveron que escapar de Tui pola persecución franquista, chegaron a Vigo e aí construíron toda a súa estructura cultural. Álvaro Álvarez Blázquez comenzou co Serigrafía Galega, Xosé María Álvarez Blázquez fixo dúas editoriais, onde fixeron tamén as edicións de Moucho, que tiveron unha distribución grandísima por todo Galicia, de 600.000 unidades. Era un momento en que o galego, como ben sabes, era difícil de distribuir na literatura. Era un momento en que se estaba creando tamén a identidade galega, ¿no? Por eso, a carpeta que fixo Álvaro ten esa importancia de recoller a todos os nomes que había de artistas máis modernos daquela época.
1: Bueno, e cal foi a aportación a serigrafía dos irmáns Blas, que teu entender, Darío?
3: Pois, primeiro é facer como un plantexamento de o que é a arte nos anos 70 en Galicia, porque a selección que fixeron é unha selección verdadeiramente importante. Despois, porque plantexaban tamén artistas moi coñecidos, como establecidos, como Laseiro, Isaac Díaz Pardo, o Xoane, al lado de Alberto Datas, que era un artista moi moi xoven para aquela época, plantexarlos dentro da mesma estructura, na mesma carpeta, que todos tiñan o mesmo valor, era un valor moi baixo, se facía unha edición de 300, entón foi moi popular, se distribuiu por moitísimos centros educativos, tamén empresas particulares que as compraron para decorar as súas oficinas, se distribuí por toda España, se expuso en moitos puntos de toda España. É una empresa verdaderamente grandiosa para aquella época, da dificultade que suponía a distribución da cultura galega.
1: Que queda do seu legado?
3: Pois ata agora seguimos expoñendo ese legado, un pouco a memoria de Galicia de eses anos, da identidade galega, o que se chama a imaxen que temos do arte galego en esa época, que era o costumbrismo, as maternidades, pero tamén unha potente pega da modernidade e do constructivismo. Temos que pensar que tamén a serigrafía galega, a última artista que fixeron serigrafías, é de Berta Álvarez Cácamo, de Berta Cácamo, que xa estamos plenamente no siglo XXI, de xeneracións posteriores a Atlántica incluso, non? Eso quero decir que a serigrafía galega mantivo o contacto coa vanguardia e con a arte contemporánea galega para distribuíla e facela máis asequible a población.
1: Poderíamos considerar mesmo a Castelao como un precursor de todos estes nomes que nos ves de apuntar tamén no mundo da serigrafía, o teu entender, Darío?
3: Sí, claro. Castelao é un dos artistas galegos e políticos e pensadores que plantexaron un pouco a iconografía da arte galega dese tempo, ¿no? Con o grupo Nós. De feito, tamén se fixeron serigrafías, a serigrafía galega fixo serigrafías a partir de buzos de un coleccionista argentino que tiña obras de Castelao, e se fixeron serigrafías a partir deses dibuxos. Non están incluídas en esa carpeta, pero foron tamén distribuídas por Serigrafía Galega, como decía, se decía nas conferencias Carlos Bernabé, as primeiras imágenes que él viu de Castelao foron as de Serigrafía Galega, para que vexas un pouco como foi así a distribución da cultura grazas á serigrafía galega.
1: Cando falamos de serigrafía, ademais dun arte, temos que falar tamén dunha industria, non, Darío?
3: Sí, sí, a serigrafía galega era unha empresa con ánimo de lucro. De feito, facían publicidade, facían nadaliñas para moitas empresas que se distribuían por correo nesa época, publicidades para empresas Despois tamén facía moitos cartaz para distribución da arte, pero máis, digamos, sin signatura do autor, es decir, sin numeración como edición, sin un valor económico importante, sino que eran simples cartaz, pero tamén de arte. Uh-huh. Todo iso fai que o que fixeron plantexar unha parte económica e ao mesmo tempo a parte cultural que moitas veces non se poden non poden estar ao mesmo tempo na balanza, non? Pero elas conseguiron poñer ao mesmo tempo a parte económica da empresa e a importancia a pega que tiveron desde un punto de vista cultural.
1: Ajá. Bueno, ¿cómo está estructurada esta exposición y qué previo ya lanzarías a un ointe que nos esté a escuchar y que valore achegarse a esa Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo a vela?
3: Pois está estructurada, na primeira parte se pode ver o cartaz, todo o traballo, o cartaz completo está exposto, máis o traballo das editoriais Montenegro e tamén as edicións do Moucho. Na parte de arriba da exposición temos cousas moi especiais que nos deixaron a familia Álvarez Blázquez, de edicións, hai algunas tamén censuradas, algunas edicións censuradas que tiveron que cambiar a matriz da serigrafía para poder pasar a censura. Temos tamén unha serigrafía de Lugris que está pintado por la parte de atrás a man por o propio de Lugris como un cálculo da creación da serigrafía e moitas particularidades que non se viran antes. Si queres, para o público, para que vaya a miralo, o que vai ter é un resumen do que é o comenzo da arte contemporánea en Galicia, en imágenes. Uh-huh. Van a ver unha selección dos grandes artistas dos anos 70 que foron a cuna do que foi a evolución da arte contemporánea en Galicia despois, nos anos 70 con Atlántica, os posatlánticos e os artistas que saen agora da Facultade de las Artes de Pontevedra.
1: Ajá. Pues de verdad que muy, muy interesante. Insistimos que podremos vela ata o 5 de xuño nesa Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo. Si me permites, para rematar, e non ten nada que ver con esta exposición, Darío, e é que hai un anaco neste programa, estaba a falar con un escritor, con Enrique da Costa, de novela policíaca, e é que esa Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo pues é un dos escenarios del último barco de Domingo Villar, e creo que se está na actualidade rodando aí unha serie, non? Estou equivocado?
3: Non, sí que se fixo unha serie, se rodou xa unha serie, este verán, en agosto, cando pechamos a escola. Uh-huh. Estiveron traballando moi intensamente para facer a serie. Vai ser moi interesante porque podemos ver todo o mundo de Domingo Villar en imágenes en movimento, non?
1: Sí, sí. Bueno, pues.
3: Todo o interior da escola que é tan bonita e tan emotiva, non? Esta escola que cumpre este ano 140 anos.
1: Caramba. Nada menos, ¿eh? Sí, sí. Y que, pues, un escenario de ese que fue o libro póstumo, ¿eh? De Domingo Villar, Último Barco.
3: Sí.
1: Darío Basso, mestre de pintura de esa Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo, te van a estar con nos en con otra voz de Radio Voz. Muchísimas gracias, que sea un éxito esta exposición y a también de la ocasión.
3: Gracias a vosotros.
1: 13:23 de Vigo a Vila García, después de unos consejos.
0: Radio Voz. Estar en modo zen es sentir la tranquilidad de saber que escogiches bien porque bebes leite de calidad y con certificación superior. Estar en modo zen es poder relajarse y disfrutar del sabor único de nuestra tierra. Estar en modo zen es tener la paz de saber que con un gesto muy pequeño estás ayudando a puxar por el futuro del rural galego. Cuando merques leite, pásate a modo zen. Elige Galega 100%. Xunta de Galicia.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Corquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Corquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: En galego tes moito que dicir.
8: Por iso, teñas a idade que teñas.
9: Sexas de onde sexas.
10: Fagas o que fagas.
11: Esteas onde esteas.
7: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Seguimos percorrendo Galicia, parada agora en Vila García, onde hoxe mesmo, a partir destas 20 horas, vais a celebrar unha nova edición, a décima de Festivala. A nosa convidada é Alba Tomé, membro de O Soño de Lilith, a entidade organizadora. Alba, bo día, que tal?
12: Hola, bo día, Félix.
1: Un festival feminista, non? Sei se pode dicir deste xeito.
12: Por suposto que se pode dicir...
1: Non é que se pode, é que se debe, non?
12: É que se debe, por suposto.
1: Por que un festival de corte feminista?
12: Bueno, pois porque é un festival organizado por O Soño de Lilith, que somos unha asociación feminista de Vila García. É un festival que nace como unha reivindicación, como unha protesta, hai 10 anos, en resposta desa falta de mulleres nos escenarios. Por aquel entón, os festivais incluían entre un 10 e un 20% de mulleres nos seus cartéis. Entón, pois, o festival axurdiu como ese espazo que quería visibilizar e que quería ofrecer un escenario a esas músicas que non tiñan a oportunidade de presentar os seus proxectos noutros eventos.
1: Bueno, eu diría, se non compartes a miña impresión, por suposto, corríxeme, que nestes 10 anos o panorama foi mudando a mellor, de que cada vez hai máis mulleres en festivais. Por que? Que cada vez hai máis grupos de mulleres, artistas femeninas. Eu creo que a nivel galego as mulleres hoxendía pues, están no cumio, non? Ainda temos marxe de mellora, non? Pero que... que creo que se experimentou pues, unha transformación neste ido moi importante.
12: Por suposto, ao final, pois, bueno, o movemento feminista trátase de eso, non? Trátase de mudar as cousas. Hai moito que celebrar, por exemplo, os últimos datos din que hoxe algúns festivais do Estado español, pois, achéganse o 40% de mulleres nos escenarios, e xurdinon, bueno, tamén moitas plataformas que denuncian públicamente estas desigualdades na música. Hai que sinalar tamén, non, que o ano pasado pois por fin se puxo en valor a figura máis importante da música tradicional, que son foron as pandereteiras e as cantareiras, pero bueno, hai que falar tamén de lo que dicías ti, non, que hai cousas que mellorar, e os informes máis recentes do Instituto das Mulleres indican que a presenza de mulleres segue en lonxe dunha paridade real. Por exemplo, só 7% das bandas están formadas exclusivamente por mulleres, nos grandes, nos festivais máis grandes representan alrededor do 22% das artistas programadas, e hai tamén desigualdades económicas, non? Elas pois ingresan de media 7.700 euros menos ca os homes no sector musical, e ademais as mulleres seguen infrarrepresentadas nos xéneros electrónicos e urbanos. Así tamén, pois, bueno, nos postos técnicos, non? Que son espazos, pois, históricamente masculinizados.
1: Como é o perfil do festivaleiro, do festival de Vila García, entendendo que non fai falla ser muller para poder asistir, non? Ao contrario, agradecese que tamén os homes vayan e que compartan esta idea, non?
12: Claro, efectivamente. Bueno, o público de festival é totalmente variado. Realmente non temos como un xénero musical pechado na nosa programación, non? Son bueno, proxectos de mulleres que veñen de todas as partes do mundo. Por exemplo, este ano temos a dous grupos de Argentina, contamos tamén con, bueno, programación galega como CES, A Pedreira, Pandeireteiras. E bueno, a nós, pois, por suposto, creemos que os homes deben estar en festival da mesma maneira que sería maravilloso que os homes escoitasen máis as músicas, non? Porque moitas veces preguntámonos que por que a escolla de determinados grupos musicais, non, para os grandes festivais. Claro, os promotores dos festivais sempre lles vai interesar moito máis traer a cabezas de cartéis que sexan artistas escoitados por homes e por mulleres que artistas femeninas exclusivamente escoitadas por mulleres, non? Entón, pois, facer un pouco esa reflexión de que temos que replantexarnos a quen escoitamos, é un dos grandes problemas para conseguir a equidade real no sistema musical, é que as mulleres mayoritariamente son escoitadas por mulleres.
1: Bueno, xa avanzabas algo, pero danos conta do programa, a partir desde que hora e exactamente onde, Alba.
12: Pois, a partir das 7 da tarde, as pandeireteiras, as do Xeito, que son unhas pandeireteiras aquí do lado de Vila Xoán, van facer un pasarrúas que rematará na Praza da Segunda República, que é onde se celebra o festival. Ás 8 comezaremos cun espectáculo de Amélie Trottet, que é unha bailarina. Despois, bueno, este ano, que é especial porque facemos 10 anos un festival a gala, pois será conducido por Tamara Guerre. Tendremos na programación musical A Pedreira, CES, Chocolate Remix, Miss Bolivia, e rematamos coa DJ residente de festival, ademais unha DJ que naceu aquí, que de Vila García, que presentou o seu primeiro proxecto en festival, que é señora DJ, que agora mesmo, pois bueno, está en todos os festivais do país.
1: O está a petar, que se dé vulgarmente.
12: Efectivamente.
1: Hai que pasar por taquiña?
12: Non, absolutamente non. Festival é un festival público, un festival que se realiza grazas as institucións que deciden colaborar e que deciden apoiarnos. E nos dende o primeiro momento tivemos claro que este é un festival financiado polas institucións, ten que ser un festival gratuito, un festival público. Non queremos que ninguna nena da nosa vila deixe de vir e de disfrutar do festival por unha cuestión económica, así que a praza está aberta para todas aquelas persoas que queiran vir.
1: Bueno, pues a partir das 8, mala con aperitivo xa a partir das 7 con esas pandereteiras, o Festival de Vila García na súa 10ª edición, con ese ADN feminista, pues o gallá eses datos que nos proporcionaches hai uns minutos, Alba, cando volvamos a falar, pues sexan mellores, hai que seguir incidindo, traballando para que esa brecha vaya a menos, parece-che?
12: Seguro que sí.
1: Bueno, despedimos con Ses, que é unha das artistas que estarán actuando en Vila García hoxe no festivala. Alba Tomé, membro de O Soño de Lilith, entidade organizadora, grazas.
12: Grazas, Félix, aperta.

0: En o noso tempo gastronómico do Furancho visitamos hoxe en Ribadumia. Alí vais a celebrar a vindeira semana, entre xoves e domingo, unha nova edición da Festa do Viño Tinto do Salnés, o viño de Barrantes. Ramón Mouriño, o noso convidado e membro da organización. Ramón, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Con que novidades nesta edición?
1: Bueno, a Festa do Tinto, esta que é a 53 edición, xa é unha festa moi tradicional e o programa ven sendo bastante estable nos últimos anos. Entón, cando algo sale ben, gusta ya a xente, tampouco é que teñamos moitas máis novidades. Bueno, hai novidades no que os grupos, que claro, cambian todos os anos, pero logo repetimos, como todos os anos, a carpa de venta de viño, o xantar de confraternidade, a andaina solidaria que se fai o domingo. Son eventos que se enmarcan dentro da Festa do Tinto, que xa están moi consolidados de todos os anos e que a xente gustanlle, entonces que nos gusta levar adiante igual que sempre.
0: Pon no cartel anunciador Festa do Viño, sí, Tinto dos Salnés e exaltación das variedades autóctonas. Nesta segunda parte quero pararme en, sí, Ramón, porque efectivamente temos variedades, e non vou decir en desuso, pero que parece que esquecemos, non? Porque o costume é ligar o viño das Rías Baixas o albariño, o branco,
1: claro,
0: e punto.
1: Claro, é que por eso nos tamén quixemos desde fai anos a organización do viño tinto non limitalo solo ao tinto Barrantes, que é moi coñecido, sino tamén darlle o seu sitio e exaltar aquelas adegas que no Salnés, que efectivamente territorio de Blanco, de Albariño, non sempre foi así, pero ahora digamos que é máis conhecido por eso, pero sí que hai adegas que están facendo unha aposta por facer recuperar variedades tintas de que están amparadas ademais polo Consello Regulador. Falamos do Caíño, falamos do Espadoiro, tamén falamos do Mencía, incluso o Viño Ratón. Estamos falando de determinadas variedades que estaban, pois sí, o mellor ten razón, que igual non estaban tendo recoñecemento, pero que sí que se seguían facendo, incluso en casas particulares se seguían colleitando, e agora hai bodegas que están apostando e que fan moi bons viños, polo menos é o que nos din os catadores, e entón teñen tamén o seu sitio na Festa do Tinto, como non podía ser de outra maneira, claro.
0: Ao final os mercados mandan, non? Esta é unha triste realidade para todo. E quero decir, comercialmente teñen futuro estes viños tintos que se están a facer na zona do Salnés? Cal é a túa opinión ao respecto, Ramón?
1: Pois todo mundo nos di que sí, sin ser un experto na materia, pero todo mundo me di que no Salnés pois se fai uns viños tintos que teñen un aroma diferente, digamos, ao que poden ser pois os da Ribeira Sacra ou outros tal, e que teñen unhas cualidades organolépticas moi boas, diferentes dos outros, e que os mercados cada vez máis pois se especializan e buscan aquel aroma, buscan incluso casi os viños ligados a determinada zona, a determinada finca, e as bodegas que están apostando por darlle un pulo a estas variedades, pois non se está indo mal. Entonces, bueno, pues vese aí. E logo despois, bueno, pues tamén eso, todo o que o entorno da Festa de Barrantes, por non deixa de ser pues tamén un escaparate para que a xente poida vir, velos, comprobar que efectivamente pues hai uns viños tintos de moi boa calidad e uns viños Barrantes que tamén pues hai moita xente que os aprecia e bueno, de feito nos como organización da festa estamos moi contentos porque ano tras ano a xente sigue querendo traer o viño, sigue, digamos, aproveitando aquela parra que ten para facer ese barril e para traer á festa, e para os que estamos pues, un pouco ao cargo da organización pues, é un motivo de estar pues, orgullosos e casi emocionarnos, como hai xente pues, que di, no, eu xa teño apartado, vendín o viño, pero teño apartado o barril para traer e presentar á festa e presentar ao premio. Solo así se entende que esta edición da festa pues hubiera 102 viños tintos Barrantes que se presentaran ás catas e 22 de variedades autóctonas. Entendemos que é unha cantidad que, bueno, pues que está,
0: sí, ben. Sí. Antes de profundizar no programa, Ramón, como son en boca os viños, por norma xeral, desta zona, os viños tintos?
1: ¿Te refieres aos Barrantes ou aos autóctonos? Bueno,
0: pues os dous, os Barrantes quizás son máis coñecidos, ¿no? Pero bueno, cal sería a cata dos barrantes e do resto de variedades cos que se producen estes viños tintos dos Salnés?
1: Sí, a ver, o viño Barrantes, bueno, pues efectivamente é de sobra coñecido, ainda que hai xente que a veces o toma por aí e logo ven a festa a Barrantes e diga, ah, pero isto é outra cousa, isto é diferente. Bueno, sí, pasa moito eso. Nos viños Barrantes sí que hai unha amplia margen e variedades de diferentes de facelos e a veces chamanlle Barrantes a viños que o mellor ni siquiera pois son desta zona daqui, non? Pero o viño Barrantes pois é un viño máis con máis corpo, digamos, máis espeso. O paladar, se un non está o mellor acostumado a tomalo, pois ao principio faise un pouco máis, bueno, pois duro, digamos, no paladar. É un viño suave, tampouco non é un viño que teña acidez, non teña nada, entón é un viño bo para tomar pois con carnes, con polvo, que decir, é un viño que, bueno, de sobra coñecido. E logo as variedades estas, o Caíño, o Espadeiro, son uns viños moi dulces, son uns viños máis lixeiros, digamos, no paladar. É uns viños moi moi frescos, que son viños ideales para tomar pois co tempo que está facendo estos días de calor, son uns viños ideales e que, bueno, os que fan na zona daqui e tal din que teñen un lixeiro sabor a mar. Eu non son experto en catas,
0: normal,
1: pero
0: están pero pegados din, ao mar, claro.
1: Claro, sí, sí. Eles din que é un tinto que vai moi ben co clima este daqui, co tempo de calor que está facendo e o viño Caíño é como un máis tipo clarete, digamos. Cando se fai solo, o Espadeiro xa é máis, ten un pouco máis de corpo, e o que fai moita xente aquí é mezclar, digamos, combinar un tanto por cento de uva Caíña con Espadeiro, incluso con Mencía, e salen uns viños pois similares, ou mellor, a un Ribera do Duero, pero sin ese corpo tan forte, sin esa acidez así, máis suaviños.
0: Para acompañar que
1: a xente, xa entrando nun lenguaxe máis de, sí, de ir de viños, a xente di que son moi viciosos. Anda. Que os tomas e que logo dis, ah, tomas unha taza de Barrantes ou non sei que, e logo se tens gana de tomar outra e tal, e son viños moi moi viciosos.
0: Bueno, e para acompañar que? Con que maridan ben?
1: Eu entendo que como a todos os vos tintos maridan ben con calquer cousa, con todo tipo de carnes, con, bueno, pues eso, con pulpo, con polvo.
0: Peixes grasos tamén, non?
1: Tamén, bueno, é un pouco para gustos, quizá o mellor non tanto, pero bueno, é para gustos, non tanto mellor con marisco ou con algún peixe máis de tipo blanco así, pero para carnes, para peixe guisado, para cuestións de, bueno, picoteo simplemente sin máis, con unha simple empanada, con chourizo, con queixo, con xamón, sin ningún problema.
0: Bueno, agora sí, falamos do programa, non che pedirei que nos des conta de todo, porque son 4 días, pero bueno, o máis importante, os intres que non debería de perderse todo aquel que quere gozar desta festa.
1: Bueno, é que claro, se queres gozar moito da festa, é pa gustos, pero eu casi non me perdería nada. Pero no, vamos a ver, a festa empeza efectivamente, como ben dixetes, o xoves hai, desde fai uns anos, pois púxose de moda facer o pretinto, porque en realidad a festa empeza o venres, pero o xoves xa hai unha actuación pola tarde de Festicultores Trup, un grupo, bueno, pois pues, moi festeiro, moi con moita animación, sí, sí. E un dúo. Logo vendres, digamos que a inauguración oficial da festa a partir da 1:00 PM, cada vez hai máis xente en Ribadumia festivo, pero tamén cada vez hai máis xente dos arredores que se acerca a inauguración a 1:00, porque bueno, inaugúrase, digamos, no que a carpa de venta de viños, vai haber a carpa institucional de venta de viños onde hai 13 postos que son 9 de viño Barrantes e 4 de autóctonos. Na propia carpa hai tamén a posibilidad de comprar polvo, de comprar empanadas, de comprar marisco, que tamén hai un posto de marisco e un cortador de xamón. Entonces, bueno, pues a propia carpa é onde se concentra o ambiente, a inauguración é a 1:00 PM, ábrese a carpa e a partir de aí, digamos que empeza oficialmente, fai o brinde da festa e bueno, pois na carpa de venta de viños é onde se celebran moitas das actividades, hai show cookings, hai cantos de taberna e é onde vai pois todo o mundo coa familia, a veces cos amigos a probar o viño desde o venres a 1:00 PM hasta o domingo á noite. Logo, hai todo tipo de actuacións. A Festa do Tinto desde fai anos descentralízase, digamos, as actuacións máis grandes son no propio campo da festa, que temos as orquestas o Benres, Olympus e América de Vigo, o sábado Capitole Asia, e o domingo xa ven sendo tradicional o fin de festa coa Orquesta Panorama e coa tirada de fogos de luminotécnica, de artificio. Pero logo na Carpa dos Estados tamén hai actuacións de cantos de taberna, e na Plaza do Concello tamén se descentraliza, hai actuacións o propio Benres da banda de música de Ribadumia. O sábado hai un tributo, un grupo xóvenes, chamamos, grupos de Ribadumia que están facendo, bueno, pues unha labor de facer música, de bueno, facer tributos a grupos dos anos 80 e 90, e actuarán o sábado. E o domingo actúan xa tamén tradicionalmente antes da Orquesta Panorama na Plaza do Concello os grupos Añoranza e Mochenta, que tamén son de Ribadumia e tamén teñen, bueno, pois o seu oco na festa, non? Entonces eu non me perdería a inauguración do venres a 1:00 PM. Bueno, sábado é o día grande da festa, e cando se fai a cata final no palco, hai actuacións a partir das 12:30 AM, 1:00 PM, hai actuacións no propio campo da festa, fai a cata final, a xente pode ver os catadores, pode ver como se fai a cata, hai un reparto gratuito de viño tinto e de chourizos para todo, de chourizos e pan de millo para todos os asistentes, e a partir das 3:00 PM do sábado, o famoso xantar de confraternidade, que, bueno, é un xantar que é o punto, digamos, central da festa, onde se reúnen viticultores, adegueiros, a xente que presenta o viño, os catadores, veciños de Ribadumia, pandillas que veñen. O ano pasado tuvemos hasta unha despedida de solteiro que quixeron comprar as entradas e vir á comida. Bueno, estamos falando dun xantar de entre 850 e 900 personas, que non deixa de ser eso, quer decir, unha reunión de amizade, de familia, pois entre veciños de aquí de Ribadumia, pandillas, xente que lle gusta o tinto, a Festa do Tinto, os viticultores, adegueiros. Bueno, pois é un xantar que é un dos puntos álxidos, é cando se entregan os premios. Ainda creo que quedan entradas á venta, véndese no concello, se alguén quere asistir, pois pode comprar esta semana a entrada para asistir ao xantar. E logo o domingo, bueno, pois o domingo vamos a unha xornada máis a de fin de festa, pero máis solidaria, pola mañán, a partir das 10:00 AM, xe o 9º ano que se fai a andaina solidaria, cada ano se fai a favor dunha ONG, dunha asociación. Este ano quixemos colaborar coa asociación BATA, de axuda a familias con nenos de autismo, e saldrá as 10:00 AM da Rotonda dos Castaños, fai un recorrido por diversas sendeiros de Ribadumia, desde a Ruta da Pedra da Auga e volvendo por o sendeiro do río Umia. Unha andaina suave, moi, bueno, son 5 km, é moi fácil de percorrer, xa digo, solidaria, colaboran distintas empresas de Ribadumia, como Supermercado Familia, que nos cede tamén pois, mochilas para agasallar aos participantes e o que o picoteo, digamos, no medio da andaina, e bueno, pois está moi ben, porque xusto a andaina acaba na parte da carpa dos stands, donde un pode enlazar con un show cooking e coa sesión vermú. E non sei como será este ano, pero o ano pasado a andaina empezou a 10:00 AM e eu fun para casa a 6:00 PM, o sea que a cousa estuvo... Sí, estuvo... A ver, a Festa do Tinto non é por... Bueno, eu formo parte da organización, non podo dicir outra cousa, pero é verdade. Quer dizer, a Festa do Tinto é unha festa para disfrutar, donde a xente ven en familia, pode visitar, hai atraccións para os nenos, hai postos de venta de merchandising, de produtos, de roupa, de tal, e donde un pode tomar uns viños e picar pues, unha tapa de pulpo, xamón, tranquilamente. Non é un agobio de xente, andase ben, porque se estira por todo o que é o núcleo de Barrantes, ver unhas actuacións musicales, pasar pasar o día, digamos, por Barrantes, disfrutar da festa e bueno, pues tes actividades todo o día. O domingo tamén hai pues, xogos populares para os nenos na plaza do concello. Entón podes pasar un día en familia ou moitas pandillas que olle collen o día, reservan o sábado ou domingo e veñen a pasalo a Barrantes. E é unha festa que bueno, nos sentimos moi orgullosos, pero é unha festa onde un pode disfrutar en familia, moi tranquila. Se ti queres pues, bailar, hai zonas para bailar. Se ti queres probar os viños,
0: bailar, comer e beber carpa.
1: Exactamente, podes disfrutar un día.
0: A trilogía perfecta, claro.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues temos todos os datos, que se xa un éxito. A verdade é que pinta moi ben esta nova edición, a 53 do Viño Tinto do Salnés, entre o xoves e o domingo da vindeira semana en Ribadumia. Ramón Mouriño, membro da organización, foi o encargado de darnos toda esa información. Grazas por facelo e que se xa un éxito.
1: Grazas a vos, invitar a todos os ouvintes de Radio Xa Bosa a acompañarnos en Barrantes o fin de semana que ven. Ali estaremos.
0: Moitísimas grazas. Estamos a piques de rematar. Ímonos ata a edición digital de La Voz de Galicia. As novas destacadas, Arestora, los seis presuntos actos corruptos de la trama del PSOE contra fiscales y policías. El juez detalla las líneas de investigación contra la red por tratar de desestabilizar cualquier procedimiento que afecte al partido y al gobierno con intentos de soborno y acusaciones para difamar y neutralizar a los agentes de la UCO. En directo, desfile de las Fuerzas Armadas en Vigo, el mal tiempo ha obligado a suspender la exhibición aérea. Así funciona el nuevo copago farmacéutico. Casi 150.000 gallegos pagarán menos por sus medicamentos. Más asuntos. Un virulento incendio devora un edificio de dos plantas en Ourense y obliga a desalojar a numerosos vecinos. Nos controles técnicos, Estivo, Marcos Villar. Os saúdos de Félix Jorquera. Esta é a primeira parte do Con Outra Voz en Radio Voz, a segunda, mañá domingo, a partir das 10 en punto, como sobremesa a música. Era un 30 de maio do ano 95, cando recibíamos unha moi triste nova, porque aparecía morto Antonio Flores. Coa súa música, a despedida. Ata mañá.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, que vos fala, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega e imolo facer con dúas propostas diferentes. Unha antiga, do ano 1978, vamos a falar de Pilocha, dun traballo discográfico, o primeiro traballo discográfico que editou, naquel ano 1978, e na segunda, pois, estaremos coa música máis actual, dunha banda xa desaparecida, pero un poquinho máis actual, de Pilocha, que o traballo 7 de Mutenroy, pero que nos ocupa nesta primeira parte, pois, é a música de Pilocha, deste magnífico traballo discográfico. Abríamos o programa co tema Fiandeira, letra de Uxío Novoneira, e a música de Pida Bahía, interpretada por Pilocha, e imos con outra das cancións, un tema chamado O Enterro do Neno Pobre, do Neno Probe, a letra de Luis Pimentel, a música de Kiko Paz e a voz de Pilocha. Escoitámola.

0: Eu son Miro Casabella e isto é Un Mundo de Músicas.
1: Pois isto é Un Mundo de Músicas, estades na sintonía de Radio Voz, estades a escoitar música galega, estades a escoitar Pilocha, un traballo editado no ano 1978. Imos agora unha das cancións máis populares das que gravou ela no seu momento e que se convertiu pues, en algo absolutamente popular en toda Galicia. É un fado popular recollido en Noia por Rodrigo Romaní, interpretado por Pilocha, e isto é o San Cristán de Coímbra.

0: Boas, saúdos, son Nonito Pereira. Quero decirles a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Aquí estamos na compañía da boa música, efectivamente, a música de Piloche que nos ocupa no programa de hoxe. Imos con outra das cancións, neste caso un romance anónimo popular, que é o romance de Don Sancho.

0: Hola, somos Paulo,
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo, Mundo de Músicas.
2: Seguimos en Un Mundo de Músicas e seguimos con música galega, música de Pilocha, traballo do ano 1978. Imos con outra das cancións, letra e música de Xosé Quintas Canella, isto chámase A Miña Amiga.

0: Hola, soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas que tengan música en su vida y, si es música, en vivo mejor.
1: Continuamos escoitando máis música deste traballo de Pilocha do ano 1978. O tema que vai de seguido, a letra é de Celso Emilio Ferreiro, a música de Antón Seoane, titúlase Nenos Orfos, e a voz de Pilocha de novo.

0: Hola, son Ricardo Seixo, membro de Tombalobos Orquestra. E é para min un enorme prazer estar hoxe aquí neste programa Un Mundo de Músicas. Un mundo de músicas que é o que vos desexo, vos desexamos toda a orquestra, a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do programa, porque coa música sempre, sempre seremos cada día un poquinho máis felices.
1: Tratase efectivamente de ser cada día un pouco máis felices, inda que a veces non lo poñan difícil, pero en calquera caso é unha idea ben boa. E continuamos, lembrade que estades en Un Mundo de Músicas, estamos a escoitar música galega no programa de hoxe, escoitábamos nesta primeira parte pois a música de Pilocha, e agora pois toca cambiar de tercio e molo facer co grupo Ourensán Mutenroy, traballo 7, editado no ano 2007, e imos escoitar varias músicas deste traballo. A primeira delas chamase A Lavandeira, isto é Mutenroy.

0: Hola, eu sou Manuel Viqueira, dos Viqueira de Ordes, e mando un saludo para toda a audiencia dun mundo de músicas.
1: Pois Mötley Crüe cambiou en varias ocasións de membros neste traballo chamado Sete, do ano 2007. Mötley Crüe eran César Martínez, a gaita e as frautas, Carlos Campos, Seijo, ao violín, Iván Salgado, o piano e teclados, Juan Carlos Fasero, a guitarras e voz, Xurxo Brea Martínez, ao baixo, e David Outomuro, a batería e as percusións. Continuamos con máis música deste traballo, imos agora co tema Trai la la la, Pepiño.

0: Ola, son Xaquín Branco Gaiteiro e quero enviar un saúdo a todos os ointes de Un Mundo de Músicas.
1: Pois seguimos con máis música en Un Mundo de Músicas. Lembrade que estades a escoitar música galega no programa de hoxe. Estamos con música de Mutenroy nesta parte do programa. Vamos con outra das cancións seleccionadas. Isto é A Laranxa e o Limón.

0: Ola, son Xavier Díaz, un saúdo dende un mundo de músicas.
1: Ben, pois aquí continuamos en un mundo de músicas. Lembrade que este é a sintonía de Radio Voz. Estamos escuitando música galega e imos con outra das cancións. Isto titúlase Ningures, Mutenroy.

0: mundo de músicas.
1: Continuamos en un mundo de músicas, continuamos con música galega, continuamos con Mutenroy, traballo 7, ano 2007, o momento da edición a través de Zouma Records. Mutenroy xa non existe como grupo, pero en calquera caso pues deixou cousas interesantes que teñen sonado en diversas ocasións aquí no programa. Imos con outra das músicas, isto titúlase James Brown's March, Non Laces.

0: Ola, son Xosé Oliveira. Desde Noitarega enviamos unha aperta e un desexo para todos os seguidores de Un Mundo de Músicas, e é que nos vindeiros meses todos poidamos seguir a desfrutar de moita música neste programa e en todos os concertos nos que nos atopemos.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, música de Pilocha na primeira parte, traballo editado no ano 1978, un traballo coordinado por Xerardo Rodríguez, un dos grandes mecenas da música galega, producido por Gustavo Ramudo, tamén un home moi implicado na música galega daquel tempo, traballo de Pilocha, moi interesante, histórico, e por outra parte, pois na segunda parte do programa, pois estivemos escoitando a música de Mutén Roy, o seu traballo 7, ano 2007, e imos cerrar precisamente coa música de Mutén Roy. Este é unha canción que se titula Greenlands, é un directo, e con ela, pois, despedímonos, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos unha vez máis, Vieito Romero. Moi boa tarde, e a ser felices.
2: Greenlands!

0: Moitas gracias e hasta outra.
1: Música de raíz con Vieito Romero, os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde, Radio Voz.
2: Do gaiteiro asturiano Xoa coa Mieva, escoitamos Marcha, Brañes, Muñeira, Dantón, incluído no seu CD Al Son del Fueu.

Flash and the Bang con George Young, apellido ilustre, irmán dos AC/DC. Dende logo que non, que PVP non foi un grupo de encher estadios de primeira ringleira, malia que por un momento tiveron a etiqueta de ser os Clash hispanos. Madrileños chegan tamén a nosa selección de hoxe de temazos dos 80 non moi coñecidos. Dioses en las sábanas.

Temazo supervitaminado de Fisher's Aid, este Marlies. Dos Stranglers, seguro que recordarás Always the Sun o Golden Brown. Non este Skin Deep, a mellor sí, o gallá, porque é un temazo dos 80, non demasiado coñecido, The Stranglers.

Esta fin de semana pinchada, no soy tenta, de temas non obvios, temazos non moi coñecidos, como Skin Deep de The Stranglers. New Order, sí que es una banda coñecida, sobre todo por Blue Monday, pero entre os seus temas máis populares seguro que non está este Your Silent Face. Magnífico. Unha base de sintetizadores envolvente, atmosférica, unha letra que fala sobre a incomunicación, dará un resultado fabuloso. Your Silent Face, New Order.

de Deixala en bucle infinito, este Your Silent Face de New Order. Dos anos máis bella ainda, a que chega a movida. Non pilotaba exclusivamente dende o centro de, do estado, dende Madrid. Había, por exemplo, movida valenciana. Este grupo chegaba dende ali con claras influencias de bandas como Roxy Music. Falamos de glamour, esto, Imágenes.

Saint King ou Arizona Sky. Este Saint Xavier Square soa moi ben, con uns xogos de voces moi traballados, cun resultado final excelente.

dos años atrás, pero bueno, moitos anos atrás, os que estamos recordando no programa de hoxe con cancións dos 80, neste caso, agora, de 1980, dende Cambridge, de Soft Boys, con esa mistura de post-punk e power-pop, e temas como I Wanna Destroy You.

Los Lords of the New Church, con aquella estética gótica, Black Girl, White Girl. Intelepoñera Deus, de pechar esta selección de temazos dos 80 no moi coñecidos, de novo con son garaxeiro cos Godfathers. She Gives Me Love. Graciñas polas coitas, saúdos de Félix Jorquera.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

co traballo a xuntanza de a fe, coas escolas leiros prados de o mare. Limaremos penas mortas, astrofín, o carón dista esperanza que xa abrila dista